Snap.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Senere i dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Lite kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Og vi fortsetter i USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det en rettsprosess som i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst 6 personer drept i et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrker som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant i natt en mann sovende i en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim i Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han også mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirka tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Fagforbundet Virke er enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet og Virke, unnskyld, er enige om en ny tariffavtale for ansatte i boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid i natt ble det enighet i meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene er ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på over 110 milliarder dollar. Noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokka 17. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange tiår.
0: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellestekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MSNBC og Politico er blitt nekta adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i går at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassletning i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
2: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
3: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa partileder i SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Inner Circle er det som åpner tidlig I morgen. De sang om Bad Boys. Ja, tidlig en tirsdag morgen. Og både en rocka dame og en rocka kar skal feires I løpet av denne morgentimen vi har sammen. Litt sågen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: Dette er
1: 16:05 klokka. Dette var Anna Kajander. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk-damen mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

0: Det er et rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato i, ja, i rockeåret 1958. Her var hun sammen med vennet sitt, The Black Hearts. I love rock and roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin. En du nok også har hørt noen ganger.
1: Det kom et alvor som tok av luften.

Jimmy Cliff hadde vi hørt, Reggae Nights, og før det Trond Trudvang. Du fikk begge her tidlig I morgen, hvor det Taus som skal synge for deg nå, frem til du får en liten nyhetsoppdatering 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Forbruket av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom er alt for høyt, mener direktør for helsedirektoratet, Katrine Lofthus. En helt fersk undersøkelse blant ungdom i Norden viser blant annet at 3 av 5 drikker energidrikk hver uke, 1 av 5 drikker det hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
1: Første inntrykket er at jeg synes det er et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som er forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrka, som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Før FNs generalforsamling i New York nekte USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nekta innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York i går kveld, skriver NTB. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Infantino kommer med dette nå, samtidig som han er under et stort press, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det er en rettsprosess som er i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der er det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det er det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå er ganske stor.
0: Sa reporter Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Boys Down er det som åpner til I morgen igjen etter nyheten med nå 6:30. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Hagen Onsdag som her I til I morgen studio og si riktig god morgen til deg.

forlater vi Bradford Marsalis sin flotte saksofon I Stings Englishmen in New York og 044, 0544 til og med klokka blitt. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har frontet både Deep Purple og sitt eget Whitesnake fylle år. Og da skjønner vel mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

We never knew, sang Behari. Ja, det kan jo nesten virke som vi aldri får nok av historia rundt prinsesse Diana. Og I dag blir det nok en del stå hei når hennes bror Charles Spencer slipper boka Svanesang, min søster Diana. Så får vi vente og se da om vi blir noe klokere av den. Boka kommer på norsk samtidig som den engelske originalen I dag. Altså.

Det var Frida Amundsen det som sang Hjem igjen. Og Nils Håkon Ostad skal ja, snart gå hjem igjen nå for tidlig morgen er over. Det er kun Prince igjen fram til nyheten klokken 6. Så får du ha en riktig fin tirsdag utover.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpne for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, folkens. Det er tirsdag, det er morgenen i Innlandet. Det er fortsatt togstreik, men det forhindrer ikke hverken Stein, Mari eller Bjørnar å komme seg til studio. Mari, hvordan kommer du deg på jobb egentlig?
4: Da jeg tenker ikke tog, jeg kjører bilen.
3: Ja, på verdens bilfri dag.
4: Ja, er det det?
3: Det er det.
4: Åja, du da? Det var en felle.
3: Men det er jo fordi at vi er i samme båt eller bil da, alle tre. For jeg kjører også bil først, en sånn cirka 4 kilometer, og så putter jeg bilen i et parkeringshus, og så går jeg 10 minutter til jobb.
4: Ja, ikke sant.
3: Stein har ganske mye lenger vei, så du har kjørt bil hele...
5: Ja, må det, ellers hadde jeg ikke vært der, tror jeg.
3: Ja. Nei, det har du helt rett. Du har jo også denne morgenen vært øyenvitne til noen som dukker opp i lokalnyhetene om litt, men før det, togstreiken, Stein, vi har jo pratet mye om den, men vi har ikke snakket så mye om pendlerne.
5: Nei, den påvirker jo pendlere også. I dag så er det da 31 avganger på RE10, da, som det heter, mellom Drammen og Lillehammer, som er innstilt når det gjelder innlandet. Det betyr at over 70% av avgangene er rammet. Marlene Strande K. i Hamar er en av dem som ikke kom seg til jobb i Oslo i går, fordi mange togavganger var innstilt.
6: I dag så skulle jeg jo da ha reist inn til arbeidsplassen min, som er i Oslo. Det ble det jo ikke noe av da.
7: Vi vet jo det at inn- og utpendling fra Hamar-regionen til Oslo for eksempel, så er det 2000 pendlere hver dag, og majoriteten av dem bruker tog.
8: Det er fristeleit, vi forstår det, men... Vi håper de også har litt forståelse for vår situasjon.
5: Ja, det sa Magnus Bleikvassfors, som er leder for Lokomotivpersonalets forening i Hamar. Til slutt har vi hørt også Jon Kristiansen, som er regiondirektør i NHO. En personbil sto i full fyr på Riksvei 25 på Ridabu i Hamar i natt. Brannvesenet fikk raskt slokka brannen. Politiet har gjort undersøkelser på stedet og skal etterforske saken. Ingen ble skadd, og brannårsaken foreløpig ukjent. Og en mann i 50-åra ble pågrepet av politiet på et utested i Hamar sentrum i går kveld. Politiet sier mannen oppførte seg dårlig og var til sjenanse for andre gjester og betjeninga. Han ble tatt med til arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse, og for å ha hatt en mindre mengde narkotika på seg. Og så er det klart, skiprodusenten Matshus avvikler produksjonen av ski på Biri i Gjøvik. 32 ansatte blir berørt av nedlegginga. Men Matshus skal fortsatt ha produktutvikling på Biri.
3: Takk for det, Stein. Vi er tilbake om en liten halvtime.
9: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.
3: Norgesvenn Randy Crawford første musikalske innslag i Morgen i Innlandet i dag. Etterpå skal du få en liten oversikt over vær og trafikk og så videre. Dette You Might Meet Somebody.

0: Det er jo lett å få inntrykk av at denne låta heter You Might Need Somebody, og det gjør den også.
1: Nå trodde du skulle overraske meg veldig.
0: Nei, det var ikke noen finte.
1: Nei.
0: Dette er jo veldig inspirert av en som var hallomann i NRK TV da jeg var liten. En som het Harald Mæhle, som ofte kunne legge inn en sånn liten finte. Han kunne titte liksom lurt inn i kamera og så si til oss ungene da. Nå tror du kanskje at Kollagold kommer, og det gjør han.
1: Det er fint.
0: Ja, jeg synes det er bra. Det er mørkt som i en sekk, naturlig nok, 6:10, langt ut i september. Men etter hvert så lysner det, og været ligner ganske mye på det vi hadde i går. Det vil si at det er flest skyer lengst nord, og at det faktisk også kan gå bittelitt rann regnbyger først på dagen, eller så det klarner det opp i nord også, så blir det oppholdsvær og periode med sol. Det som skiller seg fra gårsdagen er at vinden har løyet, som det heter. Det betyr ikke at den har ljugd, men at det ikke blåser lenger. Og at temperaturene er litt lavere enn i går. Hamar 4, Lillehammer 6 grader, Gjøvik 7, Gran 4, Kongsvinger og Elverum, begge nede på 3, Trysil på 2. Men det er så lavt vi kommer, for Tynset er på 3, Otta Fagernes på 7, Fokstugu 4.
1: Mm. Jeg sveiper gjennom vegtrafikksentralen sine, eller vegvesen sine kameraer, for å se om det faktisk går så pent og pyntelig først som det ser ut til, og det gjør det, og der kameraene avslører meg at det er en veldig sånn, det er et veldig fint sånn rosa slør på himmelen nå, de kan som er ute og kjøre jo litt heldige da. Ser webkameraer i både nord og sør, øst og vest. Mange er heldige med en veldig rosa himmel akkurat nå, og med lite trafikk på de store vegene våre foreløpig. Men hvis det noe I trafikken vi burde videreformidle her. Det vi kan gjenta fra lokalnyhetene jo at det toginnstillinger I dag med. Lokalt vil det få konsekvenser for RE10 I Mjødrammen og Lillehammer, der 31 avganger innstilt I dag.
0: Vi skal snart høre at mange ukrainske unger har en slitsom skolehverdag. Jeg husker at jeg gikk på barneskolen og for så vidt også ungdomsskolen, at jeg syntes det var mer enn nok å gå på skolen. Og så prøve å se for seg at man kommer hjem, og så skal man på en måte gå på skolen en gang til. I et annet følge skoleløpet I et annet land, det får man si. Mer om det etter godeste Trygve Skau, egen planet.

0: Mannen som startet sin karriere som vokalist i gruppa St. Moritz, og som etter hvert har gått solo, og som har skrevet bøker og dikt for barn og ungdom, og hans bittesmå visdomsord finnes rundt omkring på kaffekopper og servietter. Og har du noen visdomsord av Trygve Skau hjemme hos deg?
1: Om jeg har det?
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Fått en køpp i gåve en gang.
0: Mm.
1: Jeg tror det noe sånn som... Nå huksa jeg ikke en gang. Den står litt langt bak i skåpet, men jeg tror det står en mandag er som en knyttneve i ansikt. Nei, hva, nei, hva er det som står? Er det det da? Han, jeg mener han har litt mer positive utsagn. Det er noe, la meg tenke litt, ja, grann, så skal jeg finne ut av hva som står på koppen.
0: Vi går videre.
1: Ja. Vi tar et skikkelig hopp.
0: Ja.
1: Fordi mange ukrainske unger har en ganske slitsom skolehverdag. De følger nemlig skolegang både i Norge og Ukraina. Og en av dem er 11 år gamle Misha fra Lillehammer.
0: I 5 år har Misha gått på norsk skole på dagtid og fulgt ukrainsk undervisning på nett på kvelden. Og de norske klassekammeratene hans, de skjønner ikke helt hvordan han får det til.
2: Men seriøst, jeg hadde ikke i det hele tatt klart å liksom ha 2 ganger.
3: Jeg hadde klart det en dag. Ja. Neste dag hadde jeg sovnet midt i timen på skolen.
2: Ja, det hadde jeg
3: også. Så sånn hadde det gått for meg, hvis jeg hadde prøvd det.
4: Reaksjonen fra sjetteklassingen Andrea og Oddne kommer raskt når klassekammeraten deres, Mikhailo Shentjabin, som blir kalt Misha, forteller om skolehverdagen sin. Kunnskapsdepartementet opplyser at det er foreldrene som avgjør om barna skal følge ukrainsk undervisning i tillegg til den norske skolen.
5: Nei, før så måtte jeg komme fra skolen klokka 3 og være på online til klokka 7. Men nå må jeg bare gjøre prøvene 2 ganger i året.
4: For fra i år slipper Misha den daglige nettundervisningen fra Ukraina. I stedet trenger han bare å levere prøver 1 gang i semesteret.
5: Fordi mamma sa at jeg har lite... tid for å leke med venner, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
4: Ifølge utdanningsdirektoratet går det over 10 000 ukrainske barn i norsk grunnskole. Flere av dem følger i likhet med Misha skolegang både i Norge og Ukraina. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet peker på at usikkerheten rundt hvor lenge familien får bli i Norge er en viktig grunn til at noen foreldre velger å holde skoleløpet i begge land i gang.
0: Reporter Selina Mosajeva. Fra Selina Mosajeva til Christina Aguilera. Det var det noe de kunne nesten ha startet en duo.

0: hadde nesten glemt hvor god Christina Aguilera til å synge. Hun har en veldig fin stemme.
1: Hvor lenge siden jeg har hørt den låta der?
0: Ja, i like måte. Vi har, det blir på en måte en litt sånn slags tråd i dag, nemlig dette. Ja, det noe vi mennesker, alle gjør vi dette. Noen ganger. Noen oftere enn andre. Nyser.
1: Absolutt.
0: Jeg tror ikke jeg nyser så veldig ofte. Jeg prøvde å komme på når jeg sist nøs. Jeg nøs i hvert fall ikke i går, men Mari, det var det noen andre som gjorde.
1: Det var det noen som gjorde. Ja. Og vi har jo jobbet ganske iherdig, vil jeg si, for å finne ut hvem det var. For noen nøs, og det kom ganske klart ut på lufta, så...
0: Så scenario som følger for de som ikke vet det så sitter vi to i hver vår by, du sitter i Lillehammer jeg sitter på Hamar og jeg satt alene i studio med døra oppe ut til redaksjonen og vi sitter og har en fin, en liten radiodialog og så skjer dette det jo totalt krise
1: ja. Ja. Oi, et nys
0: det jo Det jo ganske høyt.
1: Det ganske høyt. Mm.
0: Rett og kanskje skal spandere det en gang til, hvis ikke du må høre godt etter noe. Det jo totalt krise.
1: Ja. Ja. Oi, et nys.
0: Et litt sånn bjeff av et nys.
1: Og vi aner ikke hvem det her var. Men det her minnet meg på at jeg nylig diskuterte litt med noen, eller det var noen som lanserte teorien om nys endrer seg gjennom livet, og det gir jo veldig mening, for det veldig mye som endrer seg gjennom livet.
0: Ja.
1: Så dette la liksom grunnlag for vår avstemming i appen NRK Radio i dag, og har nyset ditt forandret seg med følgende alternativ jeg nyser høyere jeg nyser lavere jeg nyser oftere jeg nyser sjeldnere og nei
0: forløpig det et lite flertall for de som nyser høyere enn før mens nei halser like bak ja Jeg tror jo kanskje at et nys kan på en måte avsløre alderen din, men jeg har jo ikke noe forskning.
1: Men det gir mening, stemmen blir mørkere med alderen. Jeg vet ikke om stemmen blir kraftigere med alderen nødvendigvis, da. Men ja, jeg har et lite inntrykk til at kanskje nyset blir litt høyere med alderen.
0: Ja.
1: Men...
0: Vi skal ikke legge noe press på hvilket svaralternativ du velger oss, men vi er litt nysgjerrige. Vi skal holde tak i dette.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. God morgen. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
1: Jeg blir uvel, da. Jeg husker hvor oppslukt jeg var.
2: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
3: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
2: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
3: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
0: Og spillemyndighetene på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes, og det mer om dette på nrk.no. Saudi-Arabia har angrepet Mokka i Jemen, og minst 6 personer drept. Det melder medier knyttet til Houthi-bevegelsen i landet, som nylig tok kontroll over den viktige havnebyen. Saudi-Arabia deltar i borgerkrigen i nabolandet på regjeringsstyrkenes side. Mokka ligger ved det viktige Mandeb-stredet mellom Afrika og den arabiske halvøy, der skipstrafikk til og fra Suezkanalen går gjennom. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. Og norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektør Katrine Lofthus. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og 1 av 5 drikker det hver dag.
4: Første inntrykket er at jeg synes det er et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir i hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Det allerede aldersgrense og reklameforbud, men Lofthus vil ha en debatt om energidrikk skal forbys i skolen. Jeg heter Jon Brannes.
5: Dette en sånn generasjonsgreie, min teori. Altså, fordi av oss 3 nå, Stein, Bjørnar og Mari, så tror jeg kan gjette at Mari, du den som drikker mest.
6: Det tror jeg med, men det tror ikke jeg fordi jeg drikker så mye, men fordi de kan aldri røre det. Jeg drikker det når det ved nødstilfelle, som jeg kaller det, når det virkelig butter. Da ser du meg med en kvit monster eller et eller annet.
5: Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror for min del, så det har liksom aldri helt kommet inn i det.
6: Nei.
7: Nei, samme her. Det går i kaffe.
6: Ja.
5: Jeg husker jo da liksom Red Bull ble introdusert i Norge, og da var det jo litt sånn, skal vi forby det, og så videre. Men nei, så husker jeg smakte på det, tenkte jeg. Men det jo ikke noe godt.
6: Nei, det jo effekten. Ja. Det jo effekten.
7: Det veldig effekt, altså. Jeg testet det når jeg var veldig sliten en gang på en lang, lang sykkeltur. Det var veldig effekt. Det litt av stedet. Men har ikke fristet at det mer bruk.
5: Nei. I lokalnyheten, Stein, så hører vi om årets kornhøst, og det en liten gladsak.
7: Ja, den bedre enn ventet. Felleskjøpet anslår at avlingene blir 15% høyere enn snittet de siste 5 årene. Særlig på Østlandet har det gått bra. 69% av veten holder matkornkvalitet, og gode værforhold er hovedårsaken til den gode høsten.
8: Ja, vi har hatt en veldig bra sesong, det skal vi si. Det har klaffet med vær egentlig hele veien. Vi har fått nok nedbør, temperaturen har vært bra, og så har det vært litt usikkert vær akkurat under innhøstingen, men jevnt over veldig bra også.
7: Det sa Vegard Ecker, som rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Innlandet. Og så kan det bli et stort solkraftverk på den nedlagte flyplassen på Fagernes. Avinor og flere samarbeidspartnere vil bruke den 2 kilometer lange rullebanen til solkraft. Men ordføreren i Nord-Avdal vil heller bruke området til forsvar og beredskap. Saken er nå til behandling hos NVE, og høringsfristen går ut fredag. Og togstreiken blant lokførere i Vy påvirker hverdagen til pendlere. Ifølge NHO er det rundt 2000 som pendler daglig mellom Hamar-regionen og hovedstaden. Marlene Strande Ka i Hamar er en av dem som ikke kom seg på jobb i Oslo i går, fordi mange togavganger var innstilt.
9: I dag så skulle jeg jo da ha reist inn til arbeidsplassen min, som er i Oslo. Det ble det jo ikke noe av da.
10: Det er trist og leit, vi forstår det, men vi håper de også har litt forståelse for vår situasjon.
7: Og det sa til slutt leder for Lokomotivpersonalets forening i Hamar, Magnus Bleikvass-Fors. Og i dag er 31 avganger mellom Drammen og Lillehammer innstilt. Og en personbil sto i full fyr på Riksvei 25 på Ridabu i Hamar i dag, litt før klokka 5. Brannvesenet fikk raskt slokka brannen. Politiet har gjort undersøkelser på stedet nå og opprettet sak. Ingen ble skadd i brannen.
11: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Det var jo faktisk den første singlehitten til Bruce Springsteen. Han hadde jo med å gi bort sånne potensielle hitter tidlig i sin karriere. Både Pointer Sisters og Manfred Mann's Earth Band fikk jo singlehitter med ting Bruce hadde skrevet. Det snart 7:10, og det lysner i innlandet lengst nord, flest skyer og kanskje til og med noen regndropper første del av dagen, men det skal klarne opp etter hvert. Ellers oppholdsvær og periode med sol utover dagen. En kjølig start. Hamar 4, Lillehammer 6 grader, Gjøvik 7, Gran 4, Kongsvinger 3, Elverum også 3 grader, Trysil nede på 2, Tynset 3, 8 og Fagernes 7, Fokstugu 4. Det en sånn værdag som ligner litt på den vi hadde i går. Det som skiller seg litt fra den at vinden det blåser mye mindre.
1: Ja, eller som du sa for en halvtimmes tid siden, vinden har løyet.
0: Ja, men det sier jo det.
1: Steffen bemerket seg tydeligvis det her. Han skriver, ja. Når dere sier at vinden har løyet, blir den da flau?
0: Blir vinden da flau, jeg lurer, på, lurer du på. Ja, det greit. Du skal få den.
1: Hilsen Steffen fra en fantastisk soloppgang på Gjøvik. Mm. Som nevnt så ser det ut til på vegvesenet sine kameraer at det fine rosa himler rundt omkring nå som det begynner å lysne litt. Kikk ut av vinduet hvis du har et vindu nær det. Og det 3 grader og klart på Lena. Det skriver Erik Ole Trygve. Knut Birger skriver at det 4 grader og lettskya på Nordseter i dag, men Lukas kan vel om 0 grader og klarvær på Namnå i dag. Det vel dagens lågaste temperatur, altså på Namnå. Mm. Knut, mellom 1 grad og klarvær i Knappom på dagen til minne om Mauritius. Og Morten på Sjusjøen skriver, god morgen, i dag det pluss 2, stjerneklart og vindstille, for vinden har jo faktisk, som du skrev, løyet. Mm. Og Tove skriver 6 grader oversida på Seltsverket. Og så svarer hun på et spørsmål som hun har i appen NRK Radio i dag. Vi spør om ditt nys har forandret seg, og hun skriver nysene mine har ikke forandret seg, men jeg sjelden forkjøla, heldigvis.
0: Ja, det nok litt forskjellig fra menneske til menneske dette her. Vi lanserte vel egentlig en litt sånn forsiktig teori om at når folk blir eldre, så kanskje de begynner å nyse litt høyere.
1: Ja. Og skal vi kanskje gå litt inn i hvordan avstemningen ligger an akkurat nå da?
0: Nå det dødt løp mellom jeg nyser høyere og nei, altså svarene på spørsmålet, har nyset ditt forandret seg? Mm. Mens halset like bak gjør jeg nyser oftere. Og helt til slutt, jeg nyser sjeldnere, skarve 5%, mens, og dette forutså vi, jeg nyser lavere 0%.
1: Det støtter jo vår forsiktige hypotese.
0: Ja, det gjør det. Hva fant du på din lille safari i Innlandsavisen i dag, så har du lyst til å trekke fram et stikkord?
1: Et dekkende barn og ungdom, egentlig.
0: Mm. Ja, mer om det etter Dina Misund.

0: Olei heter sangen til Dina Misund. Du hører på morgenen I innlandet med Mari og Bjørnar, og vi skal ha en bitteliten rundtur I noen utvalgte innlandsaviser, Mari. Og hvor starter vi?
1: Vi startet I avisa Arbeidets Rett, fordi skolefraværet I Nord-Østerdalen, det øker. Fem kommuner I Nord-Østerdalen deltek nå. Derfor I et forskningsprosjekt I regi til NTNU som handler om å få unga tilbakesatt på skolen. Og derfor har nå Os, Tolga, Tynset, Folldal og Rendalen nå etablert kort sitt back to school team bestående av tre medlemmer med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Og målet med forskningsprosjektet det å utvikle et tiltak som kan bli brukt I førstelinjen, altså det første leddet som møter unga som har skolefravær da. Og

0: oppfølging over 13 skoleveko med 1-2 vekentlige møter med ungene og foreldre da. Og så sier Hanne Graning, som leder i PP-tjenesten i Nord-Østerdal, at foreldre som ønsker å delta, de kan ta kontakt med PP-tjenesten. Og så skal vi til avisa Valdres, fordi det uenighet om hvordan fagernes sentrum skal være i fremtiden. Det viser en relativt ny spørreundersøkelse som ble presentert i fagernes kulturhus for en liten stund siden, og det var nesten 1400 som svarte på den spørreundersøkelsen. Fordi det har vært støy i fagernes sentrum på nattestid en stund, noe som hovedsakelig knyttet til trafikk og kjøretøy, og ikke arrangement og uteliv. Og undersøkelsen viser at det de eldre som plaget av mest støy ifølge undersøkelsen, og de yngre minst plaget og da mest positiv til kjøring i sentrum på kveldstid. Og det først og fremst motorstøy fra biler, motorsykler, traktor og musikk fra kjøretøy som blir trekt fram i undersøkelsen som de mest sentrale kilden til støy. Da. Og noen ønsker jo da en permanent gågate, noen vil ha gågate på sommerstid, andre sterkt imot, for det frykter dårlig trafikkflyt. Da. Og mange ønsker mer synlig politi, og alle egentlig enige om at ungdom trenger en møteplass. Men det som den saken her har jo egentlig rullet og gått litt en liten stund, men nå har avisa Valdres møtt to unge gutter på det årlige traktortreffet til Særshagene Gråtassforening på Heggebø i helgen. Mm. Årlig arrangement, og de hadde litt betraktninger om tema. Det var de to, det var Markus Øyen fra Røn og Mathias Høyme fra Særshagene, som mener at det må være mulig å ferdes fritt i sentrum til Fagernes, uavhengig av alder og kjøredoning, så lenge de har alt i orden. Men de samtidig enige da, om at kjøring på nattestid, der det blir mye støy fra motorer, det må liksom begrenses eller avgrenses litt. Og likevel de usikre på om et forbud mot trafikk i jernbanevegen, som liksom hovedgata gjennom Fagernes, etter klokka 11 på kvelden vil fungere. De sier at da vil den jo bare flytte problemet ut på E16, og den kan jo ikke stenges, sier de. Og de sier meg at det selvsagt avgjørende når på døgnet det støy, og at de fleste i deres krets reiser hjem i 11-tida uansett.
1: Ja.
0: Men så det slik nå at den rapporten her skal jo nå bli lagt fram for formannskapet i Nord-Aurdal kommune, så får vi se hva som eventuelt da skjer med Fagernes sentrum.
1: Bra. David Bowie og Queen. Jeg får så lyst til å si Ice Ice Baby, men det jo fordi at Vanilla Ice jo brukte dette her til sin store hit en del år senere. Men her altså originalen med David Bowie og Queen.

0: Freddie Mercury, og det går i vakker samsang der i Under Pressure her i morgen I Innlandet. Ja. Det var et litt sånn snørret nyss.
1: Ja, ikke mitt.
0: Nei, dette fra NRKs lydarkiv, hvor det finnes overraskende mange forskjellige typer nys. Jeg har jo lært ifølge store medisinske leksikon at det som skjer når vi nyser at nysesenteret I hjernen, ja, for det finnes, sender eller får et signal om at vi har en inntrenger. Altså et eller annet fremmed stoff som må fjernes.
1: Mm. Støv eller andre ting som legger seg på deg håret I nasen vår og forstyrrer litt og sier frem at dette her må vekk, og så bare blåser det ut for full kraft. Og det man spør om I appen NRK Radio om ditt nys har forandret seg.
0: Ja, nyser du annerledes nå enn du gjorde for 10, 20, 30, 40 år siden? Mm. Det ligger vel implisitt her at vi har en teori, men vi skal jo ikke prakke på den på folk.
1: Nei. Graveren skriver, tror jeg nyser som jeg alltid har gjort, høyt og tydelig.
0: Ja, bra.
1: og så har vi melding fra Rakel. Min oldemor Helena, født på slutten av 1800-tallet, sa visst alltid at friske folk nyser om morgenen. Ja. Det har jeg erfart stemmer ganske bra.
0: Det bra. Svar alternativene på spørsmålet har nyset ditt forandret seg som du finner I NRK Radio-appen jeg nyser høyere jeg nyser lavere, jeg nyser oftere jeg nyser sjeldnere, eller sånn nei nyset har ikke forandret seg det har nå en knapp ledelse altså det konstante nyset som ikke har forandret seg mens jeg nyser høyere halser like bak

0: På ryggen Matoma, Arve Tellefsen på fiolin og Mai som sang, 37 mil hentet fra filmen Flåklypa fra Paris til pyramidene, brakte oss frem til konkurransen. I går var politibetjent Nora Wang på ferde. Da var riktig svar Lars Lestadius, som var den eneste på en lang, lang navneliste som ikke hadde et etternavn, som også var en dekkprodusent.
1: Ja, vanskelig. Litt vanskelig konkurranse der altså.
0: Ja da.
1: I dag det kollega Ola som har laget en konkurranse der det, han rett og slett ja, stiller et spørsmål om hva det et ord betyr.
2: Hva futil? A. En tøffel gjerne laget av filt. B. En skinnlapp brukt for å reparere ødelagte bukser. Eller C. Noe som intetsigende.
0: Mhm. Ja, futil altså, hva betyr det? Et av disse svaralternativene riktig. Svar i NRK Radio-appen med navn, adresse og telefonnummer, så du med i trekningen om et handlenett, hvis du svarer riktig da.
3: Good morning, sun, beam, oceans, fabro, good morning to you and you and you and
4: say good morning!
3: Good morning! Rainbows are shining through,
4: good morning!
3: Good morning!
4: Bonjour!
3: Bonjour!
4: Buenos días!
3: Buenos días!
4: Bonjour!

0: NRK Nyheter klokka 7. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill, men lotteritilsynet sier det svært vanskelig å finne de som står bak. Dokumenter fra øystaten Curaçao som NRK har sett viser over 1000 søknader om å drive nettkasino, og 7 nordmenn er oppført med sentrale roller i slike selskaper. Flere av søknadene peker også på Norge som marked, selv om det bare er Norsk Tipping som har lov til å drive kasinospill på nett her i landet. Du kan lese om NRKs jakt på bakmennene på nrk.no. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hensikten er å binde flertall på begge sider av politikken til et nei mot olje- og gassutvinning i havområder som blant annet er viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker å begynne leting etter olje og gass, men partilederne til SV og Venstre sier det er uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
2: Da må da trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
3: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa Guri Melby fra Venstre, og først Kirsti Bergstø fra SV. Togtrafikken på Østlandet blir også i dag rammet av lokførerstreken, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
4: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt, som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes.
0: 111 avganger er innstilt, og 31 av dem er mellom Drammen og Lillehammer. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: God tirsdag. Det er morgen i Innlandet med Bjørnar, med Mari og med Stein. Den kalles jo ofte den himmelske fredsplass, Stein, denne rullebanen hvor det ikke er så alt for mye trafikk.
6: Det er lenge siden det har vært flytrafikk, i hvert fall på Leirin på Fagernes lufthavn i Valdres. Men ja, den har ligget ubrukt i 10 år over det. Men nå vil Avinor gjøre den om til en stor solcellepark som kan gi strøm til et par tusen boliger. Avinor mener det er en fordel at området allerede er asfaltert, men planene møter motstand. På et folkemøte i går advarte ordføreren i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun, mot å bygge ned rullebanen.
7: Nei, jeg tenker at det, vi lever i en verden nå i dag som er geopolitisk veldig urolig. Jeg tenker at det, her har man en flyplass, 2 kilometer asfaltstripe, byggende den med solcellepanel, slik som situasjonen er i verden i dag. Jeg synes det er feil bruk av den infrastrukturen vi har her.
6: Mange ukrainske barn i Norge følger fortsatt skolegang både i Norge og Ukraina. Det gjelder blant andre 11-årige Misha på Lillehammer, som har gjort dette i 5 år. Usikkerhet om hvor lenge familien får bli i Norge er en viktig årsak, men forskere peker på at det er 2 skoleløp samtidig kan bli en belastning for barna. Misha har nå sluttet med den daglige undervisningen fra Ukraina fordi det ble for mye.
8: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med vennene, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
9: Ifølge utdanningsdirektoratet går det over 10 000 ukrainske barn i norsk grunnskole. Flere av dem følger i likhet med Mishas skolegang både i Norge og Ukraina. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet peker på at usikkerheten rundt hvor lenge familien får bli i Norge er en viktig grunn til at noen foreldre velger å holde skoleløpet i begge land i gang.
6: Reporter Selina Mosajeva. Og skolefraværet øker i Nord-Østerdal, skriver Arbeidets Rett. Nå deltar Tynset, Tolga, Os, Folldal og Rendalen i et forskningsprosjekt som skal få flere elever tilbake til skolen. Kommunene har opprettet egne arbeidsgrupper som skal følge opp elever mellom 9 og 15 år med høyt skolefravær. Og togtrafikken på Østlandet blir også i dag kraftig rammet av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt. I Innlandet er 31 avganger på RE10 mellom Drammen og Lillehammer innstilt i dag.
10: Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Britney i radioen din der altså, med Toxic, 7:09. Morgen i Innlandet med Mari med Bjørnar. Ingen av oss har navnedag i dag, det har Kåre og Kyrre, eventuelt Kyrre. Kyrre betyr den fredelige, mens Kåre i norrønt var tilnavn til adjektivet Kår, som betyr med krøllete hår. Dette har Wikipedia valgt å illustrere med et bilde av en smilende Kåre Willoch. Det som jo heter Kåre. Men likevel, ja, jeg tenkte, som blanding av litt slemt og litt morsomt. Så det er en dag som ligner ganske mye på dagen i går når det gjelder været. Det vil si at det er flest skyer lengst nord, og også mulighet for noen spredte byger først på dagen, og så klarer det opp, og så får vi en dag med ja, litt sånn sol og skyer. Mye sol, egentlig. Det som skiller seg fra i går er at vinden mer eller mindre har stillna, eller løyet, som det heter, og det betyr ikke nødvendigvis at den da rødmer og blir flau. Skjønt, rødmer, det gjør jo faktisk himmelen mange steder.
1: Ja.
0: Rosa og fint, altså.
1: Rosa og fint, det viser kameraer som jeg har sveipet gjennom på Mørgås sida her. I liksom light etter om det liksom foregår noe spesielt i trafikken, men det ser faktisk ikke slik ut. Det foregår sikkert masse i trafikken, men kanskje ikke stort nok til at vi burde velge om det. Men jeg kan i stedet minne om, som jeg hørte i nyhetene, at lokførerstreiken pågår fremdeles, noe som går ut over RET i Mjø, Drammen og Lillehammer i dag, og i Mørgå. I dag er det 31 avganger som er innstilt der.
0: Fremover mot klokka 7:30 skal vi høre at nå skal fremtiden til Norges himmelske fredsplass avgjøres. Det handler om Fagernes, eller som jeg legger merke til at du sier, Mari, Fagernes.
1: Ja. 3A der. Ja. Fagernes.
0: Ja, men det, jeg tenker det er jo sånn markør for at da bor du liksom i området.
1: Ja.
0: Det er litt det samme som langrennsdronninga fra Dalsbygda. De som bor i nærheten, de vet at hun heter Johaug, mens resten av Norge sier Johaug.
1: Ah, det er interessant.
0: Det er sånn der, altså. Men skal det bli solcellepark, eller er det kjempedumt fordi beredskap og urolig verden og sånt? Vi skal også høre at det er krevende for mange ukrainske barn, fordi de følger 2 skoleløp, både i Norge og hjemme i Ukraina.

0: i Von, Ole-Jonne Bekkemellum og Geir Sletten et ko. Der er jeg litt usikker på, Von har jo hatt en rekke avslutningskonserter, men så har de som oppdaget at, nei, nå er det en hel ny generasjon som har oppdaget musikken vår som er russ nå, så da må vi kanskje gjøre comeback. Så jeg litt usikker på hvordan situasjonen står akkurat nå.
1: Over til en helt annen sak, fordi det nemlig slik at mange ukrainske unger har en krevende skolehverdag. De følger nemlig skolegang både i Norge og i Ukraina, og en av dem 11 år gamle Misha fra Lillehammer.
0: I 5 år har Misha gått på norsk skole på dagtid og fulgt ukrainsk undervisning på nett på kvelden, og de norske klassekammeratene hans, de skjønner ikke helt hvordan han får til det.
2: Men seriøst, jeg hadde ikke i det hele tatt klart å liksom ha 2 ganger.
3: Jeg hadde klart det en dag. Neste dag hadde jeg sovnet midt i timen på skolen. Ja, det hadde jeg også. Sånn hadde det gått for meg, hvis jeg hadde prøvd det.
4: Reaksjonen fra sjetteklassingen Andrea Odne kommer raskt når klassekammeraten deres, Mikhailo Sjentjabin, som blir kalt Misha, forteller om skolehverdagen sin. Kunnskapsdepartementet opplyser at det foreldrene som avgjør om barna skal følge ukrainsk undervisning i tillegg til den norske skolen.
5: Nei, før så måtte jeg komme fra skolen klokka 3 og være på online til klokka 7. Men nå må jeg bare gjøre prøvene 2 ganger i året.
4: For fra i år slipper Misha den daglige nettundervisningen fra Ukraina. I stedet trenger han bare å levere prøver 1 gang i semesteret.
5: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med vennene, og noen ganger så jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
4: Ifølge utdanningsdirektoratet går det over 10 000 ukrainske barn i norsk grunnskole. Flere av dem følger i likhet med Mishas skolegang både i Norge og Ukraina. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet peker på at usikkerheten rundt hvor lenge familien får bli i Norge er en viktig grunn til at noen foreldre velger å holde skoleløpet i begge land i gang. Storebror Mykita Sjentjabin har også fulgt skolegang i både Norge og Ukraina. Nå 19-åringen ferdig med det ukrainske skoleløpet og har bare det siste året på videregående igjen.
6: Vi var litt usikre om hvor lenge skal vi være her, om vi får lov til å bli ferdig med skole her, om det deles på en måte. For kanskje krigen hadde vært ferdig, så måtte vi dra.
4: Men han er fortsatt usikker på om han får fullført videregående i Norge.
6: Jeg vet ikke om, for opphold til tillatelse vår, altså kollektiv beskyttelse, er ferdig i 27. mai. Så jeg vet ikke om jeg har fått tid for å bli ferdig med VG3. Så jeg vet ikke om det ga mening å studere i Norge så lenge. For det kanskje, jeg får ikke vitnemål engang.
0: Storbroren til Misha, nei, til vår egen Selina Mosaeva. Hva skal skje med Fagernes lufthavn? Skal det bli solceller der? Eller er det dumt på grunn av urolig verden og beredskap og slikt? Vi skal dit etter Gracie Abrams.

0: Jeg elsker deg, og det beklager jeg. Synger Crazy Abrams, I love you, I'm sorry.
1: Hva blir fremtiden for Fagernes lufthavn Leirin? Det tema for et folkemøte på den nedlagte flyplassen I går kveld.
0: Mm. Her det flere meninger, og de sterke. Eieren Avinor, de vil ha et solcellepark, forteller kommunikasjonsdirektør Jon Ragnar Årseth.
2: Nå har jo Fagernes lufthavn her på Leirin vært folketom og flytom og passasjertom I mange år, og med I Avinor. Føler jeg et veldig stort ansvar for å bruke denne fantastiske eiendommen til noe. Og all den tid vi ikke har fått til løsningene de siste årene med flytrafikk, så det solkraft som har kommet opp som det mest realistiske og beste bruken til denne eiendommen.
3: Hvorfor dette spesielt godt egnet for akkurat det?
4: Det her jo et såkalt gråareal, det vil si at vi da ikke gjør noe inngrep I uberørt natur, og det veldig flott og fint og relativt greit å etablere et solkraftverk her.
3: Hvor mye kraft kan dette anlegget gi?
4: Det kan gi en rundt en 20-30 GWh til en par tusen eneboliger eller en par tusen leiligheter.
3: Men flyklubben bruker rullebanen.
2: Men det må også sies at dette per I dag en flyplass som ikke kan brukes til veldig mye flytrafikk. Nå var det et lite småfly som har landet og tatt tå her I dag. Men det må investeres I 250-300 millioner for at dette skal være en flyplass som kan brukes til ulike flytyper.
3: En av de som har vist skeptisk til disse planene som lansert Knut Arne Fjelltun, ordføreren I Nord-Ørdal. Og hvorfor det, Knut Arne?
5: Nei, jeg tenker at vi lever I en verden nå I dag som geopolitisk veldig urolig. Jeg tenker at her har man en flyplass, 2 kilometer asfaltstripe, byggende den med solcellepanel, slik som situasjonen I verden I dag. Jeg synes det feil brukt av den infrastrukturen vi har her. Her må nasjonale myndigheter på banen inn, og så gi noen klare føringer, klare signal på hvor faktisk flyplassen kan brukes det også I fremtiden. Jeg føler at det et potensial til å kunne bruke den I beredskapsøyemed I forhold til en krigssituasjon, så kan vi ikke bygge den med solcellepanel.
2: Det jo I hvert fall forsvar- og beredskapsmyndigheten som må være tydelig på det, at hvis det skulle være slik at de likevel vil bruke flyplassen til forsvar- og beredskapsformål, så må de rekke opp handa. Nå, de har ikke gjort det til nå.
3: Så her kontraktene underskrevet, og her blir det solcellepark.
2: Ja, vi har skrivet under kontraktet, og så det alltid sånn at det ulike statlige instanser som skal godkjenne endelige søknader, men dette vår plan.
0: Kommunikasjonsdirektør Jon Ragnar Årseth I Avinor til vår mann Arne Sørenes, og det altså NVE som til sjuende og sist skal avgjøre om det blir solcellepark på Leirin.

0: Askeekte bergenser, ved navn Fredrik Domos, bli hos meg eller bli hos meg. Skal du få 10 minutter nyheter?
1: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Også norske navn I en datalekkasje av bakmenn for ulovlige nettkasinoer. Ikke vær redd, men forberedt, sier Støre om Russland. Og helsedirektøren mener ungdom drikker for mye. Nei, det ikke alkohol denne gangen.
2: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
1: God morgen. Vi skal begynne med nettkasino som hvert år nordmenn spiller bort milliarder av kroner på. Bakmennene nesten umulig å identifisere, men NRK har funnet flere I lekkede dokumenter fra Curaçao. For Marius tok nettspill helt over, og selv om han har vært spillefri en stund, opplever han at nettkasinoene hele tiden vil ha han tilbake.
3: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
4: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge. Derfor har norske myndigheter I dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
5: Vi kan si at veldig mange de vi har pålagt en nettblokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
4: Men nå kan hemmelige dokumenter lekket fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
5: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det mye penger I pengespill. Det en milliardindustri.
4: Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
3: Det helt sjukt at han spiller på svarbeidet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg.
1: Spillmyndighetene på Curaçao bekreftet I en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut I en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
6: Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, sier helsedirektøren. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Det forbruket for høyt, mener Katrine Lofthus. På Bodø videregående skole kjenner mange seg igjen.
7: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
8: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard som mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
7: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
8: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
9: Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir I hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
8: Det sier Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
9: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å og drikke energidrikk på skolen.
8: Men det er ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen er det 16% som aldri drikker energidrikk. Deriblant hos Stine Sigurstad.
10: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
1: Reportere her, Petter Strøm og Per Magne Sten. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover de to partilederne å jobbe videre på hver sin side av politikken.
11: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt.
12: Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det er ikke aktuelt.
13: Det vi trenger nå, det er et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå er det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
11: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt.
13: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også.
11: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig er hun krystallklar på det som i dag er Arbeiderpartiets politikk.
14: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og det ligger fast.
15: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva er budskapet fra SV?
12: Det er først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være.
1: Reporter var Mats Rønning. MDG og SV vil også kreve stans i olje- og gassletting i Barentshavet når de forhandler med Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett med Dagens Næringsliv. I går varslet EU-kommisjonen at de fortsatt vil ha et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til kortere russefeiring neste år. Forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene har blant annet mindre fravær og kjøpepress som mål. Men russen selv, som Hanna Kirkebø Myklebust, synes det drastisk.
16: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
17: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommens sine ønske om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer.
16: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
1: Reporter her, Eli Ruseth Lager. Og så pyramidene i Egypt, vet du. Stonehenge i England. Flere tusen år gamle byggverk som forteller om mennesker i en annen tid. Nå har arkeologer funnet noe like gammelt.
18: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser i Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
19: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
18: Det arkeologene fant er en helligkistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den er ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk i Norge.
19: Det er helt unikt.
18: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
20: Det er veldig, veldig spennende. Sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
1: Og reporter ute ved de kjente steinalderboplassene i Halden, det var Martin Tangen-Schmidt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag Arild Svalbjørg, og her I studio Jon Brånes.
0: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK.

0: ble begravd sammen med fotballen sin Gibson-gitar og en bitteliten marihuana-sneip, salig Bob Marley, her i morgen i Innlandet. Nå skal akkurat til å si at vi skal få et lite sveip over lokalnyhetene ved Stein, men så reiste han seg og løp ut. Der er han tilbake. La meg gjette, du glemte å lagre.
1: Stemmer.
0: Hva er det vi hører om i lokalnyhetene i dag, Stein?
1: Jeg har hørt blant annet at mange ukrainske barn som bor i Norge følger skolegangen både i Norge og Ukraina. Usikkerhet om fremtiden er en viktig årsak. Og Avinor vil gjøre rullebanen på Fagernes lufthavn Leirin om til en stor solcellepark. Ordføreren i Nord-Aurdal vil heller holde området av til forsvar og beredskap. Og årets kornhøst ser ut til å bli veldig god. Felleskjøpet anslår avlingene til 15% over snittet de siste 5 årene.
0: Ja, og av mer ultralokale nyheter, så vi brukte jo litt tid i sendingen i går på å snakke om din overgang fra gammel til ny telefon. Nå er det fullbrakt. Nå har du fått over alle appene dine.
1: Ja, ja. Nå er det på stell.
0: Det er godt å høre, for det kan jo ta tid, og det kan være frustrerende. Man vil jo bare legge ny og gammel telefon ved siden av hverandre, så kan alt gå av seg selv. Det er ikke alltid de gjør det. Så. Det er ganske fint vær mange steder, bortsett fra lengst nord, Mari. Der er det flere skyer.
2: Ja, der er det litt mer skyer, kunne vi høre meteorologen meddele. Lenger sør så har mange vært heldige med en litt sånn start, altså en litt sånn rosa start på dagen. Mm. Jeg vil i hvert fall si at det å være heldig.
0: Jeg vil også si det. Det har på en måte vært litt sånn pastell-tirsdag.
2: Pastell-tirsdag, det er det vi har i dag. Og så kan vi minne om at det er fremdeles lokførerstreik som går ut over RE10 i Mjø, Drammen og Lillehammer, der 31 avganger er innstilt i dag.
0: Vi skal tilbake til en liten rød tråd i dag, nemlig noen helt bestemte kroppslyder som alle vi mennesker har til felles. Rett på andre siden av en mann som med litt god vilje, så har han jo et eller annet som kan minne om denne lyden, nemlig Eric Hutchinson.

0: let it gone. Eric Hutchinson, jeg brukte det etternavnet for alt hva det var verdt, og da slår det meg at jeg bør jo egentlig kreditere, dette har jeg jo stjålet fra kollega Marte Kåsa Arntzen, fra da hun var programleder I Ukeslutt.
1: Aha, ja. Den hadde du kunnet komme innom, men jeg det fint det. At du ærlig.
0: Men jeg synes at, ja Marte, jeg pleier jo å sitere henne hver gang vi spiller artisten fra Hitra med den mørke stemmen, Anders Jektvik. Han har jo en låt som går I rotasjon på PN som heter Bære Sang. Og den spilte også Marte Kåsa Arntzen I Ukeslutt, og da avsluttet hun med å si «Og der vant Anders Jektvik NM I palatalisering». den var så god, den.
1: den er fin.
0: Ja, det hørte jeg på hjemme, og da ble jeg veldig glad. så det. Men vi skal altså hit til, før jeg setter I gang denne lyden, så må jeg fortelle at jeg fant I NRKs rikholdige lydarkiv lyden av en elgkalv som nyser. Det hadde du sikkert ikke gjettet, for det høres ut som et ganske vanlig nys.
1: Oi!
0: Men det en bitteliten elgkalv, altså.
1: Den var søt.
0: Ja, den kjempesøt. Det jo for så vidt dette også. Ja, litt sånn feminint nys. Jeg synes jeg ser et mønster her, at alle de nyselydene vi har I arkivet, det på en måte helt sånn fritt nys. Man holder seg ikke for nesa.
1: Nei, men det lager jo veldig lite lyd. Det mer sånn...
0: Ja, jeg har minst en kollega som nyser sånn... Og da merker jeg at jeg må si at du, dette farlig. For det lærte jeg da jeg var liten.
1: Ja.
0: Du skal ikke blokkere nyset ditt. For jeg tror det sikkert mor eller far som sa at det liksom så sterke krefter I sving her, at jeg må få lov å komme ut.
1: Ja, jeg har hørt det samme. Jeg har aldri faktasjekket det, så jeg skal ikke stå for harnakka her og påstå at det sånn.
0: Det litt som at du får god sangstemme av å spise mat som litt brent?
1: Kanskje.
0: Og at hvis du bader med en gang etter å ha spist litt, så kan du få krampe?
1: Muligens.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Men vi har jo spurt deg som hører på Morgenen I Innlandet I dag, har nyset ditt forandret seg? Altså sånn implicit, nyser du annerledes nå enn du gjorde I din ungdomsvår? Eller altså, hvis du fremdeles I din ungdomsvår, nyser du annerledes nå enn da du var bitteliten, for eksempel?
1: Mm. Og dette har ikke Arne Matglad tenkt over før, og han skriver, men jeg har nok en kraftigere nys nå enn før. Da var det bare et lite atsjo. Det kanskje litt alle den elgekalven som jeg hørte I sted. Som liten fikk mor og andre til å nyse ved hjelp av pepper. Tok litt pepper I hendet og blåste forsiktig ut I luftet og bak den skulle plage. Dette har vært nærmest en hobby for meg. Hvis jeg ikke sluttet med dette, så vanket det juling som mor. Men helt slutt var det ikke. Det et artig triks. Jeg har aldri tenkt på at det kan man jo selvsagt gjøre. Jeg har hørt at pepper gjør at du nyser, og jeg har merket det selv hvis jeg lufter på pepper. Men det artig. Kreativt.
0: Ellers det jo, altså når du har et nys som liksom bygger seg opp, og så vil du gjerne ha det ut, og da det jo triks å se på noe som lyser litt sterkt.
1: Nå sonet litt ut, fordi jeg begynte å lese nå. Det må du si på ditt, Bjørnar.
0: Ja, så hvis du... Følelsen av et nys som bygger seg opp,
1: ja.
0: Og så du litt redd for at det liksom skal gå over igjen, men du vil ha det ut, da det jo lurt å se på noe som lyser litt sterkt.
1: Det jeg skulle gjort. Jeg hadde en sånn runde førje... Det for 2 uker siden. Det hukset jeg fortsatt. Det var så irriterende. Jeg gikk lenge og lenge og lenge med et nys inni meg, som aldri kom ut. Skulle sette på et lys. Mm.
0: I vår uhøytidlige nysegallup I NRK Radio-appen, med spørsmålet har nyset ditt forandret seg, så det nå så å si dødt løp mellom svaralternativ 1, jeg nyser høyre, og svaralternativ nummer 5, nei. Det jo egentlig de som har flest stemmer. Så det på en god tredjeplass, jeg nyser oftere. Og så det da... faktisk 2% som har valgt svaralternativ er nyser lavere.
1: Vet du hvorfor jeg soner ut litt nå, Bjørnar?
0: Ja, for du sitter og leser en melding.
1: Nei, fordi at jeg driver å endre sang med mamma. Det jo selvfølgelig, man må spille en konkret sang nå.
0: Åh!
1: Sjå sole

0: En sang som tvang seg fram staut og så sole, selvfølgelig. Og som sagt så spør vi jo i NRK Radio-appen i dag, har nyset ditt forandret seg?
1: Ja. Ola, eller gammel Ola, som han kaller seg, har skrevet ut at om nyset mitt har forandret seg, ja, mitt har forandret seg. Ja, nå hører jeg ikke nyset mitt lenger. Ikke sant? Sånn kan det gå.
0: Men da kan du nok bite deg nesa på at andre hører det.
1: Ja.
0: Vil jeg tro. Da det konkurranse, det var det i går også, da var politibetjent Nora Wang på ferie igjen. Hun fikk en lang navneliste, og så lurte vi på hvilket av disse etternavnene er ikke det samme som en dekkprodusent. Da var det en som skilte seg ut, som hadde tatt navnet til predikanten Lars Lestadius, så det var riktig svar i går.
1: Og i dag er det kollega Ola som står bak konkurransen, en annen Ola enn han i innboksen for øvrig, som spør om hva et konkret ord egentlig betyr.
2: Hva er futil? A. En tøffel gjerne laget av filt. B. En skinnlapp brukt for å reparere ødelagte bukser. Eller C. Noe som er intetsigende.
1: Hvis du vet svaret i dagens konkurranse, gå inn i appen NRK Radio og skriv hvilken alternativ du går for, og så husk å legge ved ditt fulle navn og din adresse.
0: Vi ønsker all mulig lykke til.

0: For alltid type ting heter låta til godeste Emma Steinbakken, som vi vil ha brakt på det rene, har slekt fra Brumunddal, så da kan vi kalle henne vår egen Emma Steinbakken. Nå skal du få 3 minutter nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
2: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: USA planlegger 2 nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA 1 base på Grønland, Pituffik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
3: Jeg blir uvel, jeg husker hvor oppslukt jeg var.
4: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
5: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
4: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
5: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er en milliardindustri.
1: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket er for høyt, det tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Her er nyheter fra NRK Innlandet. Mange ukrainske barn i Norge følger fortsatt skolegang både i Norge og Ukraina. Usikkerhet om hvor lenge familiene får bli i Norge er en viktig årsak til at foreldre holder det ukrainske skoleløpet i gang. Misha på Lillehammer har gjort det i 5 år, men har nå sluttet den daglige undervisningen fra Ukraina fordi det ble for mye.
7: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med venner, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
6: Skolefraværet øker i Nord-Østerdal, det skriver Arbeidets Rett. Nå deltar Tynset, Tolga, Os, Folldal og Rendalen i et forskningsprosjekt som skal få flere elever tilbake på skolen. Kommunene har opprettet egne arbeidsgrupper som skal følge opp elever mellom 9 og 15 år med høyt fravær. Årets kornhøst går svært godt i Innlandet. Felleskjøpet anslår avlingene til 15% over snittet de siste 5 årene. 69% av hveten holder matkornkvalitet, noe som gir gode inntekter for bøndene, bekrefter Vegard Ecker i Norsk Landbruksrådgivning Innlandet.
8: Ja, det betyr veldig mye. Du får jo over 1,30 kr per kilo ekstra, bare det går til mat kontra til fôr, så det betyr veldig mye.
6: Innlandet er fylket i Norge der folk har best plass hjemme. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bare 7% bor trangt mot 20% i Oslo. Men det er forskjeller i fylket. I Lesja bor bare 3,6% trangt, mens Lillehammer ligger høyest med 11%. Barn, unge og familier med lav inntekt har oftere for liten plass. Det var det vi fikk med oss I denne utgaven av Nyheter fra NRK Innlandet. I studio, Stein S. Eide.
9: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

Ja, Kjell Horsbrei der altså, som dro til, til Finland og var glad i det sterke. Vi ser for oss Kjell Horsbrei med en ruvende hårmanke som aldri ble grå. Stein Torleif Bjella der altså. Så skal vi til livet, rett og slett. En spalte hvor lege og forsker Kjetil Høie filosoferer om store og ikke fullt så store ting, sammen med en totalt ufaglært undertegnende i dag, om hvor viktig det å sette av tid til å komme.

0: Liv, Kjetil.
1: Livet, Bjørnar.
0: Ja,
1: livet.
0: Livet, altså. Det vi vet, Kjetil, at vi skal bruke store deler av livet vårt til, jo å fylle hodene våre med, kan vi si, informasjon. Det jo utrolig mye informasjon.
1: Jeg elsker informasjon.
0: Ja, jeg også gjør det.
1: Ja. Jeg må ha med nyheter ofte flere ganger om dagen, ikke sant? Ja. Sitter vi der og hører på og bruker tid og så. Vi jo litt engstelige for å misse ting, da.
0: Det jo en forkortelse der som vi har adoptert fra det engelske språk. Fear of missing out.
1: FOMO.
0: FOMO.
1: FOMO.
0: Kan vi flykte fra dette? På noen måte?
1: Ja, hjernen må hvile.
0: Ja.
1: Men når hviler hjernen?
0: Når vi sover.
1: Nei, det trodde jeg også. Men hjernen mer aktiv enn som så da, om natta. For den skal jo lagre alle opplevelsene dine om dagen. Det skal hjernen lagre inn i forskjellige steder, slik at du finner det igjen. Ja, at du skal snakke med andre. Det veldig viktig.
0: Men kan vi på en måte sitte og tenke på ingenting da?
1: Ja, det den knappen jeg leter etter.
0: Ja.
1: Den knappen som jeg liksom kan skru av hjernen. Dagdrømming, det gjorde Albert Einstein. Han brukte det for å få hvile hjernen. Det å meditere. Naturopplevelser hadde du ute i naturen. Nå ser vi ut på Mjøsa, så du som sitter her, du ser litt på Mjøsa hver dag. Og det, bare det kan være gi litt hvile. Men så skal jeg lære deg en ting som veldig godt. Vi kan lære hvordan vi kan lære hjernen å hvile.
0: Ja.
1: Coping.
0: Coping? Mm.
1: Ja. Jeg født på Eiskogen, på Skøtterud, og på Skøtterud så hadde vi en sånn der bakke ned mot togovergangen, og der satt det, da jeg var en liten gutt, så satt en del gamle gubber, slik som oss. Mm. Og satt de og så på folk som liksom, de satt og kope.
0: Ja.
1: Og coping, det gjør at du hviler hjernen. Og jeg har da lest Helena Karlström, en svensk psykiater, som sier det at konstant tomglo. Det at ladda bara. Låt hjernen hvile og ladda om. Og det hjelper mot depresjon, og det gjør at hjernen får hvile. På vestlandsk så har du forastiren. I Valset så kaller de det å glå med gris. Og så holdt jeg et foredrag her på Hamar, og så kom det fra meg en dame etterpå som sa Doktor Høie, jeg koper ikke, jeg bare spiller død, ja. Og det skal vi gjøre av og til. Jeg har holdt foredrag, og det en journalist i Østlendingen. Hun har lagd seg sitt eget koperom.
0: Fantastisk.
1: Og da går jeg inn, og så vet jeg det at jeg trenger ikke å gjøre noe. Jeg skal bare hvile hjernen. Og hvis vi hviler hjernen, i tillegg til å spise sunt, sove regelmessig, for du skal sove, jeg mener at du bør sove mer enn 6 timer i døgnet. Prøve å bruke hjernen til nye ting, vær sosial, og, men lag hjernen ditt eget koperom. Legg inn litt hviletid til hjernen.
0: Og hvis du ute og går, og det skjer noe litt sånn byggeplassaktig, så kan det være veldig fristende å legge hendene på ryggen og stå og se litt på hva de driver med store maskiner og sånn. Det har de et eget ord for i Italia, som svenskene har adoptert av det, hvor de kaller det at der står en umarell. Og en umarell en godt voksen mann med hendene på ryggen, som står og ser på byggeaktivitet med store maskiner.
1: Åh, jeg elsker det!
0: Ja.
1: Umarell!
0: Umarell. Så jeg tror det er en umarell i dag.

0: Synnevo i radioen din, og låta som heter Heldig, og før det altså en liten filosofering om coping sammen med lege og forsker Kjetil Høy.
1: Ja, Berit sendte seg melding nå og skriver at jeg mener at å cope og betyr at en glor eller glaner gjerne med et passelig dumt uttrykk i ansiktet, og at en cop er nettopp en person som coper. Ha en fin dag.
2: En podcast fra NRK.
3: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
4: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
4: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Det er Theo som ikke vil danse, og det synes jeg helt greit. Jeg synes dansing må være frivillig. I motsetning til nyse, for hvis du må nyse, så bør du jo rett og slett bare nyse, tror jeg.
1: Ja, må du nyse, så må du nyse. Mm. Og vi spør litt, prater litt om nysing i morgen i dag, og spør i appen NRK Radio om nyset ditt har forandret seg, og har fått inn litt meldinger, blant annet ifra Geir, som skriver, ifølge min kone, så blir det registrert på jordskjelvmålingene. Og jeg antar at det kanskje ikke var sånn før da, Geir, så du skriver det som et svar på vår avstemming, så kanskje det har forandret seg til å bli litt kraftig og vi har pratet litt rundt dette med om det farlig å holde inne et nys.
0: Ja, jeg ser Mathea forteller at faren hennes alltid sa at man ikke kunne holde igjen nys, for da ville trommehinnene komme ut av øra, noe hun trodde på i mange år.
1: Ja,
0: det nok... hadde det en effekt da, denne skremselspropagandaen, må vi vel kalle det, fordi det, nei, de gjør nok ikke det.
1: Men Bjørnar, ja. Jeg har funnet en gammel artikkel fra forskning.no, mm-hmm. Som i hvert fall påstår at det å holde tilbake et nys kan være farlig. Altså ikke at trommehinnene detter ut av ørene, men en trommehinne kan ryke. Ja. Det kan føre til rifter i halsen og at en blodåre i hjernen sprekker. Advare leger da, i en artikkel på forskning.no fra 2018. Så det kan hende, det ligger noe i det.
0: Ja.
1: Og Jon skriver at han gikk en vekestid med utstyr for å registrere hjertefunksjon i forbindelse med et forskningsprosjekt, og da oppdaget jeg at hjertet hoppet over et slag når det naus.
0: Ja, sterke krefter i sving altså.
1: Sterke krefter.
0: Bra. Marie Ulven, alias Girl in Red, kinoaktuell i filmen Lave forventninger. Hun litt lav på serotonin her, sier hun. Tar oss med frem til nyhetene klokka halv ni.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og Bodø videregående skole kjenner noen seg igjen.
1: Jeg synes det er egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det er et bra resultat i det hele tatt.
2: Jeg drikker det hver dag.
3: Jeg drikker det ikke i det hele tatt.
2: Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen.
3: Så jeg er ikke så fan av det.
4: Jeg synes det er et alt for høyt forbruk. Det er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir i hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
5: Det sier hun Katrine Lofthus, direktør i helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge er det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
4: Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Er det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Reporter er Petter Strøm og Per Magne Sten. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. De vil binde flertall på begge sider av politikken til å si nei til olje- og gassutvinning i havområder som blant annet er viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker leting etter olje og gass, men SV og Venstre sier det uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
6: Da må man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
7: Uansett hva vi forhandler om, om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa partileder da Guri Melby, og før det Kirsti Bergstø i Venstre og SV. KrFU vil fjerne hatparagrafen, som verner minoriteter mot trusler og forfølgelse. Ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti vedtok dette på landsmøtet i helga, melder Vårt Land. Straffelovens paragraf 185 gjør det straffbart å true eller håne noen offentlig, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt med bakgrunn i blant annet etnisitet, religion, seksualitet, kjønn eller funksjonsevne. Men loven er utydelig og vanskelig å forstå, sa nestleder Knut Haraldsen i Oslo KrFU før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
8: Riktig god pastell tirsdag, eller nyse tirsdag om du vil. Vi prater litt om nysing i dag. Jeg har funnet ut, Mari, at 90 decibel, det er så høyt et nys er målt på 60 centimeters avstand. Lydstyrken er da på samme nivå som en gressklipper.
9: Oi, det er intenst.
8: Det er veldig intenst, altså. Så det er ikke noe nysing i lokalnyhetene i dag, Stein, men litt trafikkaos.
10: Ja, det var lange køer på Riksvei 4 ut av Gjøvik sentrum i morgentimene i dag. Det var en lastebil som hadde fått stans i nordgående retning. Trafikken gikk derfor svært sakte, og det ble bestilt bilberger. Også i dag blir togtrafikken kraftig rammet av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt på Østlandet, og i innlandet så gjelder det 31 avganger på RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Mange ukrainske barn følger fortsatt skolegang både i Norge og Ukraina. Usikkerhet om hvor lenge familien får bli i Norge er en viktig årsak til at foreldre holder det ukrainske skoleløpet i gang. Misha på Lillehammer har gjort det i 5 år. Misha har nå sluttet med den daglige undervisningen for Ukraina fordi det rett og slett ble for mye.
11: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med venner, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
10: Sør-Aurdal kommune ligger an til et overskudd på 1,8 millioner kroner i år. Det viser en fersk statusrapport til formannskapet. Kommunen sparer blant annet penger på ledige lederstillinger og færre lærlinger. Det har vært uro i kommunen etter at kommunedirektør Øyvind Ness i sommer slutta etter bare 6 måneder i jobben. Og årets kornhøst går svært godt i innlandet. Felleskjøpet anslår avlingene til 15% over snittet de siste 5 årene. 69% av veten holder matkornkvalitet, og det gir gode inntekter for bøndene, sier Vegard Ecker i Norsk Landbruksrådgivning.
12: Ja, det betyr veldig mye. Du får jo over 1,30 kroner per kilo ekstra, bare det går til mat kontra til fôr, så det betyr veldig mye.
10: Og til slutt har vi med at alle de 7 vinduene på minnesmerket etter kirkebrannen i Grue er skadet. Det melder Glomdalen. Der kastet sten mot vinduene, og et av dem har store sprekker. Grue Rotary har anmeldt skadeverket, som de anslår vil koste over 50 000 kroner å reparere.
13: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: tre søstre og en bror med samme etternavn, The Coors, det altså med Love to Love You, her I morgen I Innlandet, hvor Rebecca Rogentin kan fortelle at ja, noen har vakre rosa morgenhimler, men ikke alle.
1: Den sikkert I sørlige del av Innlandet, tenker jeg. Det jo litt mer sånn skyer og litt regn da, nord for Lillehammer. Och temperaturerna ligger nu på 2-6 grader. Så Lillehammer till exempel har en temperatur på 6 grader. Medan Kongsvinger har ju faktiskt bara en temperatur på 2,7 grader nu på morgonen. Och så blir det en fin dag. Det är väl framförallt I sörliga del då, som får I stort sett uppehållsvär och lite sol. Och sen så I nordliga del då, blir det ju mer lite regn och mer kyra.
0: Ja, men det sånn at det slutter å regne I nord etter hvert I løpet av dagen, eller?
1: Ja, det vil jo være, det vil jo slutte å regne, ja, efter hvert da. Så det det som på radarbilden just nu som vil passere da.
2: Så tenk med at Riksveg 4 fremdeles stengt I kjøreretning mot Mjøsa like nord for Gjøvik. Grunnen rett og slett en lastebil som har fått stans I da, like nord for Gjøvik kjøreretning mot Mjøsa. Det her har vært en times tid, kan være en liten stund til mellom vegtrafikksentralen. Og så kan vi gjenta da at det fremdeles lokførerstreik som gjør at 31 avganger innstilt på RE10 I Mjø Drammen og Lillehammer I dag.
0: Ganske fullt på Trondheimstoget, vil jeg tro.
2: Det vil jeg tro, for streiken rammer jo da ikke SJ.
0: Nei, men de får ikke lov å sette opp ekstra lange tog.
2: Nei, det kan det jo ikke gjøre. Så da vil jo nok det eksisterende ruten, antar jeg, være ganske fulle.
0: Snart her I morgen ukas album, rett på andre siden av Violet Road.

0: Et lite stykke paradis signerte gruppa Violet Road. Hvordan var det med Riksvei 4 igjen?
1: Jeg håpet og tror at det jeg sa, det var at Riksvei 4 stengt I kjøreretning Mjøsbrua, ja. Nord for Gjøvik, altså nordover. Men vi har fått I meldinga om at jeg muligens sa Mjøsa. Jeg vet ikke om jeg var utydelig, eller om jeg sa Mjøsa. Det vet jeg ikke. Men,
0: jeg hørte Mjøsbrua.
1: Ja, men det kan hende vi hørte det med litt forventet. Jeg kan presisere at det kjøreretning, altså nordgående kjøreretning, like nord for Gjøvik. Det en kjøreretning stengt da, ja. Altså.
0: Mm. Bra. Ukas album nå. Vi spiller oss gjennom en plate denne uka. Det Tor Karseth fra Ridabus nye plate Ord jeg har skrevet.
1: Og dette, det sanger Karseth skrev på starten til 80-tallet før han fylte 30 og før han ble kjent for alle sine syngespill og forestillinger.
0: Tor og datteren og bidragsyter og medprodusent Frida Ånevik forteller om sangene denne uka. I dag skal vi bli med Under tre.
2: Det noe jeg har sett en gang. Et par, eldre par, gamle folk, som bodde I det huset de alltid hadde bodd I. Og så skrev jeg det første verset, og lagde en slags melodi. Og jeg tror melodien for så vidt riktig, men her har resten av teksten kommet til senere. Den vel en av de sanger som jeg på en måte har som den gamlingen jeg da, som jeg har bidratt mest med, liksom.
3: Men hvorfor skrev du det på en måte halve låta da, først?
2: Nei, det fikk kom ikke videre. Men så begynte jeg, som hun sier, med eldreomsorg, ikke sant? Så da falt jo en del brikker på plass.
4: Trengte litt mer erfaring.
3: Så jeg brukte store deler av livet på en måte bearbeide den da.
2: Ja, men ja, nå, det har ikke vært sånn daglig. Nei.
3: 10 år mellom?
2: Ja, kanskje det. Kanskje mer om.

0: farvel blir spindelvev.
1: Både trist og fint fra Tor Karseth og dattera Frida Anvik. Under tre fra plata Ord jeg har skrevet, som ukas album hos oss. Og det betyr at du får en ny låt i Eftan, og det betyr at det som vanlig Audun som lager dette her. Inboxen vår, Mari, preges av to ord. De består av tre bokstaver, begge to.
2: Ja, Coop og Nys.
1: Coop og Nys.
2: I anledning at et nys, det vi mener et nys, havna ut på lufta i går. Vi aner ikke hvem sitt det var. Noen, en kollega, tror vi, eller det må nesten være det. Så spørte vi i dag, for det her var et kraftig nys, om nyset ditt har forandret seg. Det spør vi om i appen NRK Radio i dag.
1: Det 100% dødt løp mellom de som har valgt seg svaralternativ 1, jeg nyser høyere, og de som har valgt seg svaralternativ 5, nei, nyset mitt har ikke forandret seg.
2: Ikke sant.
1: Det kan ikke bli jevnere enn det det akkurat nå. Skal vi se, den ligger jo ute i 8 minutter til, da, denne avstemningen, så vi får se hvordan det går.
2: Det blir spennende, og vi skal holde deg løpende oppdatert på akkurat det. Og så har det kommet mange teorier om hva som kan skje hvis du held inne et nys. Asgeir skriver at hvis en held at det er et nys, så kan øynene sprette ut. Den...
1: Det er nok satt litt på spissen.
2: Det er mulig. Hvis det har skjedd, Asgeir, forteller du seg gjennom det. Morten har hørt at den aldri nærmere døden enn da du nyser, skriver Morten.
1: Det har jeg også hørt.
2: Ja.
1: Det betyr jo ikke at det er sant, men jeg har også hørt det.
2: Ja, fordi som en annen lytter skrev tidligere, han ved en sånn hjertemåling, så så han at hjertet hoppet over et slag når han naus. Så sånn sett kan det jo være noe i det. Ja. Og så hørte vi jo fra lege og forsker Kjetil Høie tidligere om det fine ved å kope, at hjernen ordentlig hviler når en kopa da. Og vi har, vi har fått mange betraktninger rundt begrepet å kope og hva det betyr, blant annet ifra Hilde, som skriver: å være Coop huksa jeg som litt negativ omtale om en nysgjerrig person, helst hokjønn, tror jeg, som gikk i gravferder mest for å se hvem som var der, og gjerne bli med på kaffeslarvras etterpå.
1: Akkurat.
2: Det her var helt nytt for meg.
1: Ja, det var det nytt for meg.
2: Jeg har aldri hørt det i den sammenheng før. Og Torgeir har en litt annen versjon. Her kalles de som sitter på galleriet under bryllup for Coop.
1: Ja vel.
2: Folk som ikke bedt i bryllup, men som ønsker å se vielsen. Så det noe med dette å glo på noe du kanskje, i hvert fall i det bryllupet da, kanskje ikke helt har noe med å gjøre, muligens. Interessant. Så har vi jo fått inn en melding fra Janis. Nok et italiensk uttrykk for å kope, fordi vi var innom et annet

0: italiensk uttrykk
1: ja, tidligere? Ja, vi var innom uttrykket umarell, som ja. Italienerne, og etter hvert også svenskene, bruker om kanskje spesielt godt voksne menn som står med hendene på ryggen og ser på byggeplassaktiviteter.
0: Mm. Fantastisk at det finnes et italiensk uttrykk for akkurat det, men her lanserer Janis et annet, dolce far niente, som betyr sånn cirka søtheten ved å ikke gjøre noe.
1: Ja, men det jo nydelig. Det jo det det handler om.
0: Mm.

0: I konkurransen i dag så hadde kollega Ola Bjørlo Strande funnet fram ordboken sin, og så lurte han på hva dette ordet betyr.
1: Hva futil? A. En tøffel, gjerne laget av filt. B. En skinnlapp brukt for å reparere ødelagte bukser. Eller C. Noe som intetsigende.
0: Det var det da.
2: Det var det da. Og riktig svar, det var rett og slett C. Noe som intetsigende, og det var det flere tadikkene som visste, blant annet Ann-Kristin på Lesja. Gratulerer, du får et NRK-handelnett T-sendt.
0: Ja. I lokalnyttene i dag, Stein, så har vi hørt om en strevsom hverdag for mange ukrainske barn.
3: Ja, det mange av dem som føler skolegangen både i Norge og Ukraina. Da blir det lange dager. Usikkerhet om hvor lenge familien får bli i Norge en viktig årsak. Årets kornøst ser ut til å bli svært god i innlandet. Felleskjøpet anslår avlingene til 15% over snittet de siste 5 årene. Og Avinor vil gjøre rullebanen på Fagernes lufthavn Leirin om til en stor solcellepark. Ordføreren i Nord-Avdal vil heller bruke området til forsvar og beredskap. Det vel det vi kan nevne nå.
0: Det det vi kan nevne nå. Vet vi noe som helst om 9-timen i dag, Mari?
2: Nei, det det vi ikke gjør. Jeg har prøvd å finne informasjon om dagens program, men det står faktisk ikke, så du må bare bli på kanalen og høre hva 9-timen skal handle om i dag. Det starter jo like etter nyheten som kommer nå klokka 9.
0: Spennende altså. Ha en sveisen tirsdag, alle sammen.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen flere tilfeller der folk som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi. Helsepolitisk talsmann i FRP, Christian Eilertsen, vil endre systemet.
1: Vi ønsker derfor å erstatte disse direktørene i beslutningsforum med klinikere og pasientrepresentanter som mer opptatt av hva som det beste for pasientene og ikke bare økonomiske hensyn.
2: Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. De avgjør hvilke nye behandlingsformer og medisiner som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Jan Frick, leder i Beslutningsforum, mener ikke de lar økonomien gå foran.
3: Nei, det vil jeg avvise. Vi er opptatt av å gi tilgang til god og nyttig behandling for pasienter, og så arbeider vi innenfor en økonomisk ramme som er besluttet av Stortinget.
0: Reporter Bente H. Johansen. I Tyrkia er minst fem personer såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i landet. En er alvorlig skadd, og elever er blant de skadde ifølge tyrkiske medium. Gjerningspersonen skal ha flyktet til fots, og store politistyrker leter akkurat nå. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Dette skal gå frem av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som blir undertegnet i dag, melder danske DR. Donald Trump sier USA har fått permanent kontroll over sikkerheten på øya, men det stemmer nok ikke, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
4: Trump begynte jo sitt hardkjør i januar, truet med økonomiske sanksjoner og militært press hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om denne avtalen er at de ikke avgir suverenitet, men at de gir USA mulighet til å være på disse basene, og at det er NATO som skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten på Grønland.
0: Nordmenn spiller vekk milliarder av kroner på ulovlige nettspill hvert år, men lotteritilsynet har ikke visst hvem som står bak nettspillene. Lekka dokument fra Curaçao viser at 7 nordmenn er oppført med sentrale roller i selskap som er blant de flere enn 1000 som har søkt om å starte opp nettkasino i Øystaten. Flere av søknadene peker på Norge som marknad, selv om bare Norsk Tipping har lov til å drive kasinospill på nett her til lands. Til slutt skal vi høre at sør for Jessheim i Akershus ble en mann funnet i natt, sovende i en bil med en ladd rifle pekende ut av vindauget. Forbipasserende varslet politiet som etter flere forsøk fikk vekket han. I tillegg til rifler i vindauget fant politiet en hagle og 2 pistoler i bilen, og de sier mannen hevder at han drev med skadefelling av rev. Politiet mistenker han også for å ha kjørt bilen medan han var ruset. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen denne tirsdags morgenen, men blir det hverdag eller blir det fest?
5: Hva skal vi si, Knut? Er fusion, eller?
6: Ja, la oss kalle det show.

0: for i dag, for vi besøker bandet Uld, bandet som har blitt en snakkes den siste tida. Tre jenter fra Oslo, som startet sitt visepop-prosjekt i 2024.
1: Ja, og i dag skal de debutere med prat her i 9-timen, før de denne høsten skal ut på sin aller første turné. Og de kommer til og med til Bodø, der du Knut. 16. oktober.
0: Uld i oktober, endelig noen sørfra som har knekt både kleskode og musikkode.

0: Ja, deilig start på dagen med Dua Lipa, Levitating. Det, jo, det ble en start på dagen. Den har jo vært litt allerede. Vet du hva jeg så for meg, Knut?
1: Nei.
0: Da jeg hørte en låte her. Jeg så for meg deg på klubb, ja. Kanskje oppe i Bodø da, hvor du går inn til den låta her, og så har du mye sånn kompiser og sikkert, og naboer og folk i foreldregruppa sånn, som du gir sånn high five til på vei mot barn. At du er sånn, og så går du kanskje med åpen skjorte, og så, ja, kanskje jeg skal danse litt.
1: Det er hardt at du ser det, for det her skjedde faktisk så sent som i går kveld. Jeg møtte hele gjengen fra foreldregruppa med åpen skjorte og svever gjennom lokalet, fordi tilfeldigvis Dua Lipa var låta som kom på. Hadde vært en helt annen artist, jeg ville jo kneppe skjorta helt opp, og vært litt mer forknytt i møte med foreldregruppa. Men akkurat i går, så skjedde det du så magisk nå beskrev, og det var magisk for meg, og kanskje enda mer magisk for bartenderen som satt helt i enden av lokalet og ser at det svever inn der.
0: Det tror jeg er magisk for oss som bare ser det for oss.
1: Ja, det var fantastisk. Men det er en låt som, du ser, det blir en fantastisk bra start på dagen av Dua Lipa.
0: Vi skal være frem til klokka 11, og det er jo en blanding av gjester, report Øyvind, som vi snart skal sette over til. Ull kommer rett over klokka 10, og så er det prat for oss, og så er det musikk. Og nå, på lista, så står det en låt som... Men det er jo den fra Arthur.
1: Ja, det er filmmusikk.
0: Det er filmmusikk. Ja. Arthur's Team med Christopher Cross. Det er en låt som jeg absolutt kan synge med på. Og hvis noen hadde spurt meg, vil du se tirsdagsfilm med meg? Ja. Som man fortsatt gjør. En tirsdagsfilm. Ja, hva skal vi se? Arthur, så hadde jeg sagt, du, akkurat den har jeg jo sett. Mm. Men husker vi egentlig hva den handler om? Arthur. For du har jo også sett Arthur som kom ut i 1981.
1: Ja, og jeg har vokst opp i en tid der jeg tror filmen bare gikk på NRK på mandager. Kunne vært mandagsfilmen Arthur.
0: Det kunne det absolutt ha vært.
1: Jeg ser for meg at en av skuespillene ligner på en i Simon & Garfunkel. Altså han med krøllhår, men at det er mørkt.
0: Mm. Skal du gjette noen navn da på hovedskuespiller?
1: Nei, det klarer jeg faktisk ikke. Men er det ikke det den filmen som handler om hvem som skal ha foreldrerettigheten til et stakkars barn?
0: Er det Kramer mot Kramer du tenker på?
1: Det er Kramer mot Kramer jeg tenker på. Også det er en film som jeg bare har sett en gang da det var mandagsfilm på NRK tidlig 80-tall.
0: Ja, altså det er...
1: Hæ? Ja, det må være den jeg tenker på.
0: Ja, ja, ok.
1: Men hva er Arthur? Hva er det handler om? Hva er tema i Arthur?
0: Ja, så kan du høre om du har lyst til at det skal bli tirsdagsfilmen din i kveld da. Den handler om en bortskjemt, alkoholisert milliardærarving, dette er jo så 80-tall som du kan få det, som må gifte seg med en kvinne familien har valgt, ellers mister han hele arven. Men så forelsker han seg selvfølgelig i en helt annen kvinne. Rikmannsliv, romantikk og en mann som burde hatt både verge og promillekontroll står i fokus. Det er ikke dårlig innsalg det.
1: Nei, nei, hvis du leser høyt fra det som står bak på VHS-kassetten.
0: Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg har vært lei den. Så nå vet dere litt hva filmen handler om. Kanskje noen blir inspirert til å se Arthur i kveld. Hvis ikke så kan det jo oppsummeres musikalsk også da.

0: Trenger ikke smør på brødskiva når du hører denne låten. Den glir rett inn. Fantastisk musikk. Christopher Cross, artist, låtskriver Burt Bacharach, og han var forsiktig med smør og margarin og feit mat. Han ble hele 94 år gammel, Burt, og da han døde, så hadde han jo skrevet klassiker som I Say a Little Prayer, og Raindrops Keep Falling on My Head, og så videre.
1: Og han er død?
0: Han er død.
1: Så sent
0: som i 2024, men han ble 90. De fire år gammel. Ja,
1: Trine er litt yngre, men skriver nydelig filmmusikk, har sett filmen sikkert 10 ganger, hilsen Russ 85. Det er veldig gøy at hun sier ikke når hun er født, men bare det året jeg var russ, det er det som er det er markøren her.
0: Ja, ja.
1: Og så er det, altså har vi fått melding fra Roar Knut. Han gleder seg sikkert veldig til 9-timen i dag, men drømmer fortsatt om gårsdagen da. Veldig bra tema i går, skriver han. For da hadde vi snakket om kvinnelig orgasme. Og det kommer ikke Roar helt over. Han synes det var et knalltema å starte uka med, og for de som også vil høre og bli like entusiastisk som Roar, så kan man da gå inn i NRK radioappen og høre gamle sendinger.
0: Mm. Men som vi sa til Hanna Kolåsen, og hun sa det tirsdag i dag, blir det hverdag eller fest i 9-timen. Er det fusion? Det er show hver eneste dag. Så vi skal levere på merket også i dag frem til klokka 11, og en av de som er med på dette show hver eneste ukedag, Øyvind Bøkkevold, som regel ute og går i Oslos gater en time senere enn i dag. Merker du det selv, Øyvind, at folk er litt mer på vei til jobb, eller da for sent ute kanskje, og at du selv har litt svetteperler på leppa di?
2: Ja, Knut, vi hadde ikke klart oss uten denne gjengen, for å si det sånn. Vi kunne ikke bare hatt neste gjeng. Dette her er gjengen, liksom, 9-10 som har litt sånn fart, som skal til kontoret og arbeide. Så ja, det er en klar forskjell, og vi skal ha en litt sånn sak i dag, Manov, hvor vi lærer litt om det norske arbeidslivet. Altså, setter oss, eller vår egen selvinsikt, titter litt på oss selv som arbeidstakere, for hva er det du jobber, Manov?
3: Jeg jobber med lederutvikling, og akkurat som noen selskap fordyper seg i endringsledelse eller relasjonsledelse, så fordyper vi oss i det som går på mangfold.
2: Ikke sant, det å lede Norge, lede bedrifter og så videre, men bare kort om deg, hvem er Manov?
3: Jeg er daglig leder for et selskap som heter Sima, og vi driver som sagt lederutvikling. Så bor jeg ute i Ås, har 3 barn, og har bakgrunn fra Forsvaret opprinnelig.
2: Og fra krigsskolen blant annet, og ja. Så er du fra?
3: Kristiansand.
2: Fra Kristiansand. Savner du Kristiansand?
3: Når jeg er der, så savner jeg det. Så ja, det er fint å dra tilbake. Ja.
2: Det er fint å dra tilbake, det kjenner mange seg igjen i. Du, nå titter vi litt på arbeidslivet og hvordan det ser ut. Fortell litt hva dere kommer frem til.
3: Jo, nå driver vi jo, som en del av jobben vår, så driver vi med datainnsamling fra norsk arbeidsliv. Nå har vi samlet over 14 000 datapunkter hittil, og der har vi noen sånne spennende funn da. Og en av de tingene vi undersøker, det er jo på en måte hvilket type mangfold er det man kanskje opplever mest og minst belastende da. Og vanligvis er det sånn litt sånn varierer fra virksomhet til virksomhet, hva som på en måte havner på topp og bunn. Men det er en ting som alltid havner på bunn, og det er å ha en annen sosioøkonomisk eller sosiokulturell klasse enn sine kollegaer. Og det synes vi er litt sånn spennende. I all den tid Norge skal være et klasseløst samfunn, så er det faktisk noe man kjenner veldig på.
2: Ja, så man kjenner, altså hvis noen andre har mer, en kollega har mer penger, eller har mer kulturell kapital, så kjenner vi mye på det.
3: Ja, det stemmer. Og fra annen forskning også, så synes vi at dette er stemmer ganske godt, ser vi. Og så synes vi det er interessant at i Norge da, så har vi jo en likhetstankegang om at her er det ikke noen forskjeller, her er vi på en måte alle like, alle har like muligheter. Men så viser det seg selv etter man kommer inn på arbeidsplassen, så er det noe man bærer med seg.
2: Og nå kan jo alle arbeidstakere bare kjenne selv når vi går igjennom dette her, ikke sant? Og om de kjenner seg igjen i det. Og i ulike lag, hvor lenger inn i seg selv. Først så bare, nei, det går bra, og så litt lenger inne kan man også kjenne etter. Det der med å ha meninger, altså sine egne meninger og sånn også.
3: Ja, der sjekker vi også på en måte hva kostnaden er da, med tanke på å ha andre meninger enn sine kollegaer. Når jeg sier kostnad, så mener vi en nedgang i trivsel da. Så hvis trivsel på en måte er valutaen din, så ser vi en nedgang i det å ha andre meninger enn sine kollegaer. Og det som er litt interessant er at når man snakker om mangfold, så pleier vi ofte å tenke på, ikke sant, kjønn og hudfarge og alder og den biten der. Men det er en mye større kostnad knyttet til det å ha andre meninger og andre perspektiver enn sine kollegaer, enn å ha enkeltkategorier som, som stikker seg ut. Men så kan man på en måte dra det litt videre, og det er jo på en måte den verste kombon man kan ha. Det er jo å både være annerledes og tenke annerledes. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, at, at hvis man stikker seg ut på en måte allerede, så er det liksom ikke så kult å være den som har andre perspektiver i tillegg.
2: Ja, for det her trenger vi jo. Vi trenger jo egentlig, og jeg tror folk kjenner seg igjen. Ja. Altså det der om å kunne tørre å ha og mene noe annet enn gjengen. Ja. Altså, hvordan skal det Norge utvikle seg hvis vi ikke...
3: Nei, altså vi... dette går jo tilbake til det gode gamle forslitte begrepet psykologisk trygghet. Og psykologisk trygghet blir vanskeligere og vanskeligere jo mer mangfold man har da. Men det er jo det vi må lykkes med hvis vi skal på en måte løse de utfordringer vi står overfor som nasjon. Og så tror jeg vi har en litt sånn tanke om at her er vi veldig åpne og veldig på en måte fleksible med tanke på både annerledes væremåter og andre perspektiver. Men der har vi også kikket på forskning gjort av en kulturforsker som heter Michel Gelfand, som sjekker dette her med tight and loose cultures da. Så en tight kultur, det er jo at det finnes mange skrevne og uskrevne normer og regler i samfunnet, og at man er veldig, veldig opptatt av at alle skal følge det i samfunnet. Så liksom hvis noen bryter det, så befolkningen med å på en måte drive med litt sånn sanksjonering da.
2: Ja, hvordan er det her i Norge?
3: Norge, vi skulle jo, når vi snakker om oss selv, så er det fort gjort å liksom plassere oss selv I samme gjeng som Danmark, Nederland, UK og så videre. Men det som viser seg, det er at vår gjeng da, når det kommer til konforme eller ikke konforme kulturer, det er Japan, Singapore og Sør-Korea. Det er liksom de vi ligner mest på. Og det som er interessant er at vi faktisk er en tightere og mer konform kultur enn Japan. Og det som kanskje skiller oss fra disse andre nasjonene som jeg nevnte nå, Singapore, Sør-Korea og Japan, det er at hvis du lander på Hanada-flyplassen i Tokyo, så kan du plukke opp en håndbok i japansk etikette. Så du har veldig eksplisitte regler for hvordan man skal gjøre ting. Mens i Norge så har vi veldig mange implisitte regler. Dette her skjønner du egentlig ikke før du har bodd og gjerne vokst opp her over lang tid.
2: Hva kan det være for eksempel?
3: Nei, altså det kan jo være disse subtile signaler man får i lufta, med tanke på hva som er greit og ikke greit å si. Det kan være typisk, altså dette som nordmenn vet vi veldig godt, at måten vi kanskje tar opp ting på kan være litt passiv-aggressivt, det kan være litt sånn halvutfrysning, det kan være litt sånn, det kan være mer sånn subtile mekanismer enn at noen roper deg opp i ansiktet, ikke sant? Og hvis du er født og oppvokst her, så er det veldig lett å skjønne. Hvis du kommer hit som ny, så er det der sinnssykt vanskelig å plukke opp. Og det er ingen som setter ord på det heller, så alle er liksom litt i villrede der.
2: Ja, altså... Kan det være vanskelig å lage den håndboken og legge den på Gardermoen, kanskje? Hvordan denne norske væremåten er?
3: Ja, jeg tror det er en fransk mann som skrev en bok, ganske humoristisk bok om akkurat det. Han treffer spikeren på hodet. Men jeg tror dette er noe ledere må være veldig bevisst i dag, hvis man skal, i all den tid man på en måte, vi trenger utlandsk arbeidskraft, for eksempel da, for å løse de utfordringene vi står overfor.
2: Og det er vel eneste måten man kan komme videre og få et godt mangfoldsliv og god ledelse og alt mulig, og ha denne selvinsikten?
3: Ja, selvinsikt er jo, altså som med all utvikling, all lederutvikling, alt på en måte man ønsker å forbedre seg på, så starter det med selvinsikt. Og det er det vi er ute og legger opp til, fasiliterer for, og ikke minst gir lederen der ute, det er jo et godt startpunkt for å begynne å navigere i dette her. Fordi hvis man starter med et feil selvbilde, så kan man havne ganske, ganske langt ut på glattisen da, når man først begynner å sette i gang.
2: Ja, da er det trollene som sender noen helikopter nå for å sabotere det norske trollet, for å sabotere at vi får mer selvinsikt. Men ja, det var en herlig kalddusj, da våkna vi litt på morgenen i norske selvbilde. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk.
1: Ja, det var litt liten fagprat med Manov der og mangfold og
0: foredrag.
1: Foredrag var det.
0: Norge er mer likt Japan, Singapore og Sør-Korea enn vi er Danmark.
1: Men vet du hva, som også er veldig typisk norsk, det er jo dette med vedhugging. Og det har Erling Braut Haaland nå oppdaget. Det skal vi snakke mer om, men først Gunn Kåle, sommeren før deg. Ja.

0: Gunn Kvåle her I Nitimen, som sender direkte også på en tirsdag, en vanlig dag for mange av oss som jobber med programmet, en veldig vanlig dag for mange av dere som hører på, og en helt vanlig dag, vil jeg tro, for selv vår mest internasjonalt kjente fotballspillere, tippet det Day in the Life of a Pro Footballer.
1: Ja, for nå Haaland I Norge, ja. Og driver jo da og trener og spiser og sover, som hovedelementene, men han har jo denne YouTube-kanalen som Jeg må innrømme at jeg har sett alt, så han legger ut der. Som mange andre så blir jeg nysgjerrig på typen. Og der har han innimellom, så kommer det, han skal, ikke sant, skal produsere materiale. Han vet det en hel verden som bare lurer på, herregud, dette spennende livet I Haaland. Hvordan det egentlig? Og så legger han da ut sånn kvarter, 18 minutter med overskriften, En dag I Haalands liv, eller hva heter det på engelsk?
0: Ja, Day in the Life of a Pro Footballer.
1: Ja, det sånn han omtaler seg.
0: Ja, han snakker omtrent på den måten. Jeg synes han ville få litt den Manchester-dialekten som han skal ha da, som blå trøya City-spiller.
1: Og da viser det seg at hverdagslivet, det surrer og går, for her det altså ganske lavthengende frukt som han tar for seg. Han kjører bil, parkerer, spiser litt fisk, drar på en trening, går inn dører, snakke litt om VM og hvor fantastisk det var, vise frem litt sånn ting han har liggende hjemme, noen drakter og en campingvogn som han kjøpte I USA og sånn. Men så I den nyeste episoden, så viser han, jeg tror han til og med sier «This is where the magic happens», som det man pleier å si I det man åpner døra inn til soverommet.
0: Ja, her åpner han vel døra mer til et slags hyttelignende objekt.
1: Et slags tomt murrom, hvor det en peis I hjørnet, og så kan han da meddele at han elsker å hogge ved. Og han liker å hogge det og se det brenne da.
0: Ja, og det som fint med Erling Braut Haaland at han også klarer å filosofere rundt det her og løfte opp det hverdagslige til nye høyder, vil jeg nesten si rent filosofisk. For når Erling Braut Haaland hogg ved, så har han faktisk også kommet frem til at han opplever at vedhogst, det varmer han hele 6 ganger.
1: Ja, for det et sånn koselig gammelt ordtak som sier at veden varmer 3 ganger. Når du hogger den, når du bærer den, og når du brenner den. Ja. Det litt sånn som man lærer av besteforeldrene sine. Har du tenkt på det? Og store barneøyene ser bare, åh, den varmer 3 ganger. Og dette her har satt seg hos Haaland også. Og han må jo fylle denne tiden I YouTube-kanalen, så han velger da også å utvide med at den varmer 6 ganger.
0: Ja, la oss høre på Day in the Life of Pro Footballer Erling Braut Haaland når han skal chop wood.
2: This is where I chop the wood and I burn it. Gives me peace in my mind. That's what I like about it. Chop wood, burn it, relax alone. My father taught me this. So firewood makes you hot several times. First you need to chop the tree down, you get hot. You need to make these ones. Make you hot. You need to chop them, make you hot. You need to put them for drying, make you hot. You need to go get it and bring it inside, that makes you hot, and then you can burn it, makes you hot. 6 times. 6 times you're getting hot from...
0: I love it a lot, actually. I like it a lot.
1: You have to get it and put it. Det så utrolig at han... Og det synes jeg charmerende, at så mye tid... Han jo født I England, og jeg regner med liksom, far kan godt engelsk og sånn, og har bodd der nå I mange år. De setter seg ikke helt... Han beholder det urnorske klangen.
0: Vi må heller aldri glemme det at hvis Erling Braut Haaland klarer å fylle 2 minutter om vedhogst I sin 18 minutters Day in the Life, så klarte jo Lars Mytting å skrive verdens mest populære bok.
1: Godt poeng.
0: Bare om ved. Jeg legger også merke til noe dramatisk som skjer på slutten av denne opplevelsen her. Da tar jo Erling Braut Haaland frem en motorsag, og jeg vet ikke hvor mye leggene og tærne til Erling Braut Haaland forsikret for, men hadde jeg vært hans forsikringsagent og sett denne videoen der han hogg ved og saga ved med motorsag.
1: Bevismateriale for at den
0: kort shorts og singlet,
1: må gå opp I pris.
0: Litt sånn breibeint som man gjerne gjennom og hjulbeint som fotballspiller, men du skal være forsiktig med tærne dine.
1: Det ikke noe verneutstyr. Han står, det slippers liksom, og bare legger og chopper. Det gir han veldig, veldig mye
0: glede. Men han tenker vel, jeg trenger ikke å ha på med sikkerhetsstyr, det blir så varm, for vi en varme 6.
1: Da blir det varm 7 ganger. Her altså over til en annen som kutter ved. Men bare slått I Irland. Og synger.
0: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Synnevo, heldig her I 9-timen. Vi har hørt at Erling Braut Haaland får VM til å varme hele 6 ganger. Tore nytter her, han havner på 5. Altså, når du hogger den, når du bærer den til tørking, når du frakter den til vedskåla, når du bærer den inn, og når du fyrer den.
1: Altså, Haaland får til en ekstra der,
0: ja. Ja, jeg tror Haaland teller med den when you put it, men han har rett før det så lager han oss litt sånn store hoggestabber.
1: Ja,
0: og så må
1: før han chopper ut, ja, ja. Så sier han when you do this, ja. Og så bare peker han på en ja. Stubbe, ja.
0: Fordi han hadde jo heldigvis en video som viste alt han sa, put it, chop it, og så videre, så litt lettere å komme helt til sex.
1: Ligger på YouTube for spesielt interesserte, men dagliglivet det surrer og går for oss alle. Du har allerede hatt en spennende opplevelse, Knut.
0: Ja, det startet faktisk her på for jobben, og nå jeg på Erling Braut Haaland-nivå, altså ting skal dokumenteres og fortelles om. Jeg var på do I dag tidlig, da jeg kom til jobb, ikke for å gjøre mitt fornøyde, men mer for å pusse nesen litt, og så opplevde jeg at det var fritt for tørkepapir, og det var heller ikke noe dopapir der, så da måtte jeg gå derifra med rennende nese og uforrette sak. Jeg tenkte, nå må jeg ta tak I det her.
1: Ja.
0: Tenk hvor ille det for de som virkelig trenger å gå på do, og sette seg ned der og ser at, oi, her det ingenting å tørke med. Så jeg går til kopimaskinrommet, ikke for å finne tørkepapir, men for å finne vanlig papir, A4-ark.
1: Unner du folk å tørke seg med det?
0: Nei, det unner folk, det rett og slett å få en advarsel, så jeg tok en tjukk.
1: Du fant ikke papiret, du bare sier at her det ikke
0: noe. For det var ikke min jobb å fylle på med papir, rett og slett, men det var min jobb å advare folk, så jeg fant en vanlig A4-ark, blanke, fant en, den tjukkeste spritusjen jeg har sett på år og dag, og så skrev jeg fritt for dasspapir.
1: Dass kult, da.
0: Ja, kult. Og såpass kult var det at jeg skrev dass med sånne kiss-esser, sånne lynnedslag. Og så tenker jeg, det så da litt nazistisk ut, faktisk. Eller litt sånn tagging-aktig, I alle fall. Ja. Og så tenker jeg, stakkars,
1: den
0: som har...
1: Men du greier ikke skrive dopapir, måtte
0: en litt tøff og fritt for dasspapir. Med litt sånn lyn-esser, da. Og så tenker jeg, det litt kjedelig for den som har som jobb å fylle på toalettpapir her.
1: Ja.
0: Og det en som jeg vet ikke behersker norsk såpass godt at han skjønner dass og fritt.
1: Ja, det jo feil informasjon.
0: Ja.
1: Så begynner han å skrive dass på den måten.
0: Ja, men du hørte jo I dette foredraget på gata, ja. At vi skal ha mer likhet og mindre implisitte regler.
1: Ja.
0: Så her ser vi dasspapir. Men så måtte jeg rette litt på de S-ene der da, og gjøre de litt mer rund. Sånne,
1: men den samme spritusjen opp, altså du...
0: Ja, det så faktisk ut som to doruller som ligger oppå hverandre. Det ble sånn 8-tall av disse S-ene der.
1: Her det en som prøvde del... å tøffe seg, og så trakk seg I det.
0: Trakk seg
1: men du fikk hengt den opp.
0: Ja, og nå ser jeg, nå det noen som jobber med det, og fyller på toalettpapir her. Ja. Ja.
1: Jeg hadde selv en liten uheldig toalettopplevelse. Det var I går, på vei hjem fra 9-timen, så skulle jeg bare innom toalettet, og da braste jeg inn, gikk inn, skulle finne bås, og så ser jeg at, men jeg jo på herretoalettet, og grunnen til at jeg så det var ikke på grunn av skilt, det var på grunn av herre I gang. Så jeg møter da en rygg og hører stråle, og så snur mannen seg, heldigvis ikke helt rundt da, men du vet den der over skulderen.
0: Ja.
1: Blikk møtes, og da kunne jo jeg bare sagt, oi, sorry, gått ut igjen. Det for det var ikke meningen å gå inn på herretoalettet. Men av en eller annen merkelig grunn så nekte jeg å godta det. Så jeg spiller med på følgende scenario I hodet. Jeg skal bare inn og titte litt. Altså, jeg skal inn her, jeg vet godt at det herretoalettet, og det jeg gjør da, at jeg møter blikket hans, og så begynner jeg å se opp I taket, akkurat som at jeg skal sjekke noe.
0: Ja,
1: at nei, jeg bare innom og sjekker noe, og så sjekker jeg liksom, det noe sprekking I bærebjelken, det noe jordslag her?
0: Ja, ja.
1: Akkurat som jeg hadde hjelm og refleksvest, at jeg jobbet I en eller annen etat, og bare, sorry, jeg skal bare inn og titte litt, altså dette her verre enn gymlæreren på 80-tallet, som kommer inn I edukagropen, men nei, jeg skal bare sånn, og så ser jeg opp, jeg vet ikke hva jeg ser etter, men bare nikker for meg selv, og så går jeg ut.
0: Ja, men du skal ha sagt, alt ok her!
1: Men det var det tydeligvis ikke.

0: Det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, men du velger å skrive titelen på en annen måte, Knut. Altså uten mellomrom. Feels Like I'm Falling In Love, og her har de nok hatt et idémøte på det lille bakrommet I studio, og bare, men hva gutta, om vi bare dropper mellomrommene mellom ordene liksom. Ikke det fett, så får vi en kjempelang titel.
1: For det kjempehit.
0: Det kult. Sånn, sånn liker ungdommen,
1: tenker jeg. Kanskje de bare hadde travelt, sånn som vedkommende som står sammen med deg, Eivind. For det morrarush ute der du står akkurat nå.
2: Ja, nå har jeg kommet til, ja, du hører at jeg nesten litt tannpusten, må finne tilbake til en rolig, behagelig. Du, her var det fint da, sa jeg, inn hos Nordkonsult, det var vel det som var meningen at jeg skulle få være med deg helt på jobben din da, Berit?
3: Det ser sånn ut, skjevne.
4: Ja.
2: Wow, for en fantastisk bygning dette var, og en nydelig resepsjon med, ja, hvem kunstneren som føler deg inne I rådhuset?
3: Det må jeg si, det vet jeg faktisk ikke.
2: Men du litt sånn kunstner I bånd på en måte. Du jobber her I Nordkonsult, Berit, kommer fra Tyskland opprinnelig. Mamma og pappa var veldig glad I Skandinavia, så de tok dere med til Danmark, og nå havnet du her på Fetsund og jobber I Oslo. Og så du fargerik med... Ja, hvordan? Ja, det viktig.
3: Det viktig å være fargerik mennesker. Og så sa du nå at det begynner å bli høst og vinter, og alle går med dyseklær. Så kjedelig.
2: Ja, så kjedelig. Ja. Og så du da gartner I bånd, ikke sant, som også viktig å være gartner I bunn. Ja. Hvordan det å være gartner I bunn og grunn?
3: Ja, det litt slitsomt. Jeg jo bare fritidssyssel nå, men når man har barn og hus, så har man litt utenpå. Ja. Altså bakpå, holdt jeg på å si. Jeg klarer ikke å henge med.
2: Nei, vet du, det høres nesten ut som du får sånn, nesten litt nordnorsk når du får
3: det. Ja, det får jeg ofte, jeg vet ikke hvorfor.
2: Ja.
3: Men jeg kommer veldig godt overens med nordlinger, har jeg hørt.
2: Ja, det ikke sant. Ja. For at, når du da, hvor I Tyskland det du kom fra opprinnelig?
3: Ah, ned Holland, 15 minutter fra grensen da. Så nesten sånn Düsseldorf-Köln-området.
2: Og når man da kommer fra det området og så reiser man til Fetsund, så blir man nesten helt nordnorsk, kan man nesten høres nordnorsk ut. Men du vet hva det Det litt som å blande farger. Ikke sant? Nå går vi inn på kunsten igjen, så kan det oppstå en ny farge. Yes. Når man blander Düsseldorf-Fetsund, så får man den nye nordnorske fargen.
3: Ja, det blir det.
2: Du Berit, vi skal ha et emne, det så bra vi har snakket om mange ting allerede, men vi skal ha et emne som vi kjenner oss, eller vi skilsmisseforeldre og sånt kan kjenne på. Fordi dere, når dere, du var 13 og 15-åring, men dere fant ut at dere offret, altså sto litt på for barna, og hvordan det dere løste det?
3: Ja, vi har bygget om huset enebolig på Fetsund til en skilsmissehus, hvor han, pappa Nems, bor I underetasjen, og jeg og barna bor I andre etasje, og første etasje seg felles. Og sånn,
2: hvordan det da? Når man kommer der med nye, hva skal jeg si, daten sin og morgenen og ned på kjøkkenet og skal hente opp kaffe.
3: Ja, det jo litt rart da, sant? Og jeg føler jo at jeg må trekke meg inn på rommet mitt når han har hovedansvar. Men vi bygde sånn at jeg har litt sånn ja, ikke man cave, men women cave, eller hva skulle vi si. Altså, jeg har atelier, eller stor, fin lenestol og sånt I på rommet mitt.
2: Ja.
3: Så jeg kan trekke meg tilbake.
2: Ikke sant. Og så det jo noe, I de gode stundene, så vil det jo fungere bra, at man liksom, skal vi ta en felles middag, og hele den pakka?
3: Ja, det blir som bofellesskap på en måte.
2: Ja. Men når det utfordrende, hvis vi kan tørre å gå dit, det der, når man har vært mamma og pappa og kjæreste,

0: flere.
1: Ja.
0: Da blir det sånn, ja, er det din, er det min, eller kan vi bruke det her? Ja.
2: Og så er det jo ikke bare heller, nei, altså det der med at man, dere hadde jo da det store huset på Fetsund, som da var 2 etasjer, ikke sant? Og så, hvordan skal man løse det, rett og slett?
0: Mm. Ja, nei, vi måtte jo bygge om. Så vi bodde jo på anlegg, kan du si, i nesten et år.
2: På et anleggsområde,
0: ja. Ja, nettopp det. Ja. Og veldig stua sammen. Så da bodde jeg på rom til minstemann, og hun store bodde på et sånn lite kott, 2x2 meter. Men det følte til at vi kunne bo der mens vi bygde om.
2: Ja, det gikk bra. Og dette her kan andre skilsmisseforeldre tenke litt på. Altså, ja. Hvor mye man må offre, ikke sant? For ja. Hva har det betytt for barna?
0: Ja, så de trives jo, sant? For de slipper å pendle fra A til Å, eller mellom to hus, og hvis man bor på distriktet, så kan det innimellom være litt vanskelig og lengre avstander. Da går ikke det nødvendigvis at man finner hus i nærheten av der den andre bor.
2: Ja. Så du ville gjort dette igjen hvis du skulle spole tilbake? Dette kan jo alle folk kjenne på hvis de spoler litt tilbake.
0: Ja, eller da hadde jeg kanskje prøvd å bygge enda mer om. Gått over til tomannsbolig ordentlig.
2: Enda mer anleggsprosjekt, rett og slett.
0: Jo da, men sånn sett har man veldig mye for seg selv. Så den er jo litt slitsom. Man bor så tett oppå den, men man gjør det.
2: Og så dette nydelige lokalet som vi kom inn her med litt sånn musikk i bakgrunnen, og litt planter og kunst, og gigantisk bygning i Oslo sentrum Nordkonsult ligger på. Her er du jo også en slags konsulent.
0: Ja, ja, vi er jo her med det Nordic Architecture som bor, eller sitter, ikke bor, på samme bygg, telegrafen. Ja,
2: og så har du da gartneren i bunn, og så har du da kunstneren inni deg, for det ser jeg jo litt på hva du har på deg, alt mulig. Og du nevnte jo det også i skilsmissepraten her med atelier, så du trekker deg tilbake. Hva er det du da, for mamma sa nemlig det at det...
0: Ja, nei, min mor er kunstlærer, og hun sa... Berit ikke blir kunstner, de blir først berømte når de er døde.
2: Ja.
0: Det går ikke an å leve av kunst.
2: Nei, og da ble du konsulent.
0: Da ble jeg konsulent, ja. Litt veldig strigglete og veldig...
2: Men du tar med deg den kunstneriske personligheten inn i konsulentbransjen?
0: Ja, jeg kan jo ikke legge den fra meg. Det Nei. Går jo ikke, altså...
2: Nei, ser veldig kunstner ut, for at vi hadde jeg og du stilt oss opp nå, så hadde det vært det gode gamle lørdagsprogrammet Gjett yrke med Dan Børge Akerø, jeg tror han hadde et eller annet sånt. Okay. Da hadde det vært jeg som hadde kommet ut som konsulenten med min... Du er enig i det?
0: Du er mer ingeniøraktig enn meg.
2: Ja, bortsett fra den litt lange sveisen som snart må klippes. Du, Berit, da fikk vi virkelig bli godt kjent, for nå har vi gått fra både... Ja, vi sto ved tigeren, da spurte jeg deg hva som var ditt dyr, og da sa du...
0: Flyvende ekorn.
2: Ja, flyvende ekorn, for hun er glad i både klatre og flyving. Lykke til med konsultering i dag.
0: Takk, takk. Det skal jeg. Håper at det går bra, for jeg har noen IT-trøbbel, og derfor jeg måtte inn hit i dag.
3: IT-trøbbel.
0: Jeg avslappet og hadde tid til deg, for PC-en funker uansett ikke.
2: Nei, derfor hadde du tid til konsulenten, Øyvind. Ha det bra, Øyvind. Takk for praten.
3: Ja. Jeg blir så nysgjerrig, Øyvind, på den musikken som er i bakgrunnen. Kan du bare høre litt hva det er slags musikk som er i rommet ditt?
2: Ja, jeg går bort og prøver å finne høytaleren.
4: Oi, det er en annen kommersiell kanal.
3: Konkurrerende radiokanal. Forskift radiokanalen der før du går, Evin.
0: Jeg gjør det da.
2: Selvfølgelig. Jeg finner boksen.
0: Ok.

0: Ny musikk fra Mettesson Water her I 9-timen.
1: Ja, apropos ny musikk, vi får rett over klokka 10 besøk av trioen Uld, som nå blitt en stor snakkes, som kommer til å liksom, ordentlig få folkemusikken og blanding med da, pop- og visesang opp på hitlistene.
0: Ja, det skjer etter klokka 10. Før klokka 10 så hører vi, ja, kan vi kalle det gammel musikk hvis det kommer fra 2012?
1: Gammel Helge Toft, dette.
0: Ja, stopp meg.

0: Klokka 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om noe som flere roper varsko om.
1: Nemlig energidrikk. Unge som drikker mye energidrikk tar med seg svært dårlige vaner inn I voksenlivet. Det mener Hans Christian Stadheim, som har doktorgrad I idrettsfysiologi. En undersøkning blant ungdom I Norden viser at en av fem drikker energidrikk hver dag, og helsedirektoratet sier at forbud mot slike drikker på skoler kan være vegen å gå.
2: Vi snakker mye om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting, så problemet at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også I et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner til å ta med inn I voksenlivet. Det vil si at de I stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt I et helseperspektiv enn en kaffekopp.
1: Hvert år spiller nordmenn vekk milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske styresmakter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoer, men NRK har funnet flere I lekka dokument fra Karibia. For Marius tok nettspillet helt over.
3: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg lagt det jeg.
4: Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
5: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
4: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
5: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
1: Og spelstyresmaktene på øystaten Curaçao bekrefter til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter var Hans Christian Rangnes. Det har vært nye russiske angrep mot Ukraina I natt, og minst 3 mennesker drepne. I byen Dnipro ble flere lagerbygg og bedrifter ødelagt. Også industri I 2 andre byer I regionen ble treffet. Samtidig sier Russlands forsvarsdepartement at nær 300 ukrainske droner ble sendt mot flere russiske regioner I natt. Til slutt skal vi høre at sommerens VM-feber ga en enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Hele 16 000 meldte seg inn I den offisielle supporterklubben som blir drivet av Norges fotballforbund. Dermed det nye totale medlemstallet nå på drygge 67 000 medlemmer, det melder P4-nyhetene. Torsdag skal de norske fotballherrene ut I aksjon igjen for første gang siden VM. Da møter Norge Danmark I Nasjonsligaen på et utselt Ullevål stadion. Det var nyhetene. Marte og Knut, dere lovte show. Det klart for fest, eller?
6: Ja, det det vi kaller det når vi har 3 gjester og et trekspill I mixen. Og litt rusten stemme. Party time!
7: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Don't you forget about me, sang Simple Minds. Selv så foretrekker jeg Complicated Minds. Men de er jo ærlige da, de gutta fra Glasgow. Just normal lads from Glasgow.
1: Yeah, we're simple, simple minds.
0: We're simple minds.
1: We're simple minds from Glasgow.
0: Just making music.
1: Jeg synes det litt komplisert på slutten av låta her, når vokalisten gjør det litt sånn dramatisk. Altså når du drar av gårde, vil du rope navnet mitt?
0: Ja, we call my name.
1: Ja, som litt sånn, det ikke så simple minds. Det litt sånn komplisert. Minds som ja, når du drar Marte, ikke gå.
0: Nei, ikke gå.
1: Vi har fått en bekymringsmelding inn til 9-timen. Ja, mange reagerer på akkurat samme måte som du, Marte, til og med i eget program. Så, oi, vi har fått en bekymringsmelding her, men det er André som gjør noe så enkelt og viktig, ja, kan jeg få lov til å kalle det livsviktig, som at nå må refleksbruken skjerpes. Og så skriver også André at han har lagt merke til en tegn selv, så han oppvokst i 1972. Mm. Vokste opp da, men man går på venstre side og sykler på høyre side der det ikke er fortau. Og i dag så opplever Tore at 70-90% altså gjør det motsatte.
0: Ja, for det her er, tror jeg, er liksom gamleskolen som ble innprentet dette fra de var barn. Så kommer da, altså nå er jeg 48, den generasjonen som var litt kanskje i opprør mot fakta fra foreldregruppa.
1: Vi som liker å bli påkjørt.
0: Ja, og så har kanskje ikke vi gitt det videre til egne barn. For jeg ble stoppet på gata av en nabo, eldre kar, som sier sånn, har du lagt merke til det? Altså, unge folk nå, de går på feil side av veien. Og så roper jeg over hekken sånn, det er sjanseløst opplegg. Og så går jeg inn til kjæresten min og bare,
1: hvilke... Det er sjanseløst opplegg!
0: Og så bare, men hvilke... vei skal jeg gå på igjen? Ja. Og så sa han det til meg, og så er jeg ute og går tur med hunder hele tiden, og så hver gang jeg går forbi huset da, til denne naboen, så er jeg livredd for at han skal se meg, for jeg kommer ikke på hvilken vei det er igjen. Nei. Men regelen er jo, jeg har sjekket den nå, så er jo, den er jo knallenkel, Knut. Gå mot trafikken, kjør med trafikken, så du kan se bilene som kommer, som fotgjenger, ja. Og så hvis du sykler, så skal du på høyre side.
1: Ja. Jeg
0: hjertesiden går det på.
1: Ja. Hjertet må med. Men jeg tenkte å gjøre det enda enklere, for jeg tror det aller, aller viktigste er at du må ha refleks, og så må refleksen være inn i veibanen, altså ikke ha refleksen inn i grøfta.
0: Nei.
1: Uansett da, om du skulle finne på og gjør som kanskje du gjør, gå på feil side av veien, og det skjer også med meg, for det er også et lite Google-søke ny og ned, for å finne ut hvilken vei, side av veien skal jeg gå på. For jeg tar som regel den mest praktiske, ikke den mest rytteraktige.
0: Ja, men også, når jeg er ute og kjører, så er jeg evig på mørkekjøring, i hvert fall når det er barn i bilen, for da sier jeg, se nå, han ser jeg ikke, for han har ikke refleks. Men sånn som vi sitter og prater om det her på 90, men jeg tror kanskje ikke målgruppa er her nå, og får det med seg.
1: Ja, men målgruppa sitter jo kanskje og hører på deg da, og tenker at ja, men da skal jeg trøske på en refleks, eller to.
0: Ja, men vet du, å sette noen refleks på Oscar Westlin da, samtidig som han leser bøker, så er jo den, så er saken ordnet.
1: Ja. Nå får vi snart besøk her i 9-timen av Uld. De høres akkurat sånn som det her ut. Vi gleder oss til å få mer av dette. Håper at du ser meg nå.

0: nydelig musikk fra Uld her i 9-timen. Håper at du ser meg nå. Nå har vi fått alle de tre medlemmene i Uld inn i studio.
1: Vi ser dere nå.
0: Ja, nå ser vi dere nå som låta. Ja, takk for at dere også ser oss. Men liksom komplisert satt sammen, for bandnavnet Uld er jo satt sammen av fornavnene deres. Men nå sitter altså Une i midten, Lucia på den ene sida, flankert av Dagny også på den andre sida. Velkommen til 9-timen.
2: Takk.
1: Du får mange, jeg har sikkert hørt låta. Jeg har jo en datter som er veldig opptatt av dere. Og så er det noen som hører på som bare, hvem er dette? Startet i 2024, møttes på videregående. Fortell om liksom hvordan dette musikalske prosjektet Ull satt i gang. Hvem tok initiativet her?
2: Altså det var, vi gikk på videregående sammen, men vi møttes egentlig sånn ordentlig på folkehøyskole, året etter vi var ferdige. Og da spilte vi sammen litt sånn på tampen av det folkehøyskoleåret, litt sånn tilfeldig, dagen jeg ville ha en vokalist, og så heldigvis spurte vi Une. Og så kom vi hjem, og så ble det veldig gøy, så vi fortsatte med det.
0: Men var det en folkehøyskole der det var naturlig å spille i band?
2: Ja.
1: Det var musikalsk.
3: Musikkfolkeskole.
2: Ja.
0: Det var ikke friluftsfolkeskole der. Vi tar med gitar på tur også.
2: Nei. Ja, nei, vi tenkte, vi hadde gått der et helt år, så tenkte vi sånn, nå må vi kanskje gjøre noe. Vi må gjøre et prosjekt, liksom.
1: Mm. Men ferdig på videregående, vi tar et år på folkehøyskole. Hva så dere for dere at dere skulle drive med? Var det musikk fra starten av, eller hadde dere noe planer for, dere blir vel sikkert spurt om det fra dere er 13-14, hva skal det bli når du blir stor?
2: Ja, jeg hadde egentlig planer om å gjøre noe helt annet. Jeg studerte liksom realfag, og skulle egentlig drive med noe sånt, liksom. Så det var egentlig veldig tilfellig at jeg snublet inn i, men jeg har drevet med musikk, men på en måte veldig tilfellig at jeg snublet inn i dette yrket.
4: Jeg tror for oss alle egentlig så var det folkehøyskoleåret litt tenkt å være det siste året vi skulle ha med musikk.
1: Ja.
4: Og så fant vi ut at det kan det ikke være.
0: Det ble motsatt, faktisk.
4: Det ble motsatt. Så det er veldig...
1: Men når er dere merket at, søren, dette her kan jo, nå begynner det å knittre, liksom. Jeg ser på Instagram deres, mange store andre artister som kommenterer, har jo fått en sånn flying start.
2: Mm.
1: Når er dere merket det selv, at herregud, dette kan vi jo holde på med?
2: Ja, det var kanskje, jeg tror kanskje vi skjønte det først da, menneskeren vår kjørte forbi og var sånn, dette her er bra, eller sånn. Vi meldte oss på en sånn bakårsfestival på Grønland. Og tenkte sånn, ok, vi har spilt litt sammen, vi vil spille tre låter på en konsert. Og så kjørte hun som er manageren vår i dag forbi og var sånn, jeg vil gjerne jobbe med dere. Så det var litt sånn der, ja, så ble det sånn, ok, kanskje vi skal drive med det.
4: Vi kjente ikke hva en manager var en gang. Vi var sånn, hva mener du med at du vil jobbe med oss?
0: En vanlig bilist som veiver ned vinduet. Gjerne jobb med dere i Uld. Vi skal høre mer musikk fra dere, og dere skal ut på Norges turné, det skal vi også snakke om. Men Dagny, det er for eksempel å velge trekspill som instrument. Hvordan skjer det?
3: Det er godt spørsmål. Jeg får ofte det spørsmålet. Jeg tror det var ganske tilfeldig. Jeg begynte allerede i første klasse på barneskolen. Kun bare ved at jeg skulle begynne på et instrument, som de fleste foreldre pusher barna sine til. Og så var det venteliste på kulturskolen med både piano og gitar og sang og alt. Så da ble det trekspill.
1: For det var ledig?
3: Det var ledig.
1: Men hvordan reagerte liksom de andre i klassen? For det er jo ikke sånn veldig, på en Oslo-skole så er det ikke sånn veldig trøkk, helt tydelig, når det ikke var venteliste på instrument heller.
3: Nei, jeg husker jeg var ganske flau faktisk, deler av barneskolen, for å gå med det, og flau for å bli sett med den store sekken. Så jeg synes det var så fint å liksom gå rundt på Grønland og plutselig møte på noen venner fra barneskolen, og at de skulle se med den store sekken og spørre hva det var. Så jeg synes alltid det var kjempepinlig. Men nå er det jo null pinlig. Nå synes jeg bare det er
1: kjempepå. Det er liksom magien ved trekspill. Sånn lydmessig, hva er det tilfører musikken?
3: Oi. Det får jeg nesten dere også svare på. Det har jo en ganske unik sound som... Og det kan til tider ha samme på en måte, rolle som piano, ved at det kan både kompe og spille store akkorder, men også melodier. Men så har det jo et totalt annet lydbilde. Så jeg føler vi har funnet en ganske fin kombo der, egentlig, ved at de skiller seg veldig fint fra hverandre.
0: Men når dere lager låter da, hva er det som på en måte kommer først? Kan du komme med en idé på trekspill, eller er det piano, eller hva er det som en klassisk måte for Uld å skape en låt?
4: Det varierer veldig fra gang til gang, tror jeg.
2: Ja.
4: Jeg tror vi har gjort alle mulige kombinasjoner som går an. Men ofte så er det en av oss som på en måte har et utkast, et lite eller stort utkast, og så utarbeider vi det sammen, ferdig. Det er liksom litt standard.
2: Ja.
4: Ja.
0: Komplett tips. Jeg mener at man skal bære sitt instrument med stolthet på ryggen, men det passer vel akkurat inn i en sånn rosa Fedora-sekk.
4: Og det hadde vært noe.
2: Nei, men det er det verste. Det gjør ikke det engang. Det er
0: gjør
2: mye
0: ikke
2: større
0: det?
2: Enn det, til og med.
0: Større enn det?
1: Jeg har prøvd nå.
2: Ja, men så, det er jo den er større, man tror. Altså. Ja.
4: Det er kjempestort. Og tungt.
2: Og tungt. Det veier liksom fort 18 kilo. Ikke så mye. 16-15. Men ja,
3: det er spørsmålet om det føles eller bedre å kamuflere det som en Fedora bag.
0: Tror du det er motsatt effekt? Okay.
4: Det er sant. På vei til geek.
2: Ja. Det var bra.
1: Men dette er jo mål, for det har skjedd ting også med bruk av folkemusikk, den type musikksjanger som plutselig nå har begynt å bøsse igjen. Også takket være dere. Hvorfor valgte dere å gå liksom tilbake i tid og hente elementer derfra?
3: Une har jo drevet med folkesang i alle år. Vi to andre har jo ikke noen særlig tradisjon derfra, egentlig.
1: Så det var sånn du begynte å synge?
3: Gått i kulturskolen på veldig bra opplegg der, på folkesang.
1: Poplinja var tatt, så det var...
3: ja, egentlig.
1: Var det samme?
3: Nei, jeg ble vervet av en venninne, men det var veldig... Jeg ble veldig forelsket i det, med musikken. Veldig fort.
0: Ja. Dere blir sittende her i 9-timen. Dette er jo en super anledning for de som er på 9-timen til å bli bedre kjent med Ulde. Her er en låt som veldig mange, jeg tror alle faktisk, med mindre det er en 9-timelytter som ble født i går, har hørt før, men det er en coverlåta, men Uld sammen med nummer 4, tolkning av De Lille og sånt. Enn om vi trenger å vette før vi hører låta?
4: Det er til en film.
2: Det er til en film,
4: ja.
2: Den kommer snart.
1: Ja, suser av gårde.
2: Ja, superfin film.
1: Oktober. Men dette her er jo en kjent, stor norsk klassiker. Har du hørt noe fra De Lille om hva de syns om versjonen?
4: Ikke forløpig, men vi håper jo at vi kommer litt i kontakt med gjennom denne filmen. Da. Kanskje vi får møtt på dem og høre hva de syns.
1: Ja, det må jo være en premiere der. Som, altså,
4: ja, det må det.
1: Ja.
3: Han, altså, Lars har jo vært veldig involvert i soundtracket til filmen og i filmen også.
1: Ja.
3: Så absolutt. Han har nok hørt den.
4: Ja, det håper jeg.
0: Og nå får han hørt den en gang, kanskje hører du på 9-timen akkurat. Nå strekker du ut deg i hånda, Lars. Her er Uld, og nummer 4, suser av gårde.

0: Jeg trenger ikke si selv at det var en veldig fin versjon av Suser av gårde med Uld og nummer 4, for vi har lyttere som kan målbære akkurat det. Først Mikael Jon som skriver «Fy fader, så fint!» Kom en tåre av den låta i den versjonen, og Agathe Fysøren setter og hører på Ulds versjon av Suser av gårde.
1: Og hjelpes for en vakker versjon. Den vekker følelser, og nå sitter jeg med tårer i øynene, stor klem til Uld og programlederne for fra en stor Delillos-fan. Mm. Så dere får fra Delillos-fansen, men ikke, som nå også Ulf-fan. Men som vi snakket om, Lars Lillo har enda ikke sagt noe. Men da kommer jeg på, vi har jo hatt...
2: Han er ikke fan helt
1: enda. Jo, men det tror jeg han er, men han er bare veldig... Han svarer jo veldig sent. Også når vi intervjuer han, Knut, da kan vi spørre hvordan går det?
0: Det går bra.
1: Ja, der kommer det.
3: Det var så lang tid å svare.
0: Men altså, det kommer en film med Suser av gårde, der musikken her er fra, det er masse musikk fra Delillos i denne filmen. Dere har sett den. Hva slags film er det? Hva synes dere om den?
4: Åh, jeg synes den var kjempefin.
2: Ja, ja. Skikkelig Oslo-film.
4: Ja. Mm. Og liksom litt i tråd med universet i Delillos. Det er sånn hverdagslig, altså sånn, hva, altså, hva skal man si? Mm. Oslo på liksom, sånn hverdagsperspektiv, at det er sånn vanlige mennesker, vanlige historier, ting som alle kan kjenne seg igjen i, på en måte.
2: Folk i 30-årene som prøver å finne ut av det, og som roter litt på veien, liksom.
0: Det er første gang dere er i 9-timen, og vi har jo dere her av en grunn. Vi mener at hele Norge fortjener å høre om Uld, og Berit er nysgjerrig på hvordan folkeskole dere gikk på, for det ble ikke nevnt.
1: Nei, det høres helt super ut.
2: Toneim.
0: Toneim folkeskole.
1: Det er bare å søke, Berit, det er bare å søke.
0: Og så, fra en anonym lytter, nydelig stemme fra Uld, som nabo hørte jeg Une som ung tenåring.
2: Nei!
4: Oh no!
0: Da øver på folkemusikk i dusjen. Veldig nær nabo.
2: Jeg beklager. Jeg synger litt mye. Jeg har fått høre det.
4: Det er veldig gøy.
2: Så gøy. Det kan godt stemme. Jeg tror jeg vet hvem det er. Håper ikke at det har vært for forstyrrende.
0: Det står at du sang like bra den gangen som du gjør nå. Så det er bra.
1: Men nå skal det altså denne høsten, vi nevnte, skal til Bodø også i oktober. 15. oktober er første konsert, dere skal ut på turné. Forventninger, man har jo sett for seg, selv vi som ikke drømmer musikk, turnélivet, og hvordan dette skal gå. Tanker om det dere skal inn i denne høsten?
2: Og nå kjente jeg ble nervøs når du sa det på den måten.
1: Skal jeg si det på en annen måte?
2: Nei. Jeg har ikke vært så nervøs egentlig, men nå ble jeg faktisk litt det.
3: Ja. Jeg har kjent at det har begynt å krible litt i det siste, at man vet at det skjer, og vi skal spille litt nye låter. Og,
4: Jeg har visst om det så lenge, så man har liksom tenkt at det er så langt unna hele veien.
1: Ja.
4: Så nå er det bare en måned til?
2: Ja. Ja, under en måned til.
4: Jeg ser at du blir stresset den gangen.
1: Men hva er det du tenker på når du blir stresset?
2: Nei, jeg tror bare, vi har jo øvd mye til dette, men det er fortsatt noe som gjenstår av liksom de siste arrangementene, og vi vil jo endre på noen låter, vi skal ha med bandet vårt, vi skal ha med trompetist på alt. Så vi må bare liksom kverne alt sammen, og finpuste det, og få det til en perfekt som vi vil ha det da.
1: Men hvor komfortabel er dere på scenen å ta det...
4: Og det føler jeg varierer. Men jeg tror vi liksom har blitt veldig mye bedre. Altså i starten, jeg var kjempenervøs. Hele liksom de første...
2: Jeg skulle, du fikk ikke... Du klarte, begge dere to egentlig klarte ikke å sove eller spise en uke før
4: nervøs.
2: Jeg var så nervøs. Spille på blå, liksom.
4: Ja. På blå. Ville blå. Men nå, jeg merker det er veldig sånn... Ja, det blir mye bedre etter hvert.
1: Får du med i treningen?
4: Ja, veldig.
2: Så. Jeg føler vi har kommet veldig godt inn i det nå.
4: Nå er det ikke den sceneskrekken som tar oss like mye, tror jeg. Jeg tror det er mer sånn formidlingen, det man skal levere, litt sånn, mer sånn musikalsk.
0: Ikke for å lage enda flere sommerfugler i magen, men tenk dere på hva man skal se mellom låtene, som jo er egen...
4: Ja, det må du bare ikke nevne.
0: Glem stryk det. Vi spør om noe helt...
2: Jeg tror vi ofte synes snakkingen er verre enn spillingen.
3: Ja, det er det man venter på. Sånn, jeg prøver å prate litt tidlig og si hei og velkommen. Sånn, og da etter det så er jeg sånn, ah, nå kan jeg kose meg. For det er ofte pratingen som setter meg ut.
1: Men det er jo formidling det også. Jeg husker Astrid var her og pratet om at hun var jo så nervøs. Hun fikk liksom hyret på en som skulle bare hjelpe henne med akkurat... Men bare når låten er ferdig, hva gjør jeg da?
0: Ikke ta med en sånn hype man. Står en fyr med et håndkle og...
4: Nei, akkurat det spør vi.
1: Vet du hva, jeg tror bare dere er sånn som dere er nå, og driver med formidling og musikken deres, så tror jeg folk kommer til å elske det. Ja, takk. Tenker jeg, det er varme rom rundt i Norge som dere skal til.
4: Ja, det blir kjempegøy.
3: Det er sant.
1: Ja. Bortsett fra i Bodø da, for der bein har du knytt.
0: Ja, bein har, men isen brøtt. Jeg skal selvfølgelig velkommen til Bodø også i midten av oktober. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Uld, dere som er på 90 minutter, sjekk ut musikken og selvfølgelig konsertene deres. Og så er det bare fortsatt å sønge både på scenen og i dusj. Ja.
1: Og så er det så bra, for nå har dere liksom vært i 9-timen, og så om 10 år, når dere er her tilbake, så kan vi spille av klipp fra dette første intervjuet, ja, og så kan dere se tilbake på en lang karriere allerede. Ja, ja. Nylig, tusen takk, Uld, for at dere kom til 9-timen.
4: Tusen takk for at vi fikk komme.
3: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, hørte du her i 9-timen, og nå ser jeg på VG at Tons of Rock, altså en av de største musikkfestivalene vi har i Norge, kommer nå med avsløringer om neste års program på Ekebergsletta. Og Knut, gledelige nyheter for din del, jeg vet du fan. Blant navnene så finner vi altså da Mötley Crüe, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. Og spesielt da Mötley Crüe får du jo til å vibrere godt i skinnbuksa di.
1: Ja, ja, absolutt, absolutt. Jeg har vel sett de før i Sverige i 2006-2007. De har jo hatt en livsstil i det her bandet som på mange måter ikke skulle tilse at de fremdeles er aktiv.
0: Det er jo det under at de fremdeles skal gjøre å bevege seg rundt og plukke opp sine instrumenter.
1: Ja, og som du visker meg i øret når vi får Tons of Rock-artisterne her, man kan også se på plakaten og tenke, ok, hvordan av de her bandene er det som kommer til å innstille i siste liten, fordi det er noen nyere problematikk, det er hofte som skal skiftes, og så videre.
0: Det er drenering, det er så mye greier.
1: Og jeg husker at, som sagt, i 2006-2007, da så jeg Mötley Crüe på Sweden Rock Festival, og da spillet de i Norge først, og da var vi allerede i Sverige, og da kom det meldingen om at Vince Neil var observert kraftig bedugget på en utekafé på Karl Johan, og det synes vi, ja, det er bra tegn. Det er veldig bra at han fremdeles sliter med alkohol. Det lover godt. Nå har han vel vært igjen både noe hjerteproblemer og så videre, får jo kritikk for sin stemme, sånn som veldig mange aldrende rockere gjør, men de var vel i Trondheim for et par år siden der, og da husker jeg også at jeg fikk opp en av video av Tommy Lee, altså legendarisk trommeslager.
0: Som var gift med Pamela Anderson.
1: Ja, ja, ja. Hvem andre? Han var jo sammen med en fra dynastiet, Heather Locklear.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, og hun var jo så vakker og pen, og Tommy Lee har sagt at noen ganger han er hjemme hos faren sin, og Heather Locklear dukker opp på TV-skjermen, så ser alltid faren til Tommy. Hvordan kunne du ødelegge det forholdet der?
0: Da tar han fra spritflaska, sier at det var ganske lett.
1: Apropos spritflaska, var det klippet jeg så, der satt altså Tommy Lee med utsikt over Trondheimsfjorden og litt solnedgang i Trondheim, og bøtta ned rett fra flaska. Tenker jeg, er han på kjør igjen? Neida, det var det sider han drakk, men han drakk det liksom på samme måte som om det var...
0: Hardanger eller noe sånt?
1: Ja, et eller annet eplesider fra Norge. Han skrev altså sånn av den siderne, men du drekker ikke på den måten, med mindre du er Tommy Lee da.
0: Nei, for det er den måten du styrter på, ja. Og jeg vil også anbefale, hvis dere ikke har lest boka The Dirt, som handler om Mötley Crües turnéliv, altså, den er episk, Knut.
1: Ja, den er episk. Det finnes også en film også, men den når ikke boka til de såkalte ankla.
0: Nei,
1: flere bok
0: må.
1: Som har ankla og knær.
0: For hvis du vil lese en bok som er altså spennende på lik linje med krim, beste av krim, for det er så mørkt, og da blir de enda mer overraskende hvis de faktisk dukker opp på Tons of Rock, med tanke på alt de har vært igjennom.
1: Ja. Men vi har heldigvis lydboka liggende. Her er Mötley Crüe.

0: Ja, sånn skal det gjøres fra 1989, Kickstart My Heart med Mötley Crüe, som da kommer til Tons of Rock neste sommer. Vi fikk inn en melding her faktisk før vi begynte å spille Kickstart My Heart, Knut, fra
1: Arne,
0: som skriver Kickstart Knut, blunkfjes. Og så setter vi igang låta, og så får vi fra samme Arne. Ja da! Det den mest,
1: 10.43 og 10.44. Arne, sier takk for låta til slutt da.
0: Jeg ser for meg at Arne hører på noe.
1: 10.48.
0: Så legger han seg tilbake, og så strekker han seg og sier, ja da! Der ja! Der har vi den, ja!
1: Ja, det nydelig. Du nevnte jo også, siden vi var inne på denne reflekspraten der, og anbefalte folk om å få på seg denne refleksen, og diskutert litt hvordan siden av veien man skal gå på. Det viktigste, synes jeg da, uansett, er at du har refleksen på den siden som veier inn mot trafikken, og ikke ut i grøftekanten. Og så sa du at hvis Oskar Westerlin begynte med refleks og snakket om det i sosiale medier, ja.
0: Problemløst.
1: Problemløst.
0: Sånn har det blitt.
1: Han skal også være med i det nye NRK-prosjektet, bok. Oktober, som startet nå, nær sagt.
0: Nå har vi november, og så har vi boktober.
1: Yes. Han har jo allerede anbefalt denne Jon Fredriksen-boka, som er utsolgt overalt.
0: Ja.
1: Han skal sammen med Javad El-Bakali, Linnea Myhre, Sigrid Bonde Tusvik og Jens Kvernmo lede hver sitt leselag her i NRK, når vi kommer til boktober. Og Westerlin har vært Fluenes herre.
0: Det er en klassiker.
1: Ja, en klassiker.
0: Har du lest den?
1: Den har jeg faktisk lest, og husker jeg ble så sjokkert over den ene ungen der som var avhengig av briller, og så rotta de andre seg mot han og knuste brillene hennes. Han var så hjelpeløs, og det var så...
0: Gjenkjennbart.
1: Gjenkjenner vi for oss som har vokst opp et lite øysamfunn, der vi kjempet for alle rettighetene våre, så maten og alt, og ikke klarte når brillene

0: Det er altså a cappella. Det er helt fritt for instrumenter. Du hørte The Flying Pickets, Only You, som hadde en veldig stor hit med denne låta her I juletider. Kom på førsteplass på britiske hitlister I 1983, som da en coverversjon av Yazoo, husker du Yazoo, med Alison Moyet?
1: Ja, det husker jeg faktisk.
0: Ja. Lagde du cover av den?
1: Ja, det ikke tenkt på. Men er det en julelåt?
0: Det er som bjelleklang her I Norge, ikke sant? Som også tok hyttetur. Eller lagde de hyttetur?
1: Ja,
0: nei, men de hadde noen cover. Ja.
1: Det vel en In the Summertime.
0: Ja, det det.
1: På hyttetur.
0: Det Banco Jarre.
1: Men altså, bjelleklang jo også julerelatert titel ja. På band.
0: Men det jo noe veldig julete med
1: a cappella.
0: Med a cappella, ja.
1: Ja.
0: Så det kan, men vi startet sesongen litt tidlig her I 9-timen da med The Flying Pickets.
1: Ja, for det var vel en, vi snakket om Boktober, og det var en lytter som ønsket seg, og han skientusiast, en slags desneber. Altså.
0: Desneber?
1: Ja, det snør.
0: Oi, det snerber.
1: Ja,
0: flere forslag kan dere sende inn.
1: Ja, det litt ikke så tilgjengelig som, nå det boktober, vi feirer bokhøsten.
0: Men vi tenker litt mer på den da, jeg mener at det noe der, altså.
1: Ja.
0: Vi skal finne ut av det.
1: Jo, Christian har også hørt på 9-timen I dag, og kanskje også sett den samme videoen som jeg så, der Tommy Lee var I Trøndelag

0: chugga, altså styrta ned rett fra flaska. Det er så var eplesider, men Jo Christian presiserer at det var eplemost, ja. Alkoholfri parentes, fra Inderøy Mosteri, som Tommy Lee chugga. 100% epler fra Trøndelag, med andre ord.
1: Tenk den reklamen man får da, ved at han gjør dette. Det blir tatt bilde av og sprer seg. Hadde jo vært dyrt å bukke han på, men når han først sitter der og er blitt avholds, så glir det godt ned.
0: Ja, men samtidig, jeg så jo den reklamen og tenkte, ok, det er bare en eplesider. Men klart, jeg husker at det var fra Trøndelag et sted, så hvis jeg gjør noen enkle Google-søk, så vil jeg nok ende opp med eplemost fra Inderøy Mosteri.
1: Ja, det er mye av dagen som vi kan bruke til å google, og i morgen, så da hopper jeg ut av 90-timen, men du skal være her, Knut.
0: Sammen med Margaret Monson og Dag Otto Lauritsen, som har
1: 70-åringen.
0: Blitt 70 år og har oppsummert sitt liv ved hjelp av Rune Brynhildsen, boka Mitt liv i 21 etapper, tema for 9-timen i morgen. Da må vi være den beste utgaven av oss selv.
1: Og, ja.
0: Det blir fint. Vi gleder oss til å ha 9-timen også i morgen, som vi gjør alle dager. Jeg tror også det er tid for landsmøte.
1: Ja, og hvis du gleder deg veldig, veldig til landsmøte, så er det bare å følge oppfordringen fra Bo Kaspers Orkester. Hold ut, vi er veldig snart ferdige her med Kristel Alsås. Tusen takk for alle som har sendt inn meldinger i dag. Det har vært informativt og hyggelig.
0: Absolutt.
1: Og så må du skrive på 90-timen igjen i morgen da.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at statsministeren kommer med en oppfordring.
1: Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedte på mulige trusler fra Russland. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke territorium i andre land. Støre, som nå i New York sammen med en rekke statsleder for FN-møter, sier Russland forsøker å splitte Europa.
2: Det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Aviser har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, sier det betydelig usikkerhet knytt til tallene, og at enkelte registreringer gjelder utsegn om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. Togtrafikken i Oslo-området stengt ved Asker etter at det var både flammer og røykutvikling ombord i et tog. Bildet for staden viser røyk sive ut av en togdør. Årsaken var varmgang i bremsene på toget, opplyser politiet, og ingen skadde. I tillegg det flere innstillinger og forsinkelser i togtrafikken grunnet signalfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret. Så skal vi høre at norske arkeologer har gjort et funn som like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England. Ved steinalderbostader i Halden fann Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes noen mystiske steiner.
3: Og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
4: Det arkeologene fant en hellig kistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
5: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
1: Reporter var Martin Tangen Schmidt, og det var nyhetene nå til et annet arkeologisk funn-trioen i landsmøtet.

0: Tuesday afternoon, svensk popmusikk. Hun må jo være i en annen tidszone, Jennifer Brown.
1: Ja, men det bare snakk om...
2: En liten time,
0: ja. Ja, det kanskje afternoon fra 12, ja.
2: Ja,
0: ok, men da jo en time...
1: Ja, hun i engelsk tid.
0: Ja, så hun ikke i Sverige i hvert fall. Selv kan jeg melde at jeg på dag 37 av mitt nye alkoholregime. Nå har jeg ikke drukket en dråpe siden 17. august, og tenk på det, jeg har ikke gått så lenge uten alkohol siden jeg var 14 år.
2: Oi.
0: Tenk på det. Tenk på det, det er jo skremmende. Men det som jeg ville fortelle er at i går så leste jeg et utrolig...
1: Det mangler bare at du skal bli vegetarianer nå.
0: Hvorfor det?
1: For at alt vegetarianer prater om er jo at de er vegetarianer.
2: Ja. Og så må du kjøre den lyden, må du huske på. Altså.
0: Jo, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at i går så leste jeg et utrolig bra intervju med Morten Strøksnes i Klassekampen.
2: Jaha.
0: Jeg leser avise. Og han har kommet med en ny bok nå som handler om Sør-Varanger. Veldig spennende område i Norge. Og i natt så begynte jeg å drømme om Morten Strøksnes, og jeg merker jo at denne her alkoholgreia, det begynner å spille inn på drømmene mine. For i natt så havnet jeg på en fest med Morten Strøksnes i Sør-Varanger, med en del russiske politikere, og her ble vi jo da servert selvfølgelig vodka, for det er jo bra i forbrødringen oppi der. Jeg ble servert et melkeglass med vodka, og da prøvde jeg å argumentere med Morten Strøksnes i drømmen min da, om at jeg ikke drakk alkohol, og da ga han meg et blikk som sa, vi drikker vodka når vi blir servert vodka.
2: Ja, du er høflig.
0: Det var litt om meg.
1: Neste blir at du begynner med CrossFit.
2: Altså.
1: Eller at du har møtt Jesus.
0: Velkommen til møte 22. september, står det i min mentale kalender, som veldig ofte er feil, så for alt jeg vet så kan det være 27. oktober eller 23. august. Men hvis det er 22. september, så er det i hvert fall en stor dag i landsmøte, for i dag er han Håvard tilbake!
2: Ja!
0: Saltdals store sønn står og tripper utenfor her. Landsmøtes svar på Håkon Li er tilbake. Det formelig stinke omvendte radio-bingo-stiftet på NRK i dag. Håkon Li har for øvrig bursdag i dag. Han hadde blitt 121 år på den dag, og han stav jo da Håkon med
1: AA.
0: AA. Det er jo dagbokdagen i dag, Elin Ondland.
2: Ja, det er det. Ja, tenkte jeg å snakke litt om det.
0: Ja, fantastisk. Torfinn Borkhus er til stede uten bursdag, men med noen avsindige trus.
1: Oi, det er store truser i studio i dag, folkens.
0: Det er noen store truser.
1: Jep. Hør her, jeg skal legge dem på bordet.
0: Det
1: var store truser.
0: Produsent for hele kostbinderiet, det er Mai Reppen. Der er jeg trygg i henne. Jeg heter Svein Uten I, og i dag så byr vi på Spørsmålsklubben. Enda en runde med gitarhelt, og har du noe du ønsker å ta opp i dette møtet, så er slusene åpne i appen som heter NRK Radio.
2: Oh, hey!

0: altså Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid. Jeg husker ikke hvorfor de lagde det der greiene. Var det en film, eller ja, gjorde de det bare?
1: Ja, det var jo denne her Moulin Rouge.
2: Og så ga jo Robbie Williams ut albumet Swing When You're Winning, som var der han tolka masse sånne swingjazz-låter. Ja. Og det her var jo en av dem.
0: Ja, for det er mest Nicole Kidmans tilstedeværelse som jeg ikke klarer å plassere.
1: Men var ikke det for at hun var i Moulin Rouge da, altså? Nei, jeg kanskje har tenkt at det var i lenke.
0: Vi bare syns.
1: Ja, vi syns. Men dere, i dag er det altså kjære dagbokdagen, et eller annet sted i verden. Anne Frank, kanskje den mest berømte dagboka. Samuel ja. Peppi, han skriver dagbok på 1600-tallet, jeg vet ikke om dere har hørt om han.
2: Samuel Peppi, ja.
1: Ja, ja. Ekstremt detaljert skildring av livet i London på 1600-tallet.
2: Ja, det er jo mye takket være han at oss vet såpass mye ja. Om den tida.
1: Ja, sant. Han skrev jo selvfølgelig blant annet om det store pestutbruddet og den store bybrannen ja. I 1666.
2: Oh yes.
1: Eller mener, å ja. Ja, jeg tror kanskje en bok å lese for deg, Sven.
0: Ja.
1: Jeg skrev også selvfølgelig dagbok. Dette var litt, ikke for å sammenligne med Anne Frank eller Samuel Peppi, men ja. Jeg hadde en sånn med en lås på. Ganske kvadratisk, ikke så alt for stor. Jeg tror det var egentlig bare var å se på den låsen, så ville den åpne seg. Ja. Noen sånn voldsomme greier. Men det var en lås med nøkkel. Og så var det jo gjerne sånne 90-tallskorrekte bilder i pastell på forsida.
2: Mm.
1: Søt katte med veldig blå øyne, delfin, jeg hater delfiner.
2: Hater du delfiner?
1: Ja, det ble så mye delfiner på 90-tallet at jeg bare fikk helt nok. Altså sånn, som sånn illustrasjon på, ja. Ja,
2: så altså, du hater ikke dyre delfin? Nei, bra.
1: Nei, bare som en sånn plakat, liksom. Det ble for meget for meg. Mm. Jeg skrev det meste om hva som skjedde på skolen, for eksempel, den gangen jeg fikk 52 av 48 mulige poeng på en geografiprøve.
2: Oi! Ja. Mer enn mulig.
1: Ja, fordi jeg var kanskje litt sånn slu. Jeg putta på elva også, ikke bare byer og land.
0: Fikk du bonuspoeng?
1: Ja, fikk bonuspoeng.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg kommer aldri til å glemme, og veldig glad for Anne-Grete, som var læreren min som gjorde, ga meg det.
0: Hei, Anne-Grete.
1: Ja, hei, hei. Jeg skrev selvfølgelig også mitt første kyss, og min første korpstur, første ditt og datt i livet måtte jo dokumenteres med starten Kjære dagbok. Jeg kan også se de forskjellige håndskrifttypene jeg prøvde meg på igjen. Jeg vet ikke om dere har vært sånn, men jeg har liksom prøvd, hvordan stil har jeg? Hva er min håndskrift? Liksom? Det har jeg opprøvd i de første dagbøkene. Jeg skrev også om første gangen jeg kjøpte meg et klesplagg uten at mamma var med.
2: Ja.
1: Vinrød cellebukse, høsten 1991. Jeg var 13 og hadde akkurat begynt på ungdomsskolen.
0: Vinrød?
1: Cellebukse.
2: Hengslebukse?
1: Ja, sånn
2: snekkerbukse.
0: Cellebukse?
1: Ja.
0: Cellebukse? Ja. Ok!
1: Ja,
0: det var jo en mote.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var jo det.
0: Jeg turte aldri å kjøpe, det var for kult.
1: Ja. Oh. Jeg følte meg så kul, og så hadde jeg selvfølgelig festet bare den ene.
0: Bare den ene?
1: Ja. Og så hadde jeg hettegenser, yes. Så hadde jeg basketsko. Hjelp, jeg var så stilig.
0: Om jeg hadde turt å gjøre det.
1: Ja, og det er alt dokumentert i disse dagbøkene da. I dag så tror jeg kanskje jeg hadde skriblet noe om gårsdagen i sending, da spakene ikke var med meg. Mm. Kanskje selvfølgelig også noe mer om korps, og noe om hvor glad jeg er i gubben og sånne ting, hvordan livet er. Hva vil du ha skrevet, Sven? Du skriver dagbok.
0: Jeg noterer ned litt nå fra det her prosjektet her, men ja. mitt første minne er jo at jeg fikk, alle hadde jo da, skoledagbok.
1: Ja.
0: Og der fylte jeg inn bioen, og skrev ikke et ord siden. Det tror jeg jo veldig mange gjorde. Jeg fylte inn den der bioen om favorittfilm.
2: Ja, interesser,
0: og, ja. Like kald melk, ikke varm melk. Og så fikk alle skrevet inn sine bio i min, og sånn, så men jeg tror aldri jeg oppdaterte noe som helst fra mitt liv.
1: Nei, enn du, Torfinn, er du nå?
2: Aldri skrive dagbok.
1: Nei.
2: Aldri skrive noen ting som helst i mitt liv, sånn om der jeg har kommentert bare for min egen del.
1: Nei.
2: Hva som skjer i mitt liv, nei. Men jeg hørte en veldig artig, jeg har gjort noe lignende, for at jeg hørte han gamle sirkusdirektøren Arne Arnardo. Han hadde en sånn teknikk, når han la seg om kvelden, så la han seg, og så prøvde han å tenke gjennom alt han hadde gjort den dagen, og folkene hadde møtt, og tingene hadde pratet om.
1: Mm-hmm.
2: Så han logget seg en slags sånn mental dagbok hver kveld når han la seg, og det har jeg prøvd å gjøre, for det er veldig nyttig, for da kan jeg plutselig komme på ting som jeg ellers hadde glemt.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg gjør det kanskje mentalt, da.
1: Ja, sant, og det er jo det, noe av det som skrives om hvorfor det er bra å skrive dagbok, det er jo for å gjøre sånne ting, for eksempel.
2: Mm.
1: Tenk over ting du har vært takknemlig for som har skjedd, hyggelige folk du har møtt, og så skriv ned målene dine, har jeg lest. Det skal være veldig smart.
2: Målene?
1: Ja, hvis du har et mål i livet.
2: Oh, ja, slik, ja.
1: Jeg skal klare ditt og datt, for eksempel sånn, Sven. Eller, jeg skal sykle til jobb minst enn hver dag. Ja. Skriv det ned, fordi at når du har skrevet det ned, så er det på en måte litt mer forpliktende.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Selv om det er bare for deg selv, da.
0: Ja, jeg kunne ønske jeg skrev dagboka, for jeg kjenner noen som gjør det, de noterer bare sånn bittegrann små ting, men de kan huske for eksempel hvilke dato ting og ting skjedde, ja. Mm. Første gang man møtte sånne ting.
1: Ja, der, ja, ja, ja.
0: I dag
1: ja,
0: hadde jeg
1: ja.
0: Første sending i landsmøtet, jeg aner ikke når det var.
2: Nei.
1: Nei, sant?
0: Men jeg burde kunne skrive ned, så hadde jeg visst det.
1: Ja, for det er jo ingen som sier du må skrive en avhandling på mange sider hver dag.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo bare, og du må ikke engang skrive hver dag. Ja, nei,
0: annen hver dagbok.
1: Annen hver dagbok, for eksempel. Kjære dagbokklubben, ja. Nei, men kjære delegat, kjære deg som hører på landsmøtet, er dagbok nå for deg? Holder du fortsatt på med det? Vil du fortelle hvorfor det eventuelt er veldig smart, eller gjorde du det da du var yngre, eller bare synes du det er bortkastet tid? Jeg er åpen for alt, for jeg har nemlig tenkt å begynne å bli ordentlig flittig til å skrive dagbok igjen.
0: Så bra!
1: Ja.
0: Meld oss. La oss være din dagbok.

0: For en instrumentering du fikk. Det var Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer på NRK P1?
1: Innsender som ønsker å være anonym, det selvfølgelig lov I landsmøtet, har skrevet dagbok en gang I mitt liv, I min pusur skoledagbok, skoleåret 1986-87. Moro å lese hva jeg gjorde det skoleåret jeg var blåruss. Avholdsruss I ølen.
2: Avholdsruss I ølen, faktisk?
1: Ja.
0: Nei, det sant?
1: Det står Men, det,
2: ja. Pusur skoledagbok, den hadde jeg jo anonym.
1: Ja, jeg også. Flere utgaver. Og så med sånne binders oppi toppen, flest mulig, sånn at boka var jo altså, nesten vid åpen.
2: Jeg husker når jeg fikk Python dagbok, det var stort.
1: Oi.
2: Men jeg skrev jo ikke inn da. Jeg gjorde vel som Sven og fylte ut infoen først.
1: Ja.
3: Frode?
2: Ja, hei Frode. Det landsmøtet som ringer.
3: Nei, ja, jeg tror det.
2: Ja, ikke sant? Det var et godt forsøk, jeg vet. Du nødt til å si Trude aller først, sjø Frode.
3: Ja, jeg vet det. Du får prøve nettet.
2: Ja, det jo mulig å bli ringt opp flere ganger.
3: Ja, ok.
2: Hvor har du kommet nå? I landet?
3: Jeg ute og går tur I turorientering I skaven ut ved Heggedal I Asker, kan jeg fortelle.
1: Står det
3: og
1: ser en
3: kjempeflott utsikt fra noe som heter... Hva heter det her? Blåfjell?
2: Oi,
0: Blåfjell?
1: Er ikke det der det masse sånne her
0: jul?
3: Ja, akkurat de jeg går og ser etter, vet du.
1: Ja, så bra.
0: Turorientering, det en idrett, eller?
3: Det vel å dra det litt langt og si at det idrett, men det I hvert fall en måte å komme seg til skaven på, og komme på steder man aldri har vært før.
0: Ja, hva må man gjøre? Får man et kart, og så skal man finne postet som vanlig orientering?
3: Ja, bortsett fra at ingen som tar tida på det.
0: Ja, du har så god tid du bare vil.
3: Ja.
0: Hvilken post du kommet på nå?
3: Jeg har vært på 3 stykker, får du be nå på formiddagen. Hvis jeg orker å ta 15, så får vi se.
2: Ja. Er det en stor runde det da?
3: Ja, det vel kanskje en mil totalt å gå med runden her, tenker jeg.
2: Ja. Nei, da skjønner jeg at du kanskje ikke tenkte at nå må jeg svare Trude, for nå et ukjent nummer som ringer.
3: Ja, ja.
1: Hvordan turværet I dag da?
3: Nydelig, helt fantastisk.
2: det noe
3: 12
2: bær?
3: 12 grader, og helt sol, og ja, så bra det kan bli.
1: Wow.
2: Det noe sopp og bær?
3: Det derfor jeg her, for å si det sånn.
2: Skjønner. Du skal få et plaster på såret I posten for Åde.
3: Takk for det.
2: Og det blir jo, det et veldig fint plaster altså, som du kan bruke, og når du bruker det, så hukser du på at du må svare Trude neste gang et okjent nummer ringer.
3: Ja.
2: For da blir det t-skjorte.
3: Ok, takk for det du.
2: Så må du helle linja, Frode, for produsent Mai vil gjerne ha et lite ord med deg om adresse og den slags, så jeg helt sikker.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Fortsatt god tur.
0: God tur!
1: God tur, ja!
3: Tusen takk.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: love it. Sang Bella Kay, og hvis du spiller Hitster, dette musikk-quiz-spillet,
1: ja.
0: Så kan du plassere den i 2026.
2: Åh, den er så ny.
0: Ja, den kom vi snakket ut i januar.
2: Ja.
0: I det herrens år 2026. Oi!
2: Den var den.
1: Hei, jeg skriver dagbok hver dag, skriver Randi til oss, og det har hun gjort i cirka 30 år. Her er det utholdende vesen og går. Skriv hva jeg har gjort, spesielle hendelser og så videre, og har hatt mye bruk for det når mannen min lurer på når noe ble gjort. Det skjedde nylig da han lurte på når vi ble ferdige med å legge takplata på fjøset. Da var det bare å se gjennom dagboka for høsten 2008, og så fant jeg datoen.
0: Ja, så faktisk.
1: Randi har kontroll.
0: Det er jo helt mega greit når du skal for eksempel bytte tak.
1: Ja, for eksempel.
0: Og gammelt er taket, nå er det skiftet med i 1983.
1: Så slipper man jo krangel.
2: Anonym skriv på en kalender som har god plass. Altså en kalender med god plass i rutan.
1: Ja.
2: Bare det viktigste som har skjedd i løpet av dagen, det kan være telefoner jeg har ringt eller ting jeg har gjort. Prikk, prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Står det noe videre om hvor disse kalenderene arkiveres?
2: Niks. Det er bare fem prikker her til slutt, som kan bety alt mulig,
0: føler jeg. Dette føler jeg jo nesten kan bli en bok eller et TV-program i fremtiden, når du graver i alle kalenderene.
1: Ja, altså, Hanne Mona, mora fra Nord, hun skriver jo altså, dagbøker til besvær. Nå er jeg over 60 år, og jeg skriver dagbok fra ca. 12 til 25. Mm. Og nå har jeg letet frem makulatoren, for mine dagbøker skal ikke være lesestoff for mine barn. Nei. Når den tid kommer. Men nå har de logget fremme i snart et halvt år, og jeg får det ikke til.
0: Hjelp!
1: Så, en lang hjelp,
2: da. Den dagen du ligger på dødsleie, da skal du ha en makuleringsmaskin ved siden.
1: Giv bare alt igjen
2: siste, opp. Da er det siste du gjør. Jeg skal dø snart, jeg skal bare makulere her først.
1: Ja, men jeg kan skjønne at det er vanskelig å kvitte seg med sånt. Det er jo ja, både minner og tanker og alt.
0: Nydelig. Appen er åpen. Og mine damer og herrer, jeg kan by på Håvard Karlsens navn. Bare å skru seg fast i setet.

0: Sånn som meg fra Angelo Reira, perfekt sommergitarspill der, og mine dame og herre, jeg kan by på Håvard Karlsen.
1: Oi, oi, oi!
2: Ja, ja!
1: Ah, tusen takk, dere!
3: Hei, Håvard!
1: Deilig å være tilbake.
2: Ja, er det det? Bra!
1: Ja, det føles greit.
2: Du fant veien til nytt hus.
1: Jeg har allerede sørt kaffe på buksa. Det er standard når jeg er på jobb. Da sørte jeg kaffe på buksa.
2: Men da har du gjort det. Da er du i gang. Da
1: er vi i gang. Så jeg bare pace på.
2: Ja. Have fun.
1: Have fun, det bruker jeg å si. Ha det artig. Det er det som er viktig.
0: Går det fint med det? Har du opplevd noe helt spinnvilt eller noe helt vanlig siden sist?
1: Ja, jeg har det. Jeg har jo da vært hjemme med ei lita ei, som er altså jeg har vært i pappa-permisjon, som det jo heter. Det har vært spesielt, men også veldig gøy. Har lite søvn. Jeg husker ingenting av det jeg har gjort. Jeg har skiftet 3791 bleier, så rop ut hvis dere trengs å få skiftet en bleie.
0: Bleiekurs.
3: Tror du det har gått så nedover med oss i siste år?
1: Nei, ikke i ro, ikke i beskjed. Nei, så jeg har sett at det her livet går fort, for plutselig så er jeg oppe og nesten like høy som jeg.
2: Okay.
3: Ja, altså hun var jo konfirmant praktisk talt før du gikk ut i permisjon, så det er ikke noe rart det.
1: Nei, det går fort, men det har vært spennende.
0: Så bra. Så bra, det er veldig godt å ha deg tilbake. Ja. Har du vært borte i gitar helt før?
1: Jeg har vært borte i så vidt. Men jeg har skjønt at det har skjedd mye siden jeg var her sist, så det er bare, jeg er klar, ja.
0: Heng med. Ja, velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid, Håvard.
1: Ja.
0: Men det er først og fremst landsmøtets lyttere som skal få lov til å delta, så hvis du skjønner det, så er det en fordel for alle om du ikke sier det med en gang. Du kan få lov til å svare etterpå.
1: Ja.
0: Fire minutter tid. Men alle skal få nå lov til å høre. Jeg spiller snart da 0,66 sekund av en kjent gitarsolo. Og så kan du svare i appen NRK Radio. Hva vinner man da? Hvis man blir den heldige som blir trukket ut i dag da?
2: Veskebæreren. Med et plekter oppi.
0: Ja. Mm. Slapp av, hvis du ikke klarer dette 0,66 sekund, så vil du senere få høre 3,66 sekunder samme gitarsolo. Og til slutt, hvis du står helt fast, så skal du få lov til å høre 0,66 sekunder. Er reglene forstått over?
1: Er reglene forstått, ja.
0: Er du god på å gjenkjenne gitarsoloet?
1: Nei, det er kun nesefløyte solo.
2: Det er ikke så ofte å høre, men det blir vel meg nå fra Håvard. Ja.
1: Jeg har så forklaring hjemme.
3: Som en liten sånn piff før du skal være med i konkurranse her. Velkommen tilbake, Håvard. Du har vært savnet. Jippie fra Ingeborg i Oslo.
1: Oi, hyggelig, Ingeborg.
0: Oi, oi, oi, det rød med sær, Ingeborg. Veldig bra. Ok, vi spiller gitarhelt. Er du veldig god på å gjenkjenne musikk, så får du nå kun 0,66 sekunder av en kjent liten solo. Hva er dette?
2: Mm. Oh, det var lite
0: artig.
3: Oi.
2: Skal si jeg med en runde til?
3: Ja, for altså hvis du nøys akkurat der, så gikk du jo glipp av det.
2: Ikke nys nå.
3: Nei.
0: 1, 2, 3.
1: Oi.
0: 0,66 sekund. Ja. Jeg skal få litt...
2: Allereie kommer jeg rett svar.
0: Ja.
3: Hvordan går det an?
0: Folk
3: med navn og adresse.
2: Helt riktig titel, det er ikke helt riktig navn på låten, men der kom det rett, ja.
0: Okay. People are brilliant.
2: De er på sporet.
3: Husk navn og adresse når dere svarer, så vi vet hvor premien skal...

0: All Along the Watchtower, ført fram av en ekte gitarhelt-legende. Opp ned, Jimi Hendrix.
1: Hei! Hei!
2: Velkommen til Vitenhjørnet.
0: Takk for det.
2: I førevike så fortalte Elin om drivhuseffekten, og at oss var veldig redde for den på 80-tallet, og at oss nå nesten har klart å borte kvitten, og at hullet over Antarktis og er i ferd med å tette seg. Og som ved en tilfeldighet i helga, så bladde jeg opp i en bok jeg hadde sluttet å lese for kanskje 3 år siden, lagt den fra meg, for da var jeg ferdig med det egentlig jeg hadde skulle ha den boka til, for det var en podcast som Sven og jeg laget som heter Gal Genial.
1: Ja.
2: Så la jeg vekk boka, og så tenkte jeg i helga at nei, men denne ville jeg jo lese ferdig, for det var jo en artig bok. Det en som heter Bill Bryson, som har skrevet en bok som heter En kort historie om nesten alt. Og han en populærvitenskapelig forfatter, men han gjør at han går gjennom universets og planetens historie, og så baller bare på seg med, så blir det på en måte samfunnslag, og hvordan alt har vært det som har vært det.
1: Ja.
2: Men, da jeg blar opp i den boka for å fortsette der jeg slapp for 3 år siden, så begynner jeg å lese det her. Da jorda var bare en tredjedel av sin endelige størrelse, hadde den sannsynligvis allerede begynt å lage en atmosfære, som for det meste bestod av karbondioksid, nitrogen, metan og sulfur. Ikke akkurat ting vi forbinder med liv, men allikevel var det fra denne giftige lapskausen livet oppstod. Karbondioksid er en mektig drivhusgass. Dette var fint, for solen var atskillig svakere den gang. Hadde vi ikke kunnet dra nytte av drivhuseffekten, kunne jorden godt ha vært permanent frossen, og livet ville aldri fått fotfeste. Men på en eller annen måte gjorde livet det. Det var det jeg bladde opp i, og så når jeg begynte å lese. Og da tenkte jeg at oss hadde jo ikke lyst på drivhuseffekten på 80-tallet. Men oss hadde god bruk for den for noen milliarder år tidligere. Så slik kan en si at ting som kanskje oss kan si i dag at nei, fy fader, den her er myggen altså. Forferdelig vesen. Kanskje om noen milliarder år så er det den som kommer å redde oss.
0: Hva tenkte du når du følte du at du var med på skjult kamera? Liksom, første siden du åpner opp handler om akkurat det som Elin hadde snakket om.
2: Ja, da tenkte jeg at nå peker universet på meg her. Nå sier man at det er en sammenheng med alt. Alt henger ihop.
0: Du den utvalgte.
2: Men Werner skriver, mener vel ozonlaget, ikke drivhuseffekten, som vi var redde for og som er fikset. Ja, stemmer. Men ozonlaget og drivhuseffekten går jo hånd i hånd.
1: Ja,
2: du kan ikke ha det ene ut av det andre, kanskje.
0: Nei, for hvis du
2: tar... Eller du kan ha det ene ut av det andre.
0: Hvis det blir hull i... Det er vel som proppen i badkar, ikke det? Hvis du tar hull i ozonlaget.
2: Ja. Da har du ingen drivhuseffekt lenger.
0: Nei. Deilig. Vi spiller popmusikk mye.
2: Altså, vi er vel fort, ja.
0: Ikke redd for det. Her er han, Christian Christensen.
1: Ja.
0: For en stemme der.
1: Fint, da. Talent.

0: Mm-hmm. Alltid elsker deg. Kom det følsomt fra Christian Christensen.
1: Kjære dagbok, dagen i dag. Okaria har sendt oss melding i appen NRK Radio, og hun skriver: her i huset så skrives det 10 årskalendere.
2: 10?
1: Ja, det står, den har 5 kolonner. År, dag, sol, skyer, grader, regn og sne. Her, kanskje her skrives det i årskalender, kanskje det er om en. Etter det her er det 2 linjer der vi skriver det som har skjedd. Skulle gjerne ha sett dere mail med bildet. Det kan du gjøre på landkrøllalfa.nrk.no, det står løst, Kari. 22.9, altså dags dato i 2022, så står det å lese. Sky av vær, 8,3 grader på morgenen, og teksten skriver: humanetisk begravelse for mannen min, sin mormor. Den var fin. Hvem husker ellers sånt? Ja. Takk for fin sending. Trøster meg med dere mens armbrudd nummer 2 leges. Cirka 3 måneder mellom da.
0: Nå kan du skrive inn: ble nevnt på landsmøte i dag.
2: Ja, god bedring.
0: 55.
1: God bedring, Kari, og takk for melding.
0: Hallo folkens, jeg har skrevet hverdagbok i mange år, pluss litt av det som skjer i livet for øvrig, Dolly sin død, kongen, og så gilleting som livet leverer på min vei. Er nå på vei til Arendal for fysio på min 77-årige kropp. Bilen sviver, værgudene leverer, livet er herlig, med vinnlig hilsen, Åse Roseåsen i Herefoss.
2: Ok, Roseåsen, det er bra etter
0: navn. Roseåsen for et navn.
2: Hallgeir har sendt oss den her. Min kone har skrevet dagbok i 40 år om ting her hjemme. Alle opppussingsprosjekt, maleprosjekt med dato og fargekode, nytt kjøleskap, TV og så videre. Hun skriver også campingdagbok, hvor vi er, vær og hva skjer. Det sure er at hun vinner alle diskusjoner.

0: Selvfølgelig, hun har jo fasiten.
1: Hun har fasiten, ja. Hun skriver faktisk fasiten nå.
2: Jo, men du, fargekode jo så lurt å skrive ned.
1: Ja, det lurt.
2: Jeg jo midt i et oppvissingsprosjekt på hytta nå.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg sånn, ja, nå har vi lagt en plan her, og så går det to uker, så kommer du tilbake sånn, hva var det vi hadde planlagt egentlig? Stå helt stille. Må begynne å notere ned ting.
0: Ja. Hei, skriver anonym. Gjeld syvende sans, eller? Ja, det vil jeg si. Det har jeg skrevet siden jeg ble lærling i 95. Så der står det lite privat, men mye om forskjellige jobber rundt omkring i Norge og verden.
1: Ja.
0: Jeg er i Setesdalen nå, og der er det nydelig høstvær. Kos dere.
1: Høstvær i Setesdalen. Fargene i fjellet.
2: Kan det bli bedre?
1: Kan det bli litt Ingebjørg Bratland?

0: Og tror jeg at det skjedde en liten skjedde et eller annet.
1: Ja, vi har litt touch screen ja. Utfordringer. Skal vi spille en kort sang eller kanskje jeg tror mikrofonen til Elin du død, stakkars.
0: Ja, du setter på den.
2: Jeg kan jo gå hit. Var det, skjedde det last, her
1: nå? Nå skjedde noe veldig rart at noen har lastet inn et nytt oppsett.
0: Nei,
1: skjedde det nå? Det skjedde nå, ja. Elin sin mikrofon flyttet seg.
0: Ja.
2: Skal jeg prøve å aktivere låta igjen så vi kan ha litt musikk?
1: Ja, vi spiller litt Ingeborg Bratland hvis det mulig da.
0: Så hvis du gjør sånn.
3: Gjør du det?
0: Der fikk jeg ikke lov, nei. Nei, men det her var jo spennende, da.
2: Trine.
1: Ja.
2: Får du den aktivert nå?
1: Altså, den ligger ikke her.
2: Er det
1: den
2: som ligger klar?
1: Nei.
2: Åh, det har skjedd noe med turoperene.
0: Ja, kanskje det er rett og slett den som er problemet nå, ja.
1: Ikke godt å si.
0: Det er akkurat som at mikseren...
1: Nei.
0: Får du ikke starte den, for jeg trykker den i gang herifra? Nei.
2: Nå har jeg puttet rundt på den. Nei, da tror jeg skal vi se.
0: Oi, der er han. Ja, da må si for at Hanna at nå, ja, la oss kanskje, vi må fade den låten her.
1: Vi går til fade Ingeborg Bratland. Fikk da høre halve Ingeborg Bratland to ganger, og så få deg altså, de beste nyheterne der noensinne kunne.

0: vært jo mitt hjerte selvfølgelig å ta Ingebjørg Bratland som jeg så glad I, men vi skal ha nyheter heldigvis omsider her på NRK P1. Klokka 12, og I nyheterne nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om oljeprisen.
1: Ja, for den hadde nemlig et brått fall I formiddag. Dermed har oljeprisen nå bikket under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran I dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg I retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet I oljeprisen lå den på I underkant av 102 dollar tidligere I dag. Det Hvite Huset har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Det skjer etter at de store TV-kanalene dropper deler av fellesdekningen av presidenten. Selskapet gjorde dette I protest mot at presidenten kastet ut CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Huset. Det gjenstår å se hvor stor betydning Trump TV får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
2: Det klart at når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot det hvite hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
1: Hei med nå når vi skal høre at flere unge tror på Gud. På bare 2 år andelen troende mellom 15 og 24 år nesten dobla, viser en fersk undersøking.
3: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud I livet mitt.
4: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før. At de trodde på Gud.
3: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det ikke sånn, helt til ut det noe man kan ta litt seriøst.
4: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir I Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det en økning fra 22% I 2024, og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten I gudstro blant unge altså økt med over 45%.
5: Den blir jo all hovedsak drevet av det yngste segmentet I befolkningen vi intervjuer. Vi skulle se en så stor dreining blant de unge, det var litt overraskende.
4: Det sier prosjektansvarlig I Norsk Monitor Lars-Erik Li.
6: Jeg tror også folk søker sannhet.
4: Roald Seifert forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi.
6: Og noe som ikke så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: Reporter Simon Elias Boge. Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo I, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra I Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus I verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og peker også på fritids- og kulturtilbud. Det var nyhetene. Kan ringe flyttebyrået sånn at vi alle kan fare til Bergen.
0: Ellen, tar du det?
7: Ok.
1: Litt skeptisk.
0: Nei, men Bergen fint, og det Roxette, og takk for nyhetene. Det det setter vi pris på. I see you.

0: Der var Gunn Kvåle. Det snart elgjakt, eller?
1: Ja, for at jeg har nemlig lyst til å være med ut på elgpost i neste uke. Så nå lurer jeg på om det noen elgjegere blant delegatene som kan ha med en journalist på post.
2: Men må man ikke være veldig stille når man på sånn post?
3: Det jo veldig god radio.
2: Ja. Men det, ja, det det?
3: Ja, det veldig god radio.
2: Åh, nei, men det, blir det for kvisklet, så må jeg ta hodetelefonen, for da får jeg sånn...
3: Da må Elin ha sykedag den dagen. Da blir det elgjaktsending med meg og Torfinn.
1: Spørsmål, da blir det, altså. Det kreves ikke så mye ut av det som elgjager. Jeg trenger egentlig bare tid og sted oppmøte i Trondheimsområdet en plass.
0: Ja, det bør vel helst være maks 2 timer kjøretid fra Trondheim sentrum.
1: Ja, maks, ja. Jeg kan ha med kaffe, sittunderlag og niste selv. Jegerprøve har jeg ikke, så jeg trenger ikke noe gevær. Så hvis du har mulighet til å ha med en gjest på post en eller annen gang under elgjakta, så meld ifra. Jeg kan ta med for eksempel en veskebæreveske med en veskebærer oppi,
0: oi, oi, oi.
1: Som takk for turen, for eksempel.
0: Oi, oi, oi. Mm.
1: Og så må du da gi lyd i NRK radioappen eller sende en e-post til land@nrk.no hvis du vil ha selskap på elgpost.
0: Fantastisk. Der må jeg, altså, vi kan jo gjerne ta en runde på om er det lov å prate, for jeg vet ikke så mye om elgpost. Er det et problem at vi sitter og preiker om våpen og jakt? Det ødelegger man på en måte hele jakta hvis vi sitter og prater på post?
1: Ja, slik, ja.
3: Eller er det, eller må vi viske? Mm.
1: Men huksøk ikke, oss var med på post med elgjegeren i fjor.
0: Jo, oppe i Lesja-traktene. Ja.
1: Mm-hmm. Og da satt jo hun på post, og hun pratet jo ikke, hun kviskret ikke, men hun pratet
2: ikke. Ja, det var bare litt
1: høyt. Hun var en sånn plass der i mellom.
2: Ja.
1: Det tror jeg går helt fint.
0: Okay. Men kan det være at det noen veldig bråkete jaktlager som prøver å skremme frem dyrene på den måten der, som gjerne vil ha besøk? Ok, det blir et litt annerledes landsmøte da. Er du på elgjaktlag og vil ha besøk av Torfinn og kanskje med?
1: Yep.
0: Og vil at Elin skal ha sykedag, for det har jo kommet en liten fælt for.
1: Som en kvisking.
0: Så må du si fra. Vil du ha truse, hvor må man ta kontakt da?
1: Ja, det er sommer, det er appen NRK Radio det også, egentlig.
0: Fantastisk, ok. Popmusikk fra...
1: Men Robin hadde et fint truseminne, men kom på at det var ikke hans truse, skrev hun.
2: Åh,
3: ja, det ble det. Ja, det er bra.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

feltene for en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døvt

0: Det var Maria Haugo Smittete og Terje Nilsen, da vet du.
1: Jeg tenkte vi skulle ha litt sånn stemningsmusikk nå til det jeg skulle fortelle dere om.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal til Østerrike, så jeg tenkte Sound of Music på tingen. Jeg tror det noen som spiller på glass her, kanskje.
0: På glass?
1: Eller noe sånt. Jeg lurer på det. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle dere, du kan få lov å dempe den litt litt.
0: Det var så voldsomt fint.
1: Ja, men bra. Jeg tenkte å snakke om smarte Veronica. Har dere hørt om henne?
0: Nei.
1: Hun ble altså i Vesse kretsa berømt for 10 år siden, fordi hun var så usedvanlig flink til å klø seg selv på ryggen.
2: I alle dager.
1: Ikke noe trøtt wife i det hele tatt, altså. Hun ordnet opp selv. Så flink var hun at et eget team har observert henne i lang tid, og nå blir hun regnet som den første dokumenterte av sitt slag. Og Veronica, hun er da ikke et menneske, men hun er ei ku. Hun bor på en gård i den lille østerrikske byen Nørts im Geiltal, derfor litt sånn Sound of Music-musikk.
0: Nørts im Geiltal!
1: Ja, da vi rett ved der Østerrike grenser til Italia og Slovenia i sør.
0: Der du Nørts til å dra.
1: Hun har alt jeg ser for meg ei ku kan drømme om. Hun har ei grønn eng og massevis av naboer som hilser på henne når de farter forbi. En ku som altså er veldig god på å plukke opp trepinner og tregriner som har dottet ned av trærne, og så bruker hun dem til å klø seg på kroppen der hun ikke rekker til selv.
0: Wow.
1: Hun bor altså i Østerrike, som jeg sa. Hun er av typen brown swiss for kjennere, kombinert melke- og kjøttferase fra Schweiz. Og forskeren har da testet hvor flink hun er, og egentlig hvor bevisst er det hun holder på med. De har gitt henne en sånn børste med ordentlig bust på, ja. For å se hva hun gjør da. Og jo da. Hun Veronica, hun ikke bare klødde seg med denne børsten. Hun brukte den tjukke busten på ryggen, der hun har tjukk hud, og så brukte hun det glatte håndtaket på sine delikate litt sånn nedre, altså jure.
2: Oh ja.
1: Så hun kjørte ikke bare på med den harde busten på jure. Det ble publisert en studie om Veronica i år, og det er da det første vitenskapelig dokumenterte eksempelet på verktøybruk hos storfe.
0: Nei, er det sant?
2: Men jeg har jo sett folk på gard som har sånn storfebørste som de lener seg innåt og så kløn.
1: Ja, sant. Ja, men da har de ikke hentet den selv i naturen og gjort sånn.
2: Nei. For jeg har jo sett at kyen har jo åpenbart lyst til å bli klødd på ryggen hvis den får anledning.
1: Ja, de liker det vist veldig godt. Dette er ekstremt overraskende, for det er den eneste solide eksempelet på bruk av flerbruk verktøy, som vi kjenner til tilhører, altså før det her, så var det jo kun skimpansene vi visste om.
0: Ja.
2: Og kråkene.
1: Ja. Det var hovedforfatteren av denne studien, som også bruker ord som forbløffende om Veronica. Men det er ganske viktig å si at forskeren tror i midlertid ikke at hun er en sånn typ Einstein av alle kyr.
2: Nei.
1: Det er sannsynligvis at det finnes mange andre kyr, okser og husdyr med denne evnen som har gått ubemerket henne i historien. Og selv om forskeren planlegger å studere Veronica og hennes evner videre, som det står i saken, så inviterer de også alle som personlig har opplevd at et gårdsted bruker en gjenstand som et verktøy til å kontakte dem via e-post eller sosiale medier. Og det går an å søke på, jeg testet nå før sending, Veronica Cow, for eksempel, egen Wikipedia-artikkel og hele greia. Så hvis du har en ku du synes, jeg tror kanskje hun er litt smart der, kan du tipse disse forskerne om det.
0: Ta kontakt med Veronica-teamet.
1: Ja.
0: Apropos kløe da, jeg har jo så lyst til å se den der gigantiske tannbørsten til Bodø/Glimt.
2: Ja.
0: Den blir satt i kontakt med smarte Veronica.
1: Åh, kanskje det vet
0: du. Noen drømmer om truse, ja. Og en veldig stor tannbørste.

0: håper at du blir, Håvard Karlsen.
1: Jeg blir, ja. Jeg gjør det. Jeg kommer ikke bare innom i dag, jeg blir faktisk her.
0: Bra! Tuva Grandahl der som hadde lagd låta til Håvard Karlsen. Og det er masse meldinger til deg, Håvard.
1: Ja, oi, hyggelig.
0: Så gøy at Håvard er tilbake igjen. Velkommen, du har vært savnet, skriver Camilla. Nå er sekretariatet komplett.
1: Åh, takk skal du ha, Camilla.
0: Og en veldig kødden liten emoji der med partyhatt og det hele.
1: Oi! Forventninger ligger der.
0: Altså. La det ikke være noen tvil.
1: Nei.
2: Og så har vi sett i gang med litt nye ting siden du var her sist, Håvard.
1: Ja.
2: For eksempel Spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
2: Ja. Okay. Det er egentlig bare en annen måte å si replikktelefonen på.
1: Ah, smart.
2: Det er egentlig for å lure delegatene til å tenke at oh ja, jeg kan jo ringe inn der med et spørsmål jeg har. Ah. Det må jo ikke være en replikk på noe de har sagt nettopp nå.
1: Nei.
2: Det kan jo være en telefonsvaremelding som blir lest inn i løpet av helga.
1: Ja.
2: Noen som plutselig bare kommer på hva er en veskebærer egentlig? Og så videre og så videre. Og nå skal vi ta en lytt på hva som har kommet på i spørsmålsklubben, ja. Siden sist.
1: Gøy.
2: Først så har Pelle en observasjon og et ønske.
3: Ja, det var dette med om man kunne ha 365 veskebærere. Det går jo sikkert an, men ikke på et år, for dere glemmer jo da at dere ikke sender på i helgene, og så lørdag og søndag. Og når vi tenker på at dere faktisk heller ikke sender på fredager, så er vi nede i 209 potensielle dager som man kan da vinne noe fra dere.
2: Ja.
3: Selv så er jeg innebærer av to veskebærer vesker som er praktisk å finne de. Men veskebæreren jeg har, som da var sort med en gang en hank,
0: ja.
3: Den har jo mistet sin funksjon.
0: Oi.
3: Så jeg vil gjerne innkassere et stykke veskebærer som er uknuselig. Som liten plaster på såret for det, og fordi at jeg tror jeg kan regne litt rann. I hvert fall. Så, ja, Pelle, forresten. Pelle, hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hei, Pelle.
2: Ja, det synes jeg synes Pelle skal få en veskebærer fra oss, ja. Siden han har to veskebærer-vesker, men ingen bruker hans veskebærer.
0: Ja, og som han sa, hans veskebærer, eller veskebærer, som vi bør si, den har mistet sin funksjon.
1: Ja.
0: Så må han jo få ny.
2: Ja. Og det, alle som får meldingen sin på lufta her i spørsmålsklubben, får jo en oppmerksomhet i posten, så han da, Pelle, du får vår nye veskebærer.
0: Kjempebra.
2: Og så har Pål et spørsmål om folk sin garderobesituasjon.
4: Nei, god morgen, god morgen, landsmøte.
0: God morgen.
4: Det er Pål som ringer fra Indre Billefjord. Tidlig en mandagsmorgen, ute og går tur med han Otto. Flott høstvær. Men mens jeg nå gikk her, så kom jeg til å tenke på en ting. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben, rett og slett. Hjemme hos meg så har jeg det sånn i klærskapet, at der er det på stell. Jeg har 14 t-skjorte, de bor 7 i hver tropp i klærskapet. Jeg har 28 boksershorts, de bor 14 stykker i hver tropp. Og så har jeg 7 par sommerstrømper og 7 par vinterstrømper.
0: Wow!
4: Og så en gang i uka så vasker klær, ikke sant? Og da vasker halvparten av de klærne jeg har.
0: En tropp.
4: Og når de er tørr og bretter sammen, så blir de lagt bakerst i skapet.
0: Mm.
4: På den måten, sant, så får jo alle blir like mye brukt.
0: Ja.
4: Dere kan jo tenke dere selv hvordan det er å være boksershorts. Og når du tenker at nå er det min tur, i dag, neste gang det her skapet går opp, så blir det brukt.
0: Ja.
4: Og neste gang skapet går opp, så kommer det nye nyvaska boksershortser inn. Det blir altså aldri brukt. Så mitt spørsmål er, for jeg tar det her opp med folk, som jeg kjenner, så ser de litt rart på meg. Så jeg får litt sånn inntrykk av at det er ikke sånn i alle klesskap i Norge. Så jeg lurer rett og slett på, er det sånn at det råder det reneste anarki rundt i norske klesskap? Hvis dere kan bruke det spørsmålet, så vil jeg gjerne ha en nøkkelring. Skippa, hei da, vi hørs.
2: Det er perfekt. Paul sier at han vil ha en nøkkelring. Det er genialt. Ja, ja, det skal du få, Paul.
5: Og så brukte han jo den avslutningshilsen som han lærte meg. Skippa, hei, vi hørs, eller noe av han sa for noe.
2: Eller noe av hva han sa.
5: Ja.
2: Fikk det ikke helt med seg.
5: Nei, det er nesten.
2: Men hvordan er garderobesituasjonen, deres da?
1: Altså, nå fikk jeg et helt annet syn på de stakkars boksershorts som ligger langt tilbake, aldri
2: ja,
1: brukt.
2: Ja.
1: Jeg må få fram de.
5: Jeg må gjøre sånn som i butikken da, hvis dere er opptatt av at alt skal brukes. Der legges jo det nye, nyeste bakerst.
1: Ah!
5: Ja, sånn at når du på en måte datovarene går først.
0: Mm.
5: Sånn. Eller bare, jeg er imponert bare at han vet hvor mange bokser og hvor mange t-skjer. Jeg aner ikke hva jeg har, hvor mange truser jeg har.
2: Niks.
5: Jeg har rett og slett ikke peiling. De er i en skuffe, og så ja. Er det der er det, ja, jeg vet ikke om det var det som var anarki, men for det fritt vilt oppi der.
2: Da kan jeg legge ut deg litt av, nå har jeg jo hva slags undertøysperson du er allerede ute i appen, så nå legger jeg ut, er det fullt anarki i garderoben din? Så får jeg svaret på det her, Paul. Det er fullt anarki til meg, bare så det er sånn.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Ja. Du bare tar trusen.
2: Du kan dere vel ikke si noe? Anarki, Sven?
0: Det er uoversiktlig i hvert fall, hjemme hos oss.
1: Anarki, ja, fritt vilt.
5: For en lyd her, hva?
0: Det er Justin Bieber.

0: Ja da, du må la meg gå og sang Rakel.
1: Heisan, skriver June Målfri. Min mann gjennom snart 50 år har skrevet treningsdagbok siden 1975, og der står det distanse, hva slags trening, hvordan tid, vær og vind og temperatur. Siste 30 år så har han også skrevet om hva som har skjedd i våres liv, hva vi har gjort på, hvem vi var i lag med, hvor vi var på tur, fjelltur, biltur, og aktiviteter og større jobber i heimen, og selvfølgelig også vær og temperatur. Da. Besøk og selskap. Han har absolutt alle bøkene ennå. Det må nesten være et eget bibliotek, men dette er Jonny Målfri. Får ny bok sammen med julegavene av meg hvert år. Og nå er han ute på treningstur, men han klager på at tida han løper på ikke er den samme som før.
0: Ja, ulempe.
1: God ettermiddag.
0: Ja, ja. Takk.
1: Sånn skjer.
2: Og så hadde jeg litt avstemming ute i gående i dag. Der har jeg spurt klags undertøyspersoner, folk er, og det er bokserpersonene som går av med seieren. 49% er bokserpersoner, og da er det silke eller annet. Ja. Men trusegjengen er på en god andreplass, 37%. Så det var ikke så langt unna.
0: Wow.
2: Så har du resten til folk, så kan jo si at de som for eksempel ikke bruker undertøy i hele tatt, 2%.
1: Ok.
0: 2%.
2: Det er lite.
0: Wow. Ja, det har vært litt av en sending her hos oss, Mathias Nylanda.
3: Det hører jeg. Ja, det hører jeg. At det var. De beste bildene, ja, de får du på radio.
2: Du, er det helt anarki i garderoben din, Mathias? Er det sånn at det er helt tilfeldig hva du tar fram fra dag til dag?
3: Ja, det er jeg har en ganske kaotisk, men så kaotisk er den ikke.
2: Nei.
3: Så det går i... Jeg vet hva, jeg skal overlate til fantasien.
2: Det er 57% som har fullt anarki i garderoben sin.
0: Ja, det er sant.
2: 48% har kontroll.
0: Jeg håper ikke dere har planlagt en spesialsending om truse, Mathias, som vi har snakket om det en time nå.
3: Vi overlot det til dere, vi. Ja. Og så går vi videre med andre ansvar hos oss.
2: Og takk skal du ha.
0: God sending.
3: Takk.

0: Himmelen rundt hørnet, sang Lisa Nilsson.
1: Dette er NRK PN.
0: Det er NRK PN, vi takker landsmøtet for strålende selskap og inviterer deg videre inn i PN ettermiddagen. Om en time er det lokale sendinger her på kanalen, men før det, nyheter fra inn- og utland, sport og kultur med meg som heter Mathias Nylenda. Og i dag får jeg besøk av Russland-forskeren Julie Wilhelmsen, som skal vurdere trusselen fra øst og faren for krig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier jo nemlig nå at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Men hva kan vi egentlig se for oss? Og norsk ungdom radikaliseres i nettsamfunn som vil gi deg bakoversveis. Journalisten Anne-Marthe har dykket ned i universet som heter The Com og har sjokkerende vitnesbyrd til deg i dag, hvor også godeste Thor Gotaas svinger innom for historien om norsk skiproduksjon. For nå flagger også Matshus ut og legger ned den siste store skifabrikken her til lands. Dette og mer hos meg på en tirsdag. Du hører på dagens Vel Møtt. Før noe annet, en nyhetsoppdatering fra deg, Hanna Kolås.
2: Og vi starter i retten i Sandnes. For statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger som tiltalt for medverknad til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakta mener to av tenåringene skyldige i medverknaden, mens 19-åringen skal bli frikjent. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det er fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
2: I Tyrkia ble minst 11 personer såret i en skyteepisode ved en videregående skole i dag tidlig. Flere av de såret elever ved skolen. En person som ifølge tyrkiske medium elev ble pågripen kort tid etter. Det store isskredet i Hjertvassbreen i Jotunheimen for to veker siden kan være det største i sitt slag her i landet. Ingen ble skadd i skredet, som var nesten 400 meter bredt. Dette unikt, ifølge forskere.
4: I Norge kjenner vi ikke til noen større isskred. Vi kan jo ikke utelukke at det har skjedd i tidligere, men jeg vet ikke om noen sånne store isskred fra norske breer.
5: Det sier breforsker Lis-Marie Andreasen, Norges vassdrag og energidirektorat om et stort isskred som gikk i Hjertvassbreen i Jotunheimen 9. september. Da raste en gigantisk suppeblanding av snø og is nesten en kilometer nedover dalen.
6: I Norge så har jeg jo ikke sett noe i nærheten av det her. Nedsmeltingen av breen jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter i året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breen mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
2: Sa til slutt fjellfører Kristian Nesse til reporter Kristin Almeland Manger, og det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Det gjør vi med besøk fra Julie Wilhelmsen, som klar hos meg alldeles straks. Først musikk på P1 fra Bruno Mars, faktisk. Dette Marry You.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagens, så vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette I nyhetssendingene.
1: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre der. Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen I hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene I byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik La Solberg I går. Og med oss nå du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
3: Takk.
0: Du forsker I Norsk utenrikspolitisk institutt, du har doktorgrad I statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
3: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det en slags eskalering rundt krigen I Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå europeiske NATO-land som I stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn I Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der selvfølgelig Russland som har gått I angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å få has på Russland via Ukraina. Så det jo på en måte, dette rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
0: Og vi har jo sett mange lignende utspill I flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet. Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten I et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje I løpet av måneder. Får du puls?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
0: Fordi på hvilken måte da?
3: Nei, fordi at det jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det likevel en kjensgjerning at det ikke en krig ennå ja. Mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
0: Og Støre var litt innom det ja. Sitatet her. Om å ikke by opp til dans, nevnte han.
3: Ikke sant. Ja. Og det det som vanskelig, for det at vi har begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de på en måte et forspill til noe enda verre. Mm. Det det ikke sikkert at de ikke sant? Det kan vi ikke vite, så da det viktig hvordan vi håndterer og svarer ja. På de truslene, og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte å gå til krig mot dem, så kan det utløse ja. Nettopp denne store krigen, uten at vi at noen av partene i utgangspunktet egentlig ønsket den.
0: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte. Det var vel sånn Første verdenskrig startet i sin tid. Men altså, du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
3: Nei, altså det vi i hvert fall kan si er at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem fra å ha fokus på Washington, som de har hatt i veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har vært Russlands uttalte posisjon flere ganger, nemlig at de ikke på en måte søker en krig med noen NATO-land, og i bånd for det ligger det jo at de ikke tror egentlig de kunne vinne en sånn krig, i tillegg til en annen hva skal jeg si, fortelling i russiske offisielle uttalelser som jeg ser etter, det er hva som er Putins statsprosjekt. Hva er det på en måte visjonen for hva Russland skal være? Og da er det i hvert fall sånn når det gjelder Norge da, så har Norge aldri vært tegnet inn som noen, som en del av det russiske prosjektet. Man kan kanskje være litt mer nervøs når det gjelder de landene som har stor russiskspråklig befolkning, og det gjelder jo for eksempel noen av de baltiske statene. Men jeg holder allikevel en knapp på at denne hva skal jeg si, frykten for å havne i en storkrig med NATO veier såpass tungt da, inn i hva som er Putin-Russlands ambisjoner. Men at de er villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land i å støtte Ukraina, det er helt åpenbart.
0: Julie Wilhelmsen, NUPI, takk for praten.
3: Takk.

0: minutter over ett. Du fikk musikk fra Frida Amundsen og låta som heter Hjem igjen her i dagens. Og vi går fra Europa og over dammen til USA, der konflikten mellom president Donald Trump og de store mediehusene når stadig nye høyder. CNN, Politico og MS Now ble før helgen nektet adgang til Det hvite hus, og som protest mot utestengningen så sluttet andre store TV-stasjoner i USA å sende bilder og lyd fra presidentens arrangementer. Men i går kveld kom altså en ny omdreining da Det hvite hus lanserte sin egen TV-kanal, Trump TV. The Essentials Station, som den skal hete, og USA-ekspert og rådgiver i tenketanken Civita, Eirik Løkke, er Trump TV et reelt forsøk på å forbigå den tradisjonelle pressen, eller er det et PR-stunt fra Trump?
1: Ja, det kan vel anses som begge deler. Jeg tror ikke begge, og ingen av delene er spesielt vellykka i så måte, tror jeg. Okay. Det er jo typisk Trump å reagere på en sånn boykott med å etablere sin egen ting, som jo skal bli det beste som noen gang har eksistert, men det er foreløpig lite som tyder på det, så det er vel mer en sånn motreaksjon mot den boykotten som den TV-pool som dekker Trump i Det hvite hus har innført.
0: Vicepresidenten hans, J.D. Vance, tok Trump i forsvar da han møtte amerikansk presse på en flyplass i Nord-Carolina i går. Da sa han dette om konflikten med CNN og disse to andre medieselskapene.
2: We're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda. We have to remember those three outlets account about 92% of the stories that they have on the President of the United States, on the administration are negative. That's not representative of the American people. It's not representative of public opinion. So if you're going to engage in what is effectively far-left propaganda, why would a Republican White House give you special access?
0: Ja, vi gir ikke spesiell tilgang til medier som driver venstrevridd propaganda, sa J.D. Vance der, som fortsatte med å si at over 90% av sakene deres om presidenten er negativ og representerer dermed ikke det amerikanske folket. Eirik Løkke, hva har vært utløsende for at etablerte medier som CNN altså ble utestengt nå?
1: Altså, det er jo uklart, men det virker som den lave oppslutningen som Trump har, de problemene som han er i Iran, ja, den generelle vanskelige situasjonen til Trump rent politisk har fått han til å gå tilbake til en gammel kjenning, nemlig mediene, og begynne å kjefte på de, for det er jo ingenting den siste uken som skulle gjøre det her spesielt mer aktuelt enn tidligere. Så når J.D. Vance sier at de ikke har tenkt å gi tilgang til medier som de mener, altså Det hvite hus mener, driver propaganda, så er jo det faktisk feil. Det har de gjort veldig lenge, men det er plutselig nå de har kommet på at de ikke skal gi tilgang lenger. Det er jo ikke sånn at de skrev kjempepositive saker de foregående året.
0: Nei, men når også Fox News og sånn tok CNN i forsvar her og ble med og sluttet å sende bilder og sånn, overrasket det deg?
1: Ja, både ja og nei. Ja. Altså, Fox News har jo ofte hatt kritisk dekning av Trump på nyhetsplass. De har jo en del av disse talkshowene, men man må skille mellom talkshow og vanlig nyhetsdekning i Fox News. Disse talkshowene som er veldig Trump-vennlige, de er som de er. Nyhetsdekningen, det overrasker meg ikke at de støtter opp om CNN og andre som nå blir utestengt.
0: Men tror du den boykotten vil vare?
1: Jeg er spent på det. For det er rett og slett vanskelig å få en total boykott. Vi så jo at Trump møtte med Mamdani, og da kom det jo bilder på CNN, selv om dette ikke var via denne TV-pool, altså de som dekker Det hvite hus, som det her gjelder. Men bilder av Trump, og sågar TV-bilder, har jo en lei tendens i denne sammenheng her til å komme på de ulike kanalene åkkes om. Så jeg er spent på å se om det kommer til å vare, spesielt når vi har denne uken også med FN og Trumps tale i FN om bare noen timer. Ja. Er det virkelig sånn at disse bildene ikke skal komme på noen av disse TV-kanalene? For det er jo sånn at hvis noen andre produserer disse TV-bildene, så vidt jeg har forstått, da kan de ta det inn. Så jeg er usikker på hvordan denne boykotten reelt sett blir.
0: Ja. Trump TV, da, er dette noe du har hørt på en måte signaler om tidligere, og sånn har planlagt lenge, eller er det en spontan reaksjon?
1: Det har vært snakk om sånn medienettverk lignende greier fra Trump over lang tid, men dette virker å ha vært utløst av den boykotten og Trump TV. Det er vel i første omgang bare nærmest en strømmetjeneste som på mange måter var der allerede på YouTube og så videre, men at de nå omdøper det, og kanskje de skal ha noen som kommenterer og gjør litt mer, hva skal du kalle det, TV-aktig, det er godt mulig, men dette vil neppe være en fullgod erstatning for tradisjonelle TV-kanaler.
3: Nei. Men tror du det som har skjedd nå og vil føre til en varig endring i hvordan amerikanske myndigheter behandler de tradisjonelle mediene?
1: Ja, det er jo spennende å se hva dette utløser. Altså, en av årsakene til at Fox News her er med, er jo at det kan jo komme en annen administrasjon i fremtiden som er betydelig mer kritisk til for eksempel Fox News. Mm. Og da har jo de stilt opp prinsipielt, og tidligere har jo også andre nyhetskanaler og de store nettverkene stilte for Fox News når de var i konflikt med Obama, altså på et helt annet nivå enn vi snakker her, men likevel der er en kollegialitet her som jeg tror de har tenkt å bevare, og i hvert fall for resten av Trump-perioden så spørs det hvordan den konflikten mellom mediene og Trump vil slå ut, men dette er nok også en ting som skal inn i domstolene ganske raskt, så det kan jo være, hvis domstolene slår ned dette, at denne boykotten går over ganske raskt.
3: Du har fått en ny sak å følge med på som USA-ekspert, Erik Løkke. Du er rådgiver i Civita. Det hvite huset har altså kastet ut flere store mediehus og etablert sin egen TV-kanal Trump TV. Les mer om saken på nrk.no. Vi tar musikk på P1 nå fra George Ezra. Takk for praten, Erik Løkke. Dette Shotgun på P1.

0: George Ezra på NRK P1. Kul låt. Du fikk shotgun her i dagens. Vi har jo vært mye ute i verden til nå i sendingen, på tide med noe skikkelig helnorsk, i hvert fall frem til nå. Vi starter med å spole tiden helt tilbake til 1994. Det var OL på Lillehammer, 30 kilometer langrenn, og et ungt skitalent seilte forbi de andre med fantastisk glid.
1: Se på Thomas Alsgaard! Ja, 10 sekunder for å slå tiden til Bjørn Dæhlie. Han virker helt uberørt, og Thomas Alsgaard tar ledelsen på 20,1 og 19.
0: Kjell Kristian Rike og Jon Hertvig Karlsen var i fyr og flamme i kommentatorbua. Thomas Alsgaard gikk inn til OL-gull på 3 mila og skiene med denne fantastiske glien som parkerte alle de andre. Ja, de var fra den norske skiprodusenten Matsus, men nå er en slags æra over. Som siste større skiprodusent i Norge avvikler nemlig Matsus produksjonen av langrennsski i Norge. Disse skal fremover lages i Tjekkia. Det skal sies at fabrikken fortsatt vil opprettholde prototypeproduksjon av racing-ski, men vi kan likevel konstatere at verdens fremste langrennsnasjon ikke skal produsere langrennsski lenger. Og Tor Gotaas, du er forfatter og folkeminnegransker, og ikke minst skientusiast på din hals. Hva syns du om det?
2: Det er jo tragisk. Nå skal jo folk jobbe på Biri fortsatt, og det er jo mange som, jeg vet ikke mange, om det er kanskje halvparten av de ansatte som jobber med ting som ikke har med produksjon å gjøre, men det skal flyttes produksjon til Tsjekkia. Og, ja. Og du vet at Matsus er verdens eldste fabrikk, startet i 1906 som Matsus ski- og likkistefabrikk av Martin Matsus fra Vardal.
0: Hva sa du? Matsus ski- og likkistefabrikk?
2: De lagde likkister, for hvis det var lite snø, så solgte de likkister. Folk døde mye mer jevnt enn det var skifører, så de hadde flere bein å stå på. De fleste fabrikker på den tiden, de hadde jo andre produkter. Det var få rene skifabrikker. Likkister var ganske vanlig kombinasjon for skifabrikker. Det var rene ski- og likkistefabrikk, og i Stavanger noe som het Hinnar skifabrikk og rugekassfabrikk for høner, så det er mye rare kombinasjoner.
0: Jeg elsker dette. Ok, Matsus ski- og likkistefabrikk startet på starten av 1900-tallet, og da gikk vel startskuttet da, for det som skulle bli en norsk kjernevirksomhet, i hvert fall idrettsmessig. Hvordan vil du beskrive gullalderen til norsk skiindustri?
2: Altså, Rustad skifabrikk på Fåberg regnes som den eldste i verden. Første produksjon 1872, maskinelt i 1882 av Simen Rustad. Og det var en stor etablering på 30-tallet med Splitken og mange fabrikker. Og vi kan si at startet, det var den første gullalder i 1930-årene, og den andre startet på slutten av 60-tallet, for da gikk begynte amerikanere og mellomøvere å gå langrenn. LLL, langrennsløpere lever lenger, langrennsstaben lever lenger, var det tyske og norske slagordet, og plutselig begynte norske fabrikker å eksportere langrennsski til både USA, Canada og Mellom-Europa, så da var det en enorm etablering og en økning i produksjon og langrennsinteressen rundt hele verden på 70-tallet særlig.
0: Ja, så vi eksporterte disse skiene ut av Norge fra alle disse fabrikkene vi hadde, men i 1980 kommer noe du beskriver som krakke i norsk og internasjonal skiindustri. Hva var det som skjedde?
2: Det var en stor økning på 70-tallet, og i 1980 var det OL vinterol i Lake Placid, og det var håp om at amerikanere skulle bli forelsket, enda mer forelsket langrenn, at de skulle kjøpe mye langrennsski, men da hadde det vært en overetablering, overproduksjon, og det var dårlig vinter i USA da, snøen kom sent, og det ble ikke noe suksess, og da var det et krakk internasjonalt, i Norge, Sverige, Finland, Østerrike, mange land, så gikk flere fabrikker konkurs, og for det var altså for mange fabrikker, altså, og som en del av den globale globaliseringen og generelt ned at antallet sank i forskjellige industrier, antall store produsenter, så forsvant mange fabrikker. Mellom, la oss si, 1980 og 1983 så forsvant det flere norske fabrikker. Ja. Det var altså 13-14 fabrikker kanskje på slutten av 70-tallet, og så var det bare noen få igjen. Så Matsus var jo kjøpt opp av Moelven Bruk, og kjøpt opp i 1988 av amerikanske K2, så det var utlandske eiere. Og nå er det jo mye av grunnen til krisen nå, er det at vi handler ikke med Russland, og Russland er jo verdens største langrennsmarked, det er der det går, er flest langrennsløper i verden, så både Matsus og sikkert Swix og Rottefella taper jo penger på at de ikke kan handle med Russland, for norske utstyr har høy status i Russland, og vi vet at de betaler litt mer for norske utstyr, så det er en faktor som ikke må underslås, for at nå har det gått noen år med krig, og det er ganske mange millioner som er tapt, altså på grunn av manglende salg til Russland, jeg er helt sikker på, uten at jeg kan detaljene.
0: Ikke sant. Ja, men ikke sant, så det er, man kan si, man kan, altså, det har noe med Ukraina-krigen å gjøre også.
2: Faktisk, og det var en stor skiproduksjon i Ukraina, og det var jo jeg mener at Fischer hadde en stor fabrikk borti der, ja. Og muligens flere fabrikker også, men altså Putin, han indirekte skyldig at at den norske skiindustrien går dårligere, og det gjelder jo sikkert andre norske land nå, for jeg vet at det problemer i Finland også. Det ikke bare i Norge det skjer, altså, og krakket som sagt 1980 var ikke bare i Norge, så det samme har skjedd egentlig i alle land.
3: Så det går en linje altså fra Russlands krigføring i Ukraina til at mange av skiprodusentene sliter. Den uken her kom nyheten om at Matsus legger ned sin siste store langrenns skiproduksjon i Norge, starter den i Tjekka. De startet altså med ski- og likkistebygging på starten av 1900-tallet. Da har vi lært det av deg, Tor Gotaas.
2: Ja, og en ting til. Ja, var... Rønning treskifabrikk på Skotterud lever fortsatt, okay. Og så har det en som heter Endre Hals på oppdrag, så det finnes skiproduksjon i Norge, men ja. I mindre skala. Rønning har lagd treski, og de holder på også.
3: Ja, det var, ikke sant? Så det, vi har fått med oss at det små, mindre aktører, men dette kan sies å være den siste store.
2: Ja, og Matsus har vært det lenge for at Landsem ble stoppet i 1987, og så har du Åsnes da, som har lagd ski, som jeg tror er outsourcet til utlandet, så det merkevaren lever, og det var jo i 1947-48 var det kanskje 63 norske skifabrikker. Jeg skrev en bok som heter Skimakerne, historien om norske ski, så jeg har dokumentert i de bøkene, blant annet Skimakerne, at det var masse ski, og jeg har sett kanskje et par norske skifabrikker i den tiden. Altså.
3: Ja, altså, det er altså, så stas og gøy å ha deg innom sendingene våre for å fortelle om disse bitene av norske historier som du skriver bøker om. Få vet mer om norsk skiproduksjon også enn deg, Tor Gotaas. Vi må gi oss på den. Tusen takk for en veldig interessant prat om norske skiprodusenter som kom og gikk. Vi tar musikk inn mot været på P&O fra godeste Pink Floyd. Dette er Hey You, når klokken har blitt 13.33.

Ja, med alt fokus det har vært på norsk skole siste, så det gøy å hente fram en låt fra konseptplata The Wall da, fra Pink Floyd. Du fikk Hey You.

0: på P1. Bergen er verdens nest beste by å leve i. Det mener Oxford Economics, et britisk økonomisk analyse- og rådgivningsselskap, som har rangert verdens 1000 største byområder og vurdert ting som inntekt, kriminalitet, tilgang på kultur og fritidstilbud og forventet levealder. Og på verdensbasis det kun australske Canberra som slår Bergen i livskvalitet. Mer om rangeringen finner du på nrk.no, og vi kan jo bare se for oss hva som skjer med bergenserne når de har denne rangeringen å slå i bordet med. Det regn I Bergen ofte da, vi får se om det det I dag, og dette værvarslet fra Meteorologisk som gjelder for resten av denne tirsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor vinden øker til sørøst opp I liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste opphold, men I kveld litt regn I sør. Et par plussgrader I Longyearbyen. Nord-Norge får en våt og vindfull dag med sørlig kuling og regn. Først I Nordland, hvor vinden kommer opp I stiv og kanskje sterk kuling. Nedbøren holder seg unna Troms og Finnmark frem til sent I ettermiddag eller kveld, med en periode med sol før den tid. Vidda og Øst-Finnmark slipper unna nedbøren. Det blir mellom 10 og 15 grader. I Sør-Norge vil det også blåse fra sør og sørvest med periode med frisk bris utsatte steder. På Nordvestlandet liten til stiv kuling og sterk kuling omkring Stad. Det blir for det meste skyte og periode med regn eller yr I Trøndelag og på Vestlandet, men lite nedbør I Rogaland. Lokal tåke og rundt 12 til 16 grader. Østlandet får en dag med stort sett opphold og periode med sol og stedvis opp I 20 grader. Vått I vest, sol I øst vel konklusjonen for Sør-Norge. Detaljene om hver det du finner du selvfølgelig inne på yr.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke utifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK.

0: De høres ut som et soulband fra 70-tallet Sunbird, men det ny... Ny musikk altså fra Norge, en svær gjeng med flinke folk som utgjør bandet Sunbird, som aktive og spiller konserter. As we speak, holdt jeg på å si, fortsatt aktive. Du fikk Is This What Love Is I NRK P1, hvor vi nå skal inn I internets mørke avkroker, for det jo et fokus nå på hvordan vi skal beskytte barna våre mot skadelig innhold på nett. Og godt det. Men nå kan det se ut som det mørkere der ute enn de fleste av oss har kunnet forestille oss. Aftenposten har I hvert fall dokumentert hvordan også norske barn radikaliseres på nettsamfunnet du skal føre mer om nå. Anne-Marthe Moland, du med oss og en av journalisten I Aftenposten og har vært med å avsløre en hel rekke oppsiktsvekkende historier. Hva det dere har funnet ut?
1: Vårt prosjekt har jo vært et graveprosjekt I noe som kalles The Com, The Community, okay. Og det rett og slett en samlebetegnelse for flere titals ekstremt voldelige grupper på nett, sadistiske grupper som lokker barn og ungdom inn, der barn kan ende opp med å bli misbrukt, utsatt for grove seksuelle overgrep. Alt må dokumenteres I bilder og film og deles I dette nettverket. Og I verste fall, inne I dette mørket, så kan også barn bli presset til å ta sitt eget liv, og det har vi sett flere eksempler på allerede.
0: Fryktelig. Det kom, altså, det ikke bare en nettside dette. Det kom et slags nettsamfunn som opererer på mange ulike plattformer?
1: Ja, det en samlebetegnelse. Disse gruppene, det som ofte skjer at barn kan spille tilsynelatende uskyldige spill som Roblox og Minecraft, som populære dataspill for barn, ja. Og så groomes de rett og slett videre inn. De overøses med kjærlighet og komplimenter og oppmerksomhet av personer I The Com, lokkes inn I egne grupper, kanskje på Discord, som en sånn plattform der man ofte chatter når man gamer. Og så går turen videre til krypterte apper som Telegram og Signal, der disse nettgruppene opererer, som jo apper som ingen 12-13-åringer trenger å ha på telefonen sin.
0: Ikke sant, men du nevnte et par plattformer her som veldig mange norske barn mye på, blant annet Roblox og Discord, vanlige steder for gamere å være. Hvem det som sitter på andre siden her og forsøker å rekruttere norske barn inn I disse mørke nettverkene?
1: Altså da vårt prosjekt startet for et år siden nå faktisk, så begynte jo det med å ta et godt blikk inn I nettsekten 764, som bare en av disse gruppene. Vi jobbet jo lenge for å komme oss på innsiden og har skrevet mye om denne gruppa spesielt, men det vi har sett de siste månedene og ukene at dette ekstremt voldelige nettmiljøet nå blitt infiltrert av mye skumlere, altså mye farligere og sterkere krefter. Ekstreme islamister, høyre ekstreme grupperinger har kommet inn I disse gruppene og pumper inn sin propaganda og rett og slett veldig nøyaktig opplæring I massedrap og terror. Og dette det mange norske ungdommer sitter og ser på nå.
0: Og vi så et eksempel nylig dere kunne fortelle I Aftenposten om at en konkret barnehage I Oslo har vært målet for et terrorangrep en norsk 16-åring skal ha planlagt. Si litt om det.
1: Ja, denne 16-åringen skal da ha planlagt å angripe en navngitt barnehage I Oslo med økser og kniv. Han sitter I varetekt nå mens etterforskningen pågår. Men Aftenposten har jo avdekket også at flere andre norske ungdommer under etterforskning for terrorhandling og trusler om massedrap, blant annet I Nordland. PST har jo også vært ute nå rett før helga og sagt at norske barn allerede rekruttert I dette miljøet. De allerede radikalisert I dette miljøet, og de frykter jo da terror på norsk jord.
0: For mistanken altså at disse ungdommene du snakket om her har blitt radikalisert nettopp I disse nettverkene her.
1: Ja, det det som etterforskes nå for å finne ut hvilken kontakt har de hatt med andre på nett, hva har de delt. Denne 16-åringen som skal ha planlagt dette angrepet I Oslo har jo også, ifølge siktelsen, skrevet et høyre radikalt manifest og sett av bilder, blant annet der han gjør en nazihilsen.
2: Dere I Aftenposten har altså gravd frem opplysninger og fått innblikk I dette nettverket her. Det kom. Hva har gjort mest inntrykk på deg I arbeidet?
1: Det jo den totale brutaliteten av det som deles her, altså propaganda, videoer, bilder, filmer av den mest ekstreme, ekleste, mest forferdelige volden, som nesten ikke til å orke å ta inn over seg. Samtidig så mener jeg jo at det vår plikt som foreldre å prøve å forstå hva det barna våre sitter og ser på nett, og hva som serveres dem, og ikke minst hvilke miljøer de kan bli dratt inn I hvis ikke vi oppmerksomme nok da.
2: Men altså skjønner mannen I gata og for så vidt også politiet og norske myndigheter hvor brutalt det der ute nå?
1: Jeg tror læringskurven det siste året etter at vi begynte å grave I dette og publisere har nok vært ganske bratt for mange. Politiet har mer kunnskap nå. Altså da vi begynte å jobbe med dette så var det kanskje 2-3 saker som hadde kommet til Norge. De fleste politidistriktene hadde aldri vært borte I den tematikken. I løpet av det siste drøye halvåret så over 90 saker knyttet til dette nettverket blitt etterforsket I Norge. PST sier jo også at det flere og flere norske ungdommer som med I disse miljøene, sånn at ja, her det egentlig for alle å bare følge med så godt som mulig I timen fremover.
2: Og det høres ut som det har blitt mye verre veldig fort.
1: Ja, nå, sånn som jeg ser det på innsiden av disse miljøene nå, så går den radikaliseringsprosessen som før gikk kanskje noe tregere, går veldig raskt inn I disse miljøene nå.
2: Anne-Marthe Moland, du journalist I Aftenposten. Dere har altså avslørt og skrevet om hvordan barn og unge blir lokket inn og radikalisert I farlige nettsamfunn. Vi foreldre gjør åpenbart lurt I å følge med på hva barna våre eksponeres for på nett.

0: Alec Benjamin på NRK P1. The Devil Doesn't Bargain, klokken blir 13.53 dør på dagen, så det går jo en slags energidrikkbølge over landet vårt, og sikkert mange steder i verden. En ny undersøkelse blant unge i Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver eneste uke, og 1 av 5 drikker det hver eneste dag.
1: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
0: Dette Madeleine Nygaard, som går på Bodø videregående skole.
1: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
0: Ifølge undersøkelsen blant unge i Norden det flere grunner til at unge drikker energidrikk. For smakens skyld, for å holde seg våken, eller for å få mer energi, for eksempel. Direktør Katrine Lofthus i helsedirektoratet bekymret.
2: Jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Men ikke alle lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% av de unge som aldri drikker sånn energidrikk, deriblant Stine Sigerstad og Maja Henriksen.
3: Jeg drikker ikke i det hele tatt, så jeg ikke så fan av det.
4: Hvorfor drikker du ikke?
3: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
5: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat i det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa i det hele tatt. Det jo masse koffein.
0: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det land i Norden med de strengeste reglene for energidrikk. Her det 16-årsgrense, men helsedirektøren vil gjøre mer.
2: Først og fremst jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig, når vi ser på den undersøkelsen her, at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Og mer om energidrikket og hvorfor så mange unge drikker det i hverdagen finner du inne på nrk.no. Reporter her Petter Strøm og Per Magne Sten. Nå musikk inn mot nyhetene fra Ray. Dette Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Kul låt som fikk avslutte dagens dagens. Det var Ray der med Where is my husband? Hvis du etterpå har skrudd på radioen, ja, så har du gått glipp av en ganske interessant nyhetstid, men det må jeg bare si. I dag har Thor Gotaas vært innom og snakket om Mattshus og norske skiprodusenter. Julie Wilhelmsen var innom og snakket om krigsfrykten i Europa, og journalist Anne-Marthe Moland var innom og viste oss noe av disse bekmørke krokene av internett, for å nevne noe. Du kan jo bare spole tilbake appen NRK Radio hvis du vil. Du må gjerne stjerne dagens også, som du får oss opp på spilleren når vi ute med nye episoder, som skjer allerede i morgen. De starter på å lage dagens. Dagens er Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn er Mathias Nyla. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at oljeprisene har falt brått.
2: Det gjorde den i formiddag, og har nå bikket under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet i oljeprisen tidligere i dag lå den på i underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet åpne for samtaler med Iran under FNs generalforsamling i New York. Statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger som tiltalt for medverknad til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakta mener to av tenåringene skyldige i medverknaden, mens 19-åringen skal frikjennes. Så skal vi høre at 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslag om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust blant russene som synes det drastisk.
3: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
4: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommens sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
3: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
2: Reporter Eli Ruseth Lager. Til slutt skal vi høre at 40 år etter Tjernobyl-ulykka det fremleis radioaktivitet i norsk villrein. Det viser nye målinger. Det faller radioaktivt nedfall over Norge etter kjernekraftulykka i dåværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff havner nemlig i lave som reinen et. Ifølge Direktoratet for strålvern og atomsikkerhet ser en i dag fremleis at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivå av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Can I trust you? Kan jeg det, Anja?
1: Oh, yes.
0: Yes. Det var The September When, med den titelen der. Du hører på Eftan med Anja og Anders. Også I dag, sola skinner på oss I dag, Anja.
1: Den skinner på oss, og den skinner sikkert på mange, mange flere, og det hyggelig. Jeg skal ta dere med ut I innlandet for en liten nyhetsoversikt, aller først I sendingen vår I dag. Nå det sånn, vi hørte det også I nyhetene litt før oss, at 40 år etter Tjernobyl det fortsatt radioaktivitet I norske villrein. Det framgår av årlige målinger gjennom prosjektet Program for overvåkning av radioaktiv forurensning I norske landområder og ferskvannssystemer. Det falt radioaktivt nedfall over Norge etter denne kjernekraftulykken I 1986, og flere beiteområder for villrein ble hardt rammet, og det ble målt høye nivåer av cesium, særlig om vinteren. Men likevel så ser vi at Rondane Nord og Snøhetta fortsatt vesentlig høyere nivåer av radioaktivitet enn de andre områdene som overvåkes. Det flere som kaster seg på I forbindelse med forbud av KI-briller. Øystre Slidre kommune har I dag innført forbud mot bruk av disse brillene på samtlige kommunale arenaer. Forbudet gjelder for samtlige som benytter seg av kommunale arenaer, blant annet skoler, barnehager, kulturskolen og andre steder der kommunen yter tjenester rettet mot barn og unge. Forbudet gjelder inntil nasjonale retningslinjer innført, eller kommunen fatter et nytt vedtak. Og I kveld så stenger politiet deler av Riksvei 4 I Gjøvik. Da skal de rekonstruere ulykken der en mann I 20-årene mistet livet tidligere I september, det skriver Nettavisen. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. En mann I 30-årene siktet for uaktsomt drap. Han meldte seg selv til Hama politistasjon lørdag ettermiddag, men I hvert fall så skal veien stenges I ettermiddag og kveld for å rekonstruere akkurat denne ulykken.
0: Ja, vi kan holde oss I trafikken I Gjøvik og nevne at på fylkesvei 2370, Alfarveien 20, der pågår det berging av et kjøretøy akkurat nå, og det manuell dirigering på stedet. Ser du noe annet ute I trafikken vi bør vite om? Så send oss en melding I radioappen. Eller også hvis du skal ta tog på vei mot neste stasjon, sånn som Emilie Hallen.

0: Johanne Lid fra Heidal, det i selv, med det det ikke med.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Stop Loving You synger Toto, og vi spør, er du redd edderkopper i appen i dag? Ja eller nei, er svaralternativene dine. Vi har fått et par litt hyggelige meldinger også.
1: Ja, fra Maybritt for eksempel. Her i huset så får edderkoppene være i fred, skriver Maybritt.
0: Ja.
1: For det første så er jeg ikke redd dem, og for det andre så spiser de opp mye annet kryp som jeg helst ikke vil ha i hus. Skal jeg fjerne en edderkopp, så bærer den ut og slipper den fri.
0: Ja, hyggelig da.
1: Ja.
0: Knut Morten har også skrevet at det er en litt morsom, eller litt hyggelig historie, for hans datter på 7 hadde mareritt med monstre da når han var mindre, og han anerkjente at det eksisterer for hun, og prøvde å finne noen gode hjelpere som kunne hjelpe henne i drømmene, og kom frem til at edderkoppvennene kommer og hjelper henne i drømmene. Det funket. Ikke sant? Bruke edderkopper som et verktøy.
1: Ja, som noe positivt.
0: Verktøy. Ja, og etter hvert så ble hun venn med både troll og monster også. Er ikke dårlig?
1: Nei.
0: Nei,
1: det var lurt fordi, er man redd for edderkoppene fordi foreldrene har vært det, eller en hysterisk, ja.
0: Jeg aner ikke om mine foreldre har vært redd edderkoppene.
1: Nei, ikke mine heller.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det var snakk om edderkopper i hele min barndom.
0: Jeg har aldri hørt sånne skrik, sånne hyl, fordi at noen har sett en edderkopp.
1: Nei.
0: Sånn som jeg ser for deg at det er, hvis du ser den hjemme.
1: Ja, det er mulig. Det har blitt mer hysteri rundt nå enn før. Kanskje fordi vi snakker mer om det
0: også. Kanskje.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Tobias Sten med låta Halt forhold. Det store, raske, og plutselig så dukker det opp midt på stuegulvet, Anja.
1: Ja, hvert år på denne tida da, så invaderes norske hjem av husedderkopper, og for mange er det en årvis skrekk. Men hvor farlig er det egentlig, og hvorfor dukker de opp akkurat nå? Og Anders, vi trenger litt eksperthjelp.
0: Vi gjør det, vet du, så derfor sier vi god ettermiddag til deg, Petter Jordan.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Du er jo zoolog og, vi må si, edderkoppekspert, stemmer ikke det?
2: Jo da, kan man kanskje bruke ekspert eller entusiast eller noe annet, så vet du sikkert litt mer enn folk flest i hvert fall.
0: Ja, og ettersom dette ditt fagområde da, så tenker vi at du må jo ha en viss fascinasjon for sånne typer kryp.
2: Ja da, jeg liker jo egentlig alt så kravlig og kryp, men det ble noe edderkoppa som jeg spesialiserte meg på, det har jeg vet ikke om det har noe med navnet mitt å gjøre, men jeg var jo heldig der i hvert fall.
1: Ja, Petter Edderkopp, ja. Men la oss snakke om husedderkoppen, Petter, fordi hvorfor er det nå på denne tida at den store husedderkoppen dukker opp inne hos oss?
2: Ja, den nok der mesteparten av året. Men det har seg en gang sånn at akkurat på denne tida av året så er det paringssesong. Og når edderkoppen skal pare seg, så er det gjerne hannedderkoppen som da begir seg ut på leit etter en kjæreste. Mens hun holder seg i nettet sitt og venter da på at det kommer en hann gående.
1: Men betyr det at hvis du ser en, så er det gjerne flere da, inne?
2: Ja, da, altså, det nok en god del de fleste plassene. Altså, det ganske stor tetthet av edderkopper, sånn, hvis man tenker sånn gjennomsnittlig. Men det jo på alle plasser det like mye, og så kan man jo trøste seg med det at akkurat disse artene her, da, de bor jo gjerne på en plass. Og de trives gjerne på plasser hvor du ikke er. Så i de døde områdene i huset, altså hvor mennesker ikke oppholder seg, sånn som bak vaskemaskinen, under en benk, ned i boden i vindueskarmen, altså ikke midt i stua på en måte, der vil man finne disse. Men siden da han ute og leter etter en god, så vil man da få øye på den oftere, og så er det sånn at disse har veldig dårlig fotgrep på glatte overflater, og det derfor man ofte finner den i vasken, eller i badekarret, og den står liksom og spinner og ikke kommer seg ut. Den har ikke kommet opp av sluket, men den har rett og slett bare sklidt ned i, og så er den fanget på en måte.
0: Ja, du, disse svære husedderkoppene, jeg tror jeg så en som lignet litt her om dagen, da jeg var ute og lufta hunden min, den var et par centimeter over bakken, og så var den i hvert fall 6-7-8 centimeter fra bein til bein. Er det vanlig størrelse for sånne husedderkopper? Eller hva kan jeg ha sett?
2: Ja, så du den ute, sa du?
0: Ja, den var ute.
2: Ja, altså, de fleste husedderkoppene, og det ligger litt i navnet, ikke sant? Altså, opprinnelig så fantes de nok ute, ikke sant? Men da gjerne i tørr skog eller i hule, altså, de liker seg i sånne beskyttet plasser. Men så har de da på en måte utviklet seg med mennesker da, i mange tusen år. Og derfor så holder de seg gjerne i nærheten av menneskeskapte strukturer. Så husedderkopper filmer gjerne indørs. Men det du har sett ute da, det finnes jo over 600 arter i Norge, rundt 625-26 arter tror jeg, hvis ikke enda flere. Jeg har ikke det siste tallet, men det er ganske mange arter i Norge. Og de fleste av dem liker seg ute.
1: Men ettersom vi ser de nå, ok, de skal finne en hunne, og så de vil pare seg da. Men de har jo kommet inn på et eller annet tidspunkt. Og det sier seg at nå må man holde vinduer og dører igjen, for at nå kommer edderkoppene inn. Er det bare en myt? Altså, hvordan funker det at en husedderkopp kommer inn da?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Og det som er, når det gjelder edderkopper generelt, altså det er ikke bare husedderkopper man finner inne. Ikke sant? De som man ser med på stuegolvet en gang iblant og sånn. Så det hender jo at edderkopper og andre dyr går oppover en husvegg, og så er det i sprekk, og så går de inn, og så plutselig er de inne i leilighet eller inne i et hus. det vanskelig å holde sånne små kryp ute. Og det ikke det at men de aller fleste har jo ikke egentlig noen interesse av å være inne. Å være inne i et hus er jo nærmest som en ørken, ikke sant? Lite å spise og sånt. Så hvis ikke man da veldig spesialisert i kosten. Så man har jo sånne skadedyr for eksempel, så kan leve av boklim og støv og sopp, ikke sant? Så man finner ut i huset. Så skjeggkre og sølvkre og andre ting, det kan trives godt inne. Mens mange av de andre tingene man finner inne som tilfeldigvis, de har det beste med å være ute. Men akkurat husetekoppene har da tilpasset seg det å kunne bo inne i hus. Og de kommer nok ikke utenifra og inn på denne tida. De har nok som sagt vært en eller annen plass, og dette blir kalt traktedekopper. Så de bor gjerne i et hjørne, og der spinner de med en liten trakt, og så har de et sånt fint sånt silketeppe fremfor åpningen på trakta, og så fanger de da alt som kommer på dette lille silketeppet. Så den lager ikke sånn tradisjonelt hjulspinn som man ser på tegnefilm når man tenker på et edderkoppnett, ikke sant?
0: Det ser jo litt sånn skummel ut, disse husedderkoppene, litt store. Da tenker jeg med en gang at det kan være giftig og kanskje litt farlig, de det?
2: Nei, de finnes ikke farlige. Og som sagt, de store husedderkoppene, vi har da flere arter, men den som heter Eratigena atrica, som den store, den kan jo få et beinspenn på en 8-10 centimeter. Selv om kroppen ikke så stor da. Kroppen et par cent. Men ikke sant, når du har beinspenn på størrelse med lokket på et syltetøyglass, så er det klart, man kan bli... Altså, det er ikke noe man ser hver dag, så man kan bli liksom lett sjokket av at det noe som så stort som man deler hus med.
1: Ja.
2: Men de finnes ikke farlig. Og i Norge det jo ingen edderkopparter som farlige for mennesker, og på verdensbasis, det jo, hva det nå, godt over 50 000 beskrevne arter, eller jeg tror faktisk det over 52 000 beskrevne edderkopparter her nå. Og av de så regner man et par dusin, som potensielt farlige for mennesker. Og de som faktisk kan være litt farlige for oss, det bare en tilfeldighet. De har egentlig ikke noen god grunn for å være farlige for mennesker. Og det vel gjerne det som forklarer hvorfor så få av dem egentlig farlige for oss. Men de som i Norge kan man ta veldig med ro. Ikke noe farlig. De kanskje gjerne ser skummel ut, men de er ikke så skummel som de ser ut.
1: Men du, Anders, han har skremt meg nå et par dager.
0: Ja, for det går jo noen myter om edderkopper, og jeg har blitt fortalt en eller annen gang at i løpet av livet, mens man sover, så kan det hende at man får i seg en edderkopp eller to. Stemmer det, eller er det usant?
2: Jeg tror nok det ganske usannsynlig, og det litt artig at du, det litt artig at du nevner det. Jeg skal ikke si at det ikke kan skje, men jeg tror nok det at det når det kommer til den historien der, så er det litt artig nå. Nå husker jeg ikke helt alle detaljene, men opprinnelig så var det sagt at dette var en som forsket på sånn urban myths, altså sånn vandrehistorie, som da laget denne til, og så fikk den bein og føtter å gå på, og så spredde den seg rundt. Men så viser det seg det at det er også en konstruert historie. Så det liksom en dobbel vandrehistorie her, ikke sant? Både det med at edderkoppen, altså opprinnelsen til hvor det kommer ifra, men også det at hun som på en måte forsket på dette og ga ut denne boka eller denne artikkel, det var også noen som konstruerte det. Og navnet hennes er et anagram som er et eller annet, du har blitt trollet eller et eller annet sånt. Jeg husker ikke helt detaljene der, men altså det er noe sånt. Så men jeg tror sjansen er veldig liten for at dette skjer. Så en edderkopp har veldig lite lyst til å gå inn i en stor fuktig hula, noe som snorker og smatter, ikke sant?
0: Ikke sant? Jeg har jo sagt til Anne at hvis hun våkner om morgenen og ikke sulten, så det fordi hun har fått til seg en stor edderkopp.
2: Det jo bare protein, altså. Det ikke farlig. Ja.
1: Men Petter Jordan, helt til slutt, skal vi drepe de svære edderkoppene vi ser inne?
2: Nei, jeg synes jo de fleste dyr bør få lov å være i fred og få leve, ikke sant? Altså, hvis det en mygg eller noe som setter seg på, det gjerne klappt, men en edderkopp et nøttedyr, og ta gjerne og hiv den ut i boden eller i garasjen, hvor de kan gjøre nøtte for seg.
0: Strålende.
2: Og man kan fange dem og putte et glass oppå og et lite papir under, så slipper man å ta på dem, og så kan man trygt løfte den ut av en plass, men ikke direkte ut i sneen, for da går det dårlig med edderkoppen. Det er nesten det samme som drepen. Men gjerne et beskyttet plass som en bod eller en garasje.
0: Jeg sa til deg rett før vi gikk på at målet med den praten her var litt å kurere Anjas edderkoppskrekk. Da kan vi jo spørre deg, Anja, da. Er du kurert?
1: Nei, dessverre. Altså jeg er jo rasjonell, så jeg forstår alt som blir sagt. Allikevel, hvis det dukker opp en sånn diger edderkopp hjemme hos meg, så ber jeg noen andre ta den bort. Fjern den. Ja.
2: Det går an å ta egen terapi. Nærme deg gradvis og studere dem, ikke sant? Fang den igjen I glasset og se på den, så kan det jo hende at dere blir venner.
0: Kanskje jeg skal fange noen glass fremover og ta med det på jobb mot de andre, så skal vi få kurert det. Tusen takk, Petter, for at du var med oss.
2: Bare hyggelig. Men husk å slippe den fri til slutt, da.
1: Ja.
0: Skal jeg gjøre det.
2: Den god.
1: Ha det godt.

0: Døtte de år, Kjartan Lauritsen med flere av låta Edderkopp i håret. Her I Eftan, hvor vi nå skal til Fagernes. Strømbrudd, cyberangrep, ekstremvær, leveranseproblemer, nye sikkerhetstrusler, kort sagt beredskap og utfordringer knyttet til det, tema for Valdres-konferansen, som vår reporter Arne Sørenes tok turen til I dag.
1: Ja, her på Fagernes så pågår det altså en stor konferanse der beredskap tematikken I dag. Og det bortimot 200 mennesker samlet her I en stor konferansesal på hotellet. Og jeg har dratt ut to stykk fra den salen, og det Sandra Svanhell Espeseth og Magnus Høston. Der jeg går på Valdres videregående. Stemmer ikke det, Sandra?
2: Jo, vi går entreprenørskap som fag. Det for meg her I dag.
1: Ja, hvorfor dere her I dag? Det jo liksom spørsmålet.
2: Da fordi at det litt forskjellige bedrifter og sånn som her, og prater litt om beredskap. Så da får man litt innblikk på hvordan det
1: Det spennende, synes du?
2: Ja, veldig nyttig.
1: På hva måte da?
2: Da får man vite hvordan det forskjellige bedrifter forbereder seg da, på om det skjer kriser I verden.
1: Og Magnus, hva har du fått ut av dagen så langt?
3: Jeg har fått prate med mye folk, både sånn om generelle ting, og med det her med beredskap, om at det viktig å ha en baktanke I at ting kan skje, at man må være forberedt på at ting kan skje, forberedt på det verste.
1: Hva det verste som kan skje da, tenker du?
3: Nei, det jo at det blir, si for eksempel nå, så pratet jeg jo nettopp ASKO om matstopp, og uten mat så kommer ingen av oss videre I livet. Så det jo mye nyttige, veldig viktige ressurser som må gå rundt for at vi skal kunne klare oss.
1: Og dette det viktig å være forberedt på. Får dere noen nye tanker om det når dere her I dag?
3: Jeg har alltid hatt en liten baktanke om at man skal kunne tenke at det kan skje hele ting. Jeg tror også det viktig å ikke bli for opptatt av det. At man har en baktanke og si med sånn kriselager og sånt, at det viktig å ha, men bruk tida på noe annet enn bare sitte og gruble på at det kommer til å skje noe superille.
1: Sandra, hva det verste scenariet du kan se for deg?
2: Det tror jeg krig, ja. Men det jo, som folk har sagt I dag, at man må være forberedt på det verste, men håper på det beste.
1: Hvordan dette noe du går rundt og tenker på? Du forberedt på det verste?
2: Nei, jeg tror ikke jeg forberedt på det, men jeg klar over at det kan skje.
1: Jeg vet at I sendingen I dag så snakkes det blant annet om edderkopper. Hvordan ville du forholdt deg til hvis det plutselig var fullt av edderkopper på rommet ditt?
2: Da hadde jeg nok skreket litt, men jeg måtte nok fått pappa til å drepe deg.
1: Hvorfor du har ikke gjort det selv?
2: Nei, jeg synes det veldig ekkelt.
1: Magnus, da du godt forberedt hvis det skulle bli et edderkoppangrep I Fagernes?
3: Oi, nå spør du godt, altså. Nei, kanskje prøvd med litt forskjellige løsninger. Funnet fram noen pepperspray til og med. Og så prøvd, vært litt utenfor boksen. Eller bare blitt Spider-Man selv, da. Kunne vært noe det også.
1: Som dere hører, det viktig å være forberedt på det verste. De her I hvert fall klar for å synes det ok å være på festival I dag. Nei, ikke på festival, på konferanse heter det. Og ja, hva blir, det noe spennende som skjer videre nå?
3: Jeg skjønte at det ble noe sånn cyber-greier etterpå, som skal vise fram noen spennende greier, så det litt spent på å se hva de har planlagt.
0: Kanskje pepperspray mot edderkopper hadde vært løsningen, ja. Det var I hvert fall Arne det, som snakket med to ungdommer I Valdres. Rent musikalsk så skal vi holde oss I Valdres. Musikk

0: Tema er beredskap. Der møtte han også en som har det overordnet ansvaret for 5000 mennesker første helgen hvert år i november.
1: Ja, jeg altså på Valdres-konferansen på et stort hotell her på Fagernes. Her det smekkfullt i konferansesal, jeg tipper det et par hundre her i hvert fall. Og temaet i dag som du var inne på, beredskap. Hvordan skal bedrifter og kommuner møte utfordringer knyttet til beredskap? Og jeg har med meg Håvard Halvorsen her, som er rakfiskgeneral. Og Håvard, hvordan er dette med beredskap for dere?
2: Nei, det er helt essensielt. Vi er nødt til å legge gode planer for at publikum skal føle seg trygge når de kommer til oss første helga i november.
1: Ja, nå er det knapt 6 veker til den helgen, og hvor god kontroll har du på det som skal skje?
2: Jeg pleier å si når jeg får det spørsmålet at jeg har god kontroll akkurat nå, og så er det heldigvis 6 uker igjen. Det er mye som skal på plass, men vi er godt i rute.
1: Men en rakfiskfestival, hva setter sånn i beredskapssammenheng? Hva kan gå galt?
2: Nei, det har vi sett mange eksempler på. Altså, vi har jo hatt store snømengder som har kommet. Det er en utendørsfestival første helga i november, og det er en risiko vi er villige til å ta. I tillegg så har vi hatt sterk vind. Vi har is og glatte veier som gjør at det setter beredskapen på prøve i forhold til helse, blant annet. Og så er det jo mye folk i Fagernes, og vi vil jo aller helst at alle skal ha det best mulig.
1: Det å samles til en sånn konferanse, ha opp en sånn tematikk som dette her, hva gjør det deg?
2: Ja, det gir meg veldig mye. Nå har vi fått gode innlegg her i dag på det mer overordnede og litt sånn dystre verdensbildet. Og så har jeg prøvd å dra det litt mer ned på det lokale, men det er en del ting som er overførbart og som jeg kommer til å ta med meg.
1: Hva er det viktigste budskapet ditt her når du har et innlegg her i dag?
2: Som jeg sier til folk, i en urolig verden med mye bekymringer, mange synes det er skummelt. Hvis du skal ta deg ei helg i året og gjøre noe annet enn å være bekymret, så kommer du til Fagernes, og så er du med på Rakfiskfestivalen, så skal vi sørge for at du får det gøy.
1: Som jeg hører, det er beredskap som er fokus, men det er kun 6 veker til Rakfiskfestival, og da er det lov å ha det gøy.
0: Da er det lov å ha det gøy.
3: Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ambassadevakt dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen jobber som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det frem i dommen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå i ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland, men førbels detaljene uklare. Ifølge danske medium planlegger USA 2 nye militærbaser på Grønland, i tillegg til den de allerede har på øya. Til nå har både USA og Danmark gitt uttrykk for at de fornøyde med avtalen.
1: Det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004, hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland, men så det andre elementer som man også interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
0: Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus i verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og fritids- og kulturtilbud. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Vi skal tilbake til Fagernes, hvor Arne har tatt turen på Valdres-konferansen.
1: Ja, jeg er fortsatt på denne sikkerhetskonferansen på hotellet her på Fagernes, og nå har jeg funnet en kar i uniform her. Det står brandinspektør på brystet og Valdres brand og redning på skuldra. Hva er navnet ditt?
2: Rune Fremgård, det er navnet mitt.
1: Du, hvorfor er du her i dag?
2: Det er jo totalberedskapsår, så da er jo mye i brandvesenet aktive, så derfor må man være med og høre på hva de andre driver med.
1: Men når du jobber med brand og redning, da har du vel full oversikt på det meste som blir snakket om her, eller?
2: Ja, det kan du jo si, men det er jo gøtt å høre hva kraftselskap og hva ask og hvilken problemstilling de også har. Det er jo mye likt da, med forberedning og beredskap, så...
1: Hvor viktig er det med en sånn konferanse, tenker du?
2: Jeg tror det er veldig viktig. Det får jo veldig bra fokus på dette med både egen beredskap og totalberedskap, og at de faktisk lever i en verden som snur seg ganske fort.
1: Vi har hørt litt om datasikkerhet her nå, rett før pausen her. Hva tenkte du om det? Det er litt annet enn brand og redning.
2: Det får de jo til. Tenker at det kanskje tryggere å sitte i bilen enn inne på kontoret.
1: Så har du kontroll på alle passordene dine, eller?
2: Jeg har veldig god kontroll på passordene mine.
1: Hva er det en skal være opptatt av selv da, når det gjelder dette med beredskap?
2: Jeg må tenke på, klarer jeg meg ut av strøm i veke for eksempel, som det nå prøver å få alle til. Hvordan er det med maten? Maten er i fryseren, vatten. Har jeg vatten til å drikke? Har jeg vatten til å skjule ned i do? Dette der med avfall og slike ting kan jo bli et problem over tid. Så det å sette seg inn og lage seg en egen ROS-analyse på hvordan er jeg egentlig klarer meg fra jeg står opp til jeg må legge meg ut.
1: Har du kontroll selv?
2: Jeg har absolutt kontroll selv. Og har lokal mat, egen fisk i fryseren så, og vedkomfyr i kjelleren. Så jeg tror man skal klare oss godt. Problemet at jeg må på jobb hvis det skjer noe. Så det å forberede deg som da er at hjemme, at deg må klare seg ut av med i nødvendig stund.
1: Som du hører, det er ting en kan gjøre selv for å forberede seg.

0: Ja, det er pause her på beredskapskonferansen, Valdres-konferansen på Fagernes, og her står det en gjeng unge damer, vil jeg si, som har forsydt seg av lunsjbordet her, eller snacksbordet, det vel kanskje. Skal vi se, hvem dere for en gjeng?
1: Jeg heter Melia.
2: Jeg heter Helle.
3: Jeg heter Edel.
4: Jeg heter Andrea.
5: Og jeg heter Malene.
0: Ganske mange som dere hører. Vet ikke, jeg begynner med deg i midten, jeg, siden du står i midten. Hvorfor du her i dag?
1: Vi ble sponset, hele entreprenørskapsklassen på Valdres videregående ble sponset til å komme hit. Så ja, det vel egentlig derfor.
0: Har dere lært noe her i dag da?
5: Ja, absolutt. Veldig mye interessant.
0: Hva da for eksempel?
5: Nei, vi lærte jo om hvordan vi skal sikre oss på nett da, fra å bli hacka.
0: Ja, for det var litt, nå var det et innlegg her med hvordan skulle sikre seg på nett. Det var ganske, det var en som viste hvordan enkelt kunne hacka seg inn på PC og sånn for eksempel. Hva tenker du om det han sa?
1: Altså det var både lærerikt og litt skummelt, fordi det er så små marginer på hvor det kan gå gærlig og hvor du kan redde deg inn da.
0: Hva tenker du om det?
1: Jeg synes også det var veldig skummelt, og det motiverte meg veldig til å bytte alle passordene mine med en gang. Han hadde veldig godt tips da man skulle bruke en setning som personlig, og så bytte ut med Facebook og Instagram og sånn. Ja, så det skal jeg bruke.
0: Beredskap jo mer enn datasikkerhet. Er du klar hvis noe uforutsett skulle skje?
1: Ja, jeg håper det. Vi har jo opplevd strømbrudd før. Og da det jo litt sånn trått å leve uten vann, men man finner jo nye kreative løsninger.
0: Hvis strømmen blir borte og fryseren tiner, hva gjør du da? Hva gjør det som pakker du, alt det på å si?
1: Nei, da tror jeg vi sliter godt.
0: dere går på videregående, på Valdres videregående. Hva var det studiet, eller linja hette?
1: Vi som er her nå går studie og påbygg, men vi går et programfag som heter entreprenørskap og bedriftsutvikling.
0: Helt kort, hva er det for noe?
5: Der lærer vi hvordan vi kan starte en egen bedrift, da, og lære hvordan man kan gjøre, eller finne på nye ting da, og smarte ting som kan hjelpe oss videre i hverdagen.
0: Skal vi se, det er 1, 2, 3, 4, 5 damer her. Blir det 5 nye bedrifter i Valdres nå da, eller?
1: Ja, eller kanskje vi skal samarbeide det.
4: Ja, samarbeid.
6: Samarbeid er det bra. Det var Arne Sørenes som var på Valdres-konferansen på Fagernes i dag.

0: Øverskleien på Toten, Levi Bergerud med låta Et sted på Toten, og da kunne jeg fortsatt sagt, finnes det masse edderkopper?
1: Ja, det liksom på den tiden her da, at norske hjem invaderes av husedderkopper, men da, han kunne jo avkrefte at de kommer inn, disse husedderkopper,
0: for de er der hele tiden.
1: De er der egentlig hele tiden. Ja, bak kjøleskapet ditt.
0: De hviler under senga di.
1: Ja, de er jo gjerne usynlige, men akkurat på den tiden her på året da, så sier zoolog Petter Jordan at de skal ut for å finne seg en kjæreste.
0: En make.
1: En make, ja. Så derfor så er de litt mer aktive da. Men de vil jo helst gjemme seg, og så vil de selvfølgelig da spise opp insekter inne i huset ditt, og det er jo bra.
0: Du kan jo mate dem med grønnsaker, og har jeg sett noe?
1: Du, Arne Matglad, den var litt spesiell, Arne, fordi han skriver jo til oss da, at alle synes det kanskje er litt rart, men jeg fôrer edderkopper i kjelleren. På småbruket her har jeg jordkjeller under huset, og der bor det en edderkoppstype som er ganske stor. Den bygger nett i hjørnene under kjellerlemmen, og på dette nettet slipper jeg fluer, bittesmå biter av kjøtt og grønnsaker, og det forsvinner hver dag. Edderkopper er veldig viktig, for de holder andre småkryp unna, som kan gjøre stor skade.
0: Ja, Toril skriver at du skulle gjerne hatt edderkopper inne, men leopussen, spiser den opp?
1: Ja, det er jo gjerne sånn at katter de spiser edderkopper og fluer og
0: det som er.
1: Mye rart.
0: Ja.
1: Mus og
0: ja.
1: Fugler og...
0: Ja.
1: Jeg mater fugler hjemme, og så kommer kattene i nabolaget og spiser fugler.
0: Jeg mer redd fugler enn edderkopper.
1: Er du det?
0: Ja, jeg det. Vi spør, du redd edderkopper i appen i dag? Gå inn der og gi din stemme. Du kan svare enten ja eller nei.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Kim Rustad, vår egen Kim, med låta Der var du. Vi skal konkurrere.
1: Vi skal konkurrere, og vi skal ut I Europa til et vakkert sted.
0: Ok.
1: Vi skal til en by I Europa. I renaissansen var byen et intellektuelt og finansielt sentrum, hvor de nye tendensene I kunst og vitenskap blomstret. Utviklingen av nye ideer og teknikker innen kunst og arkitektur hadde gode vilkår takket være mange og store utsmykkingsoppdrag. Byen omtales som renessansens vugge, og byens historiske sentrum står på UNESCOs verdensarvliste. Det renner en elv som deler byen I to, og den mest kjente broen I byen heter Ponte Vecchio. Hvilken by skal vi til I dag?
0: Otta.
1: Ikke til Otta.
0: Nei.
1: Det skal vi nok ikke, men fikk du nok hint, synes du? Hvis du vet det svaret, så sender du det til oss I NRK Radio-appen, og så legger du en svar, navn og adresse.
0: Lykke til.

0: sang Hedda.
1: Mange ukrainske barn har en krevende skolehverdag. De følger nemlig skolegang både i Norge og i Ukraina. En av dem er 11 år gamle Misha fra Lillehammer.
0: I 5 år så har han gått på norsk skole på dagtid og fulgt ukrainsk undervisning på nett på kveldene, og de norske klassekameratene hans skjønner ikke helt hvordan han får det til.
2: Men seriøst, jeg hadde ikke i det hele tatt klart å liksom ha to ganger.
3: Jeg hadde klart det en dag. Ja. Neste dag hadde jeg sovnet midt i timen på skolen.
2: Ja, det hadde
3: så
2: jeg
3: altså. Sånn hadde det gått for meg, hvis jeg hadde prøvd det.
4: Reaksjonen fra sjetteklassingen Andrea og Odne kommer raskt når klassekameraten deres, Mikhailo Shentyabin, som blir kalt Misha, forteller om skolehverdagen sin. Kunnskapsdepartementet opplyser at det er foreldrene som avgjør om barna skal følge ukrainsk undervisning i tillegg til den norske skolen.
5: Nei, før så måtte jeg komme fra skolen klokka 3 og være på online til klokka 7. Men nå må jeg bare gjøre prøvene 2 ganger i året.
4: For fra i år slipper Misha den daglige nettundervisningen fra Ukraina. I stedet trenger han bare å levere prøver 1 gang i semesteret.
5: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med venner, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
4: Ifølge utdanningsdirektoratet går det over 10 000 ukrainske barn i norsk grunnskole. Flere av dem følger i likhet med Mishas skolegang både i Norge og Ukraina. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet peker på at usikkerheten rundt hvor lenge familien får bli i Norge er en viktig grunn til at noen foreldre velger å holde skoleløpet i begge land i gang. Storebror Mykita Shentyabin har også fulgt skolegang i både Norge og Ukraina. Nå er 19-åringen ferdig med det ukrainske skoleløpet og har bare det siste året på videregående igjen.
6: Vi var litt usikre om hvor lenge skal vi være her, om vi får lov til å bli ferdig med skole her, om det deles på en måte. Fordi kanskje krigen hadde vært ferdig, så måtte vi dra.
4: Men han er fortsatt usikker på om han får fullført videregående i Norge.
6: Jeg vet ikke om, for opphold til tillatelse vår, altså kollektiv beskyttelse, er ferdig i 27. mai. Så jeg vet ikke om jeg har fått tid for å bli ferdig med VG3. Så jeg vet ikke om det ga mening å studere i Norge så lenge. For det kanskje jeg får ikke vitnemål engang.
0: Reporter her var Selina Mosaeva.

0: Five for Fighting med Superman.
1: Da skal vi til ukas album som vi spiller oss gjennom denne uka, så det da Thor Karseth fra Ridabu sin nye plate Ord jeg har skrevet.
0: Ja, dette jo da sanger som Thor skrev på starten av 80-tallet før han fylte 30 og før han ble kjent for alle sine syngespill og forestillinger.
1: Thor og datter og bidragsyter Frida Onnevik forteller om sangene denne uka, for eksempel Søndagsrese, som i bunnen handler om friheten man har som kunstner.
2: Det en gammel sang. Den er veldig gammel, og det en sånn sang som den følelsen som jeg hadde den gangen jeg skrev den, at jeg kan skrive hva som helst. Den friheten, ikke sant? Det hadde ingen grenser for når du finner ut det, at du kan skape, da. Og så liksom bare, ja, hun kan sykle til, og så skal hun da til søstra si, ikke sant? Nei, det ikke det. Det noe annet. Fordi at det ingen som vet det. Det noe du finne på papirets visne venger, da, som det står i den sangen, da. Ja. Her det fint, fin jazzvals.
3: Og handler om kunstnerisk frihet, eller?
2: Ja, ja, det noe med det. Og det jo, det kjenner jo du til, Frida.
4: Det har vært borte der.
2: Ja, ja, ikke sant? Den friheten, da.
4: Det jo den følelsen av at en låt kan gå alle veger,
2: ja.
4: Og at du kan lage en novelle i sangform som klokke, jeg husker ikke over tida på den, men den jo ikke lang hell. Og det er den søndagsrese på sykkel, liksom. Veldig, det en av de, og også at den har den der preussenske, lillebjørnske siste linja, som på en måte viser, på en måte den vrien da, til slutt. Den siste lille vrien som gjør at du må høre den en gang til, fordi plutselig så endrer alt seg. Så det en sånn det jo en klassiker. Det var veldig koselig, jeg var på Tono-årsmøte, da møtte jeg Sigbjørn Groven som kom bort og gratulerte med deg og sa, jeg husker at den sendte inn sanger til radioprogrammet.
2: Ja, den sendte inn
4: det. Ja, det var veldig grønt.

som fikk tanker til å fly. På papirets visne venger fikk jeg lyst til å være med, for det var stolthet over hender og kjolen blafre rundt hennes kne. Og jeg fortenkte

så blir det alvor, og begge tenker, fyll opp koppen og visk det ut.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem i Norge som er uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Næringsminister Cecilie Myrseth presenterte systemet i dag, som skal gi Norge en nasjonal tjeneste for presis og sporbar tid.
1: Flyene våre er avhengende, togene og i samfunnet for øvrig er vi det. Og vi bruker nå 94 millioner på å få plass en nasjonal tidstjeneste, som er viktig også med tanke på sikkerhet og beredskap. Så det skal vi nå bygge opp, og det foreslår vi i budsjettet.
2: Men klarer vi ikke oss med den tida vi har i dag?
1: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om Widerøe-piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengige av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
0: Reporter var Adrian Dahl Johansen. I Sri Lanka er 14 menn funnet skyldige i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot 3 luksushoteller og 3 kirker på øya første påskedag i 2019. 25 menn var opprinnelig tiltalt for å ha medvirket til angrepene, alle fra Sri Lankas muslimske minoritet. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldige i drap og terrorsammensvergelse. En ambassadevakt er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han er dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, viser dommen. Denne uken er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Mange trenger fortsatt hjelp, sier Arne Nesholm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.
3: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Flere nyheter får du på nrk.no og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Kim Carnes, Betty Davis, Ice her i Eftan, hvor klokka 4:06. Og der hører vi, kollega Anja, som så en edderkopp.
1: Ja, det kunne ha vært meg faktisk.
0: Kunne ha vært det.
1: Spørs litt på størrelsen altså. Ja. Men er de store nok? Hvis vi snakker husedderkopp, så synes jeg ikke det spesielt hyggelig. Nei. Og vi spør jo om det i NRK Radio-appen i dag, om du redd for edderkopper, og det jo et stort flertall for at de harmløse skapninger da. Kun 20% av oss som sier ja, gjett om jeg redd edderkopper.
0: Ikke sant? Det ikke noe å være redd for.
1: Neida. Det nyttedyr, og visst veldig fine til å spise insekter og slik.
0: Ikke sant?
1: Ja.

0: One, make it good.
1: 11 minutter over 4, vi skal konkurrere igjen, Anja.
2: Vi tar en repetisjon av konkurransen I dag, og vi tester geografikunnskapene til lytterne våre I dag. Vi skal til en by I Europa. I renaissansen var byen et intellektuelt og finansielt sentrum, hvor de nye tendensene I kunst og vitenskap blomstret. Utviklingen av nye ideer og teknikker innen kunst og arkitektur hadde gode vilkår takket være mange og store utsmykkingsoppdrag. Byen omtales som renaissansens vugge, og byens historiske sentrum står på UNESCOs verdensarvliste. Det renner en elv som deler byen I to, og den mest kjente broen I byen heter Ponte Vecchio. Hvilken by skal vi til I dag? Ja.
1: Ikke Otta.
2: Det det ikke. Vi skal altså til en by I Europa. Vet du svaret, så sender du svar, navn og adresse I NRK Radio-appen.
1: Da kan du vinne et fint og blått handlenett. Kan anbefale det.

0: Jan Ove med Marlene her i Eftan.
1: Abels tårn på P2 snakker om temaer du både lurer på og som du kanskje ikke visste at du lurte på. Rett og slett et lite forum for hard forskning, fun facts og ikke minst bedre vitenskap.
0: Ikke sant, Torkel Jemterud, du er programleder for Abels tårn som i kveld spilles inn i Innlandet. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, eller Eftan.
0: Ja, vi kan si Eftan når vi først er her i Innlandet. Du, jeg leste og lot meg fenge veldig av denne innsalgsteksten for dette som skal skje på samfunnet i Gjøvik i dag, hvor det stod «Er vann vått? Kan flott få flott? Og kan man dø av kjærlighetssorg?» Dette jo store spørsmål. Har du svaret på det?
2: Ja, dette et spørsmål som vi absolutt har hatt oppe til vurdering da, av disse ekspertene våre. Og, ok, vent litt nå. Flott kan få flott. Det var litt flott. Ja, jeg lytter som hadde sendt inn, tatt med et makrolinsekamera, og tatt bildet av noe som så ut som en flott. En stor flott, med en liten flott oppå. Og det stemmer, og det forskjellige stadier, og da kan de angripe hverandre. Så flott kan få flott. Og man kan dø av kjærlighetssorg. Det kan man. Det har et eget navn, et syndrom, som gjør at det skjer noe med hjertet, rett og slett. Så det jo både litt romantisk og litt skummelt.
1: Hjertesorg.
2: Ja, hjertesorg kan faktisk være dødelig. Mm. Og det med vann er vått, det et, jeg vil si at det et spørsmål som vitenskapen enda ikke helt har klart å besvare.
1: Men det sikkert flere spørsmål dere skal ta opp i kveld, da. Hva kan folk i Gjøvik få oppleve hvis de møter opp?
2: Vi skal snakke om noe som egentlig ganske interessant, fordi det jo sånn at man kan... Jeg vet ikke om du har opplevd selv at du har sett at noen andre rundt deg har spist noe dårlig mat, og så blitt dårlige, har blitt matforgiftet, og så begynner man å merke det selv. Oi, merker jeg, har jeg blitt matforgiftet nå? Eller så har det kanskje noen særlig kjent er jo... Hvis det hører at det lus i barnehagen til noen av barna, så begynner det å klø infernalskt, ikke sant? Så spørsmålet da kan man faktisk tenke seg syk, og kan man også motsatt da, tenke seg frisk? Og dette finnes det seriøse svar på, så det skal vi dykke ned i. Ja. Og så har vi også fått noen nydelige spørsmål fra noen barn, det alltid gøy. Og rett og slett, hvordan kommer egentlig bildet seg inn på mobiltelefonen sin?
0: Det et godt spørsmål, faktisk. Du har svaret på veldig mye som ikke jeg vet. Hva smaker agurk?
2: Agurk veldig interessant. Det kanskje en av de der tingene som jeg har blitt mest overrasket over. Fordi et agurk, det vet vi, det jo stort sett vann. Det 97% vann eller noe sånt nå, ikke sant? Men så har det jo noe mer da. Det jo noen strukturer der og noen andre greier. Og det som veldig få vet er at bitteliten andel er fett. Og dette fettet i agurken, det harskner ekstremt fort. Sånn at hvis du hadde på en måte vært på innsiden av en agurk, som ikke hadde fått tilgang til luft, og spist fra innsida, så hadde det nok ikke smakt noen verdens ting. Men poenget at med en gang du knekker agurken eller skjærer skiva av den, så kommer det i kontakt med luft, og det harskner fettet, så agurk smaker harskt fett.
0: Ok.
2: Og etter at, hint av harskt fett.
1: Du, vet du hva? Noen ganger, særlig på vinteren, når agurkene liksom, har ligget litt for lenge og sånt nå, så smaker det litt sånn omega...
2: Ikke sant?
1: ...av de. Og da smaker de virkelig ikke godt.
0: Litt tran.
1: Ja, litt tran, ja.
2: Og derfor, etter at jeg lærte dette her, og ble liksom oppmerksom på hva denne agurksmaken egentlig var, så skjønte jeg også da, i min egen kulinariske utdannelse på en måte, at... aha, det egentlig en innmari dårlig idé at det alltid agurkskiver på laksesmørbrød. For det krasjer egentlig litt, det bare fremhever den litt harske smaken.
0: Litt smør på
2: flesk. Så tenk på det, ja.
0: Og så spurte jeg deg om, har vi noe annet vi kan snakke om? Og det kom et ting som, nå vil jeg ha et råd som jeg tror ikke bare jeg, men andre også får bruk for. Hva det beste trikset for å kurere hikke?
2: Jeg har fasiten på det også, men jeg ikke sikker på om du egentlig vil vite det.
0: Nei.
2: Fordi vi snakket om det med en lege i Abelstolen en gang. Og fortalte, ikke sant, det finnes jo mange strategier her, hvor du kan prøve å skremme folk, eller så er det liksom å drikke et glass opp ned, og så videre. Men noen har bare en hikke som bare ikke gir seg, bare nekter å gi seg. Mm. Og beste trikset da, er trommevirbel, en finger i rumpa.
0: Nei!
2: For da stimulerer du vagusnerven som henger direkte sammen med hikkerefleksen.
0: Ok.
1: Ok, den skal vi gi råd om til folk.
0: Vi skal teste den hjemme og ikke på jobb.
2: Hun sa ikke noe om det måtte være din egen finger eller noe andre.
0: Ikke sant. Så ikke gå bort til noen du ser hikker ute i det offentlige rommet og putte en finger opp.
2: Nei, jeg vil ikke anbefale det.
0: Nei, ikke gjør det.
1: Men du, Torkil Jemterud, programleder for Abelstårn, for en morsom jobb du har.
2: Veldig morsom jobb. Og det spenner jo fra liksom disse her litt sånn tøysete moro-svarene, som ofte inneholder noe veldig interessant. Jeg synes jo det med agurken er ganske interessant. Men så kan vi gå helt til det tung, hard vitenskap og mørk materie og sorte hull og hva det nå skal være. Kunstig intelligens er jo veldig i vinden for tida. Masse spørsmål om det. Mm. Så alt mellom himmel og jord.
0: I kveld så skal dere spille inn episoden i Storsalen på Samfunnet i Gjøvik, og du skal ha med deg en hel armé med dyktige og smarte hoder i panelet. Er dette her åpent for alle?
2: Det er åpent for alle, og det er gratis. Jeg tror ikke man... Det er antagelig bare å komme, og så kommer man inn. Jeg tror det er god plass her.
0: Klokka?
2: Klokka 7.
0: Så bra. Lykke til i kveld da, Torkel.
2: Jo, takk skal du ha.

0: Treaty Anything her i Eftan.
1: Hvert år så det behov for å utdanne 2500 sjåfører innen transportbransjen.
0: Ja, nå jobber bransjen aktivt for å rekruttere potensiell arbeidskraft. Vi skal høre hvordan etter Gunn Kvåle, sommeren før deg.
2: Ligger i parken med boka mi.

0: Følg drømmen, ikke strømmen, det slagordet det, til en landsomfattende rekrutteringsturné for å skaffe flere yrkessjåfører og flere til å velge yrkesfag.
1: I dag så var rundt 1000 ungdomsskoleelever på plass på Rudshøgda i Ringsaker, der de blant annet kunne prøve seg bak rattet på virkelig store biler. Tiendeklassingen Ayam Mohammed fra Børste ungdomsskole i Hamar var spent på forhånd.
2: Jeg tror det kommer til å være skikkelig spennende. Altså, jeg tror kanskje så går det bra, kanskje ikke, men i hvert fall får jeg prøve.
3: Dette her et yrke du kan tenke deg når du blir større?
2: Fordi jeg synes det ville vært skikkelig interessant på en måte, og skikkelig spennende å prøve det nå, og så kan det potensialt bli en sånn drømmeyrke for meg.
3: Skal vi prøve å se hvordan det går med kjøringen da?
2: Ja!
4: Da setter du ned drive igjen.
5: Ja, du må kjøre rett frem, ikke...
2: Ja!
6: Nei, jeg vil ikke kjøre veggen. Nei, jeg vil ikke ta gassen.
3: Hvordan går det, Ayam?
2: Det går fantastisk. Jeg elsker at dette kan være en drømmeyrke. Det kan så være en drømmeyrke for meg, ass.
6: Det går absolutt fantastisk.
3: Det vanskelig?
2: Litt, men jeg synes det går fint, fordi det er min første gang. Så, altså, det går jo...
5: Ayam, du blir satt til lasten.
2: Ja,
5: satt
2: til lasten. Ja,
5: hvis du vil ha det med.
3: Ta det litt med ro neste gang, står det.
2: Ja, litt.
3: Gikk det litt for fort, eller?
2: Ja, bare bittelitt. Men det var skikkelig gøy. Dette blir en drømmeyrke for meg.
7: Så vil tida vise om Ayam ender opp som lastebilsjåfør. Behovet for nye sjåfører i alle fall stort, sier Jim Nybø, regionleder i Norges lastebileierforbund i Innlandet.
8: Vi trenger anslagsvis 2000 nye yrkesjåfører hvert år i årene fremover. Vi ser at godsmengden på vei bare øker og øker, og vi har en stadig aldrende sjåførerstab, så derfor så trenger vi nyrekruttering nå fremover.
3: Et arrangement som det her i dag, hvor viktig det i så måte for å bidra til økt rekruttering?
8: Det synes jeg kjempeviktig. Når vi ser noe av det flommer inn med ungdommer her, som da får se, føle, prate med folk fra næringslivet, så har de jo et godt grunnlag for å ta selvstendige valg om yrker fremover.
3: Men hva det beste argumentet du har for at folk skal begynne å kjøre lastebil da?
8: Nei, det jo det flotteste kontoret som finnes. Altså, vi har utsikt hver dag. Du kan høre på den musikken du vil, og du i stort sett din egen herre. Så det, å være yrkesjåfør, det etter min mening verdens beste jobb.
7: Følg drømmen, ikke strømmen, navnet på en landsomfattende turné, der målet ikke bare å få flere sjåfører til tungtransporten, men også å få flere til å velge yrkesfag. Tom Frydenlund, daglig leder for opplæringskontoret for transport og logistikk i Hedmark, en av initiativtagerne.
9: Vi har slått sammen mange opplæringskontorer som har laget for første gang en messe da, som omhandler bare yrkesfag. Så det et prøveprosjekt for oss også. Så da fikk vi lov til å stå her hos Atterud på Rudshøgda.
3: Ja, hvordan synes du ungdommene har oppført seg så langt, for å si det sånn?
9: Som ungdom skal. De livvalgte og fulle av liv, og det skal de være.
3: Følg drømmen, ikke strømmen, kaller dere opplegget. Hva betyr det egentlig?
9: Nei, vi vil at ungdommene skal utdanne seg til noe som slutter i en jobb. Altså, så vi prøver å vise at våre fag trenger arbeidskraft, og da det om å gjøre å prøve å vise hvordan det faktisk ser ut, da. Hva vi har å tilby. For vi mangler mange hender i yrkesfag i Norge, og spesielt i transportbransjen.
3: Men hva slags fag det som representert her i dag?
9: Transport og logistikk som vi representerer, så traktorbransjen her, og bilfag her, byggfag her, rørfag her, og ja, det det kommer på i farten i alle fall.
3: Men når det gjelder rekruttering til bransjen, hvor viktig en sånn dag i dag?
9: Den veldig viktig. Næringen jeg representerer mangler mellom 3 og 4 000 sjåfører hvert år. Så vi ja, det nesten kritisk at vi klarer å rekruttere norske ungdommer til sjåførbransjen. Og vi trenger alle vi kan få tak i.
3: Så av de 1000 som kommer i løpet av dagen her, hvor mange tror du kommer til å ende opp bak rattet?
9: Nei, det nok en liten andel, men vi glad for hver eneste en som kommer.

0: Dagny med Se la vie. Det er fortsatt for få elever som velger yrkesfag i Norge. Behovet er spesielt stort når det gjelder utdanning av sjåfører.
1: I dag så var rundt 1000 tiendeklassinger samlet på en utdanningsmesse på Rudshøgda i Ringsaker. Målet det å få flere til å velge yrkesfag, og Erik Mikkelsen som går i tiendeklasse på Ayer ungdomsskole i Hamar, fikk prøve seg som billakkerer.
2: Hvilke farger skal det være?
3: Det her grunning.
2: Grunning?
3: Først skal du ha grunning, det beskytter mot rust.
4: Utstyrt med et par VR-briller får tiendeklassingen prøve noe han aldri har gjort før, nemlig å lakkere en bil.
2: Det var gøy. Litt vanskelig enn jeg trodde jeg skulle være. Litt sånn, ja, annen opplevelse enn jeg pleier å gjøre da. Jeg pleier ikke å gjøre sånn her når jeg spiller VR, holdt jeg på å si.
4: Er dette her et yrke du kunne ha tenkt deg?
2: Ja, altså, det var ganske gøy da, men jeg tror jeg har blitt litt høl i huet av å gjøre det her 12 timer om dagen, liksom. Men hvis det innebærer litt andre ting også, så kunne det være litt gøy, da.
4: En dag som den her, hvor dere får prøvd dere på forskjellige ting, også innenfor lastbilnæring, blant annet. Hva tror du det gjør med rekruttering til bransjen?
2: Nei, det virker som det ganske positivt bidrag, da. Mange folk synes det gøy å prøve forskjellige ting, da. Så jeg personlig har sett mye ting jeg ikke visste liksom, man kunne gjøre før, da, i de forskjellige bransjene.
4: Flere ulike opplæringskontor var på plass på Rudshøgda i formiddag for å markedsføre sin utdanning og sine potensielle arbeidsplasser. Rune Hol ved bilbransjens opplæringskontor ønsker å formidle til ungdomsskoleelevene at yrkesfag en god ting å drive med.
5: Yrkesfag en sikker måte å få jobb på, og det var tanken. Det det som tanken.
4: Hvilken fagretning det du representerer?
5: Vi driver bilbransjens opplæringskontor, så vi alle i bilfag. Og det jo ganske mange retninger. Det jo opp til 13 fagbrev, men det jo mest lastebil og bilskader lagt.
4: Altså, hvordan står det med rekrutteringen i din bransje?
5: Nei, bilbransjen faktisk bra. Vi har bra med læreplasser, vi har bra med søkere på skolen, så vi ganske fornøyd, men det vil jo ikke være sånn bestandig antageligvis, så vi må jo hele tiden jobbe med å skaffe nye lærlinger og nye arbeidsplasser.
4: Hva slags spørsmål du får her i dag da?
5: Det jo å lure på hva det for noe. Hva jobber med bilbransjen? Hvor mye du tjener? Får de læreplass? Alle de tingene rundt der. Og alt kan vi jo si at hver du bilfag, så du, eller yrkesfag, så du egentlig sikret arbeid og sikret læreplass.
4: Det jo et godt innsatsargument, det vi ønsker, jeg tror.
5: Ja, det det. Det et veldig godt innsats. Er det.
4: Hvem det dere leter etter?
5: Vi trenger alle. Vi trenger, før så trodde alle at, i hvert fall at vi trengte bare dem som flinke med hendene, og ikke så flinke til å skrive, men vi trenger dem, og vi trenger dem som flinke med hendene og flinke med huet. Vi trenger egentlig alle typer, fordi at når du har tatt et fagbrev, så det noen som vil gå videre, studere videre, og dem trenger vi i hvert fall dem også. Så vi trenger alle typer. Vi har plass til alle.
4: Følg drømmen, ikke strømmen, kaller dere arrangementet.
5: Det helt riktig. Det akkurat der her. Og det der vi ønsker at du må ikke være der dine foreldre tror. Du må være der du ønsker selv. For det da du lykkes. For du skal jo, for å betale vår pensjon, så må du jobbe der du 70 år. Og da trenger du et yrke som du trives i.
4: Hvor viktig en sånn dag med tanke på rekruttering?
5: Vi litt usikre, men det jo som reklame at det bare halvparten som virker, og vi vet jo ikke hvilken halvpart, men vi tror vi setter fokus på yrkesfag, og vi tror det virker, ja.
0: Det får vi håpe, og det var reporter Ola Bøllo Strande som hadde vært på Rudshøgda i dag. Turnéen Følg drømmen, ikke strømmen fortsetter rundt i landet. Onsdag så det Våler som får besøk, mens det blir Gjøvik og Otta-tur torsdag og fredag. Straks skal vi få svaret på dagens konkurranse. Var det Otta vi skulle frem til, eller var det ikke? Svaret får du etter Garth Brooks.

0: lyden av sommer.
1: Det ikke fare for torden I dag, tror jeg.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei.
0: Men det veldig koselig å høre litt torden.
1: Ja, veldig.
0: Torden. Ja. Du, vi har kommet fram til der vi skal avsløre svaret på konkurransen.
1: Ja, vi driver jo med litt testing av geografikunnskaper for radiofolket I innlandet titt og ofte, og I dag så skal vi, eller skulle vi, eller skal vi, til en nydelig by I Europa. Vi skal til en by I Europa. I renaissansen var byen et intellektuelt og finansielt sentrum, hvor de nye tendensene I kunst og vitenskap blomstret. Utviklingen av nye ideer og teknikker innen kunst og arkitektur hadde gode vilkår takket være mange og store utsmykkingsoppdrag. Byen omtales som renessansens vugge, og byens historiske sentrum står på UNESCOs verdensarvliste. Det renner en elv som deler byen I to, og den mest kjente broen I byen heter Ponte Vecchio. Hvilken by skal vi til I dag?
0: Jeg tippet Otta, og lurte I hvert fall en lytter.
1: Ja, du trodde det var Otta.
0: Ja.
1: Det var det ikke. Ikke renessansens vugge på Otta, altså beklager. Derimot Firenze I Italia, og det var det veldig mange som svarte riktig på. Vi har trukket ut en vinner, hun heter Ragnhild Widme, og hun bor I Sør-Fron. Gratulerer, vi sender et handlenett til deg.
0: Hvis du skuffet nå over at du ikke vant et handlenett, skru på morgenen I morgen, så kommer det en ny mulighet.

0: med låta Mellom bakker og berg, og da passer det fint å si god ettermiddag til en som kommer fra Mellom bakker og berg, nemlig deg, Jonas Oden Ulseth.
1: Ja, det for så vidt helt riktig det. God ettermiddag.
0: Venstre Mellom bakker og berg.
1: Ja, det vil jeg si. Ja, absolutt.
0: Da slår vi fast det.
1: Ja.
0: Du skal ha en tv-sending I kveld. Hva står på menyen?
1: Først og fremst så skal vi til en plass der det ikke så mange bakker eller berg, nemlig Eidskog. Det gleder meg til, for da skal vi bli med reporter Ann-Kristin på skogstur. Vi blir rett og slett med på litt bålkos, grilling til pinnebrød, og det faktisk noen som allerede nå skal begynne å sanke inn til juleverstet.
0: Ja.
1: Og så skal vi også høre om en familie fra Stange som opplevde sitt livs mareritt på hytta si på Feffer I Gudbrandsdalen I fjor. At batteriet eksploderte, og på bare et par sekunder så ble hytta rett og slett til et flammehav. Og på de 25 minuttene det tek å tømme et brannslokningsapparat, så rakk far Morten og tenke fein en gang se familien min at og skal høre mer om denne dramatiske opplevelsen I kveld.
0: Ja, god sending da, Jonas.
1: Takk for det.

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump tror landet kan få til en avtale med Iran etter mellomvalget i november. Presidenten har viet store deler av sin tale i FNs generalforsamling til å diskutere nettopp krigen mot Iran. Han har i løpet av talen også kalt Cuba en mislykket stat som vil falle, noe som førte til at den kubanske delegasjonen reiste seg og forlot salen. Trump taler fremdeles til generalforsamlingen, og senere i dag skal han også signere en avtale med Danmark om Grønland. Du kan følge Trumps dag i New York og lese mer om dette på nrk.no. Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisen har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk er registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir sier det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust er blant russen som synes det er drastisk.
1: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
2: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha en kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer.
1: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i den daværende Sovjetunionen. Og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Ja, her er vi igjen.
3: Velkommen til hverdagsfesten og inn i Norges største vennegjeng.
4: Det er tirsdag, uka er i gang, og vi har to gode timer foran oss.
3: Hurra!

0: Gonna be med The Proclaimers.
1: Og du store alpaka, for en flott sang.
0: Og steike bananas. Nei.
1: Begreper, ord som vi har mistet underveis, det er dagens tema.
0: Ja, vi vil vite hvilke norske ord og uttrykk vi har sluttet å bruke, eller som du savner og skulle gjerne tatt inn i ditt vokabular.
1: Ja. Så gå inn i appen NRK Radio, Finn HC og Ingeborg, og skriv til oss der, trykk på knappen send inn, og fortell oss om ord og uttrykk du gjerne skulle beholdt eller er glad for at har blitt borte. Arne skriver: du store alpaka, sa tanta min når hun ble overrasket. Skjønte aldri hvorfor en alpaka skulle være så oppsiktsvekkende. Det er lektor Tørdal sin skyld. Lektor Tørdal i Stumpa.
0: Åh, ja. Var det han som begynte med det først?
1: Det er skummelt å være veldig påståelig, men jeg har inntrykk av det.
0: Spennende. Ja. Ja, deres oppfav. Ja. Det er så mangt.
1: Ellers så har jeg vært litt pjusk i dag, synes jeg. Mm. Har liksom ikke vært helt på toppen.
0: Nei.
1: Pjusk er ikke et ord jeg hører mange bruker, hverken i helsesammenheng eller andre.
0: Nei, men jeg føler selve det å bare si ordet pjusk, da skjønner du hva det handler om.
1: Ja, det skriker på medlidenhet.
0: Ja.
1: Jeg er litt pjusk, jeg.
0: Ja, det høres litt sånn fuglet ut.
1: Ja. Ja, ikke sant? En liten forsvarsløs fugl. Det er knakende godt sagt. Det burde knake litt mer i språket, ja, tenker mange. Men hvor kommer det fra, liksom? Og er det noen som bruker det? Jeg tror dette kan bli ufrivillig morsomt også, fordi at det er jo skummelt å kaste ut et ønske om å få ord og uttrykk all den tid. Det kan jo hende at vi ikke forstår alt sammen selv.
0: Ja, jeg gleder meg så mye til å høre hva du der hjemme tenker.
1: Ja, så gå inn i appen NRK Radio Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn, så snakker vi i en halvtimes tid om ord og uttrykk som ble borte underveis. Musikk.

0: Dette er ganske kult. Kult er jo gangbart fremdeles, selv om det er lenge siden det dukket opp.
1: Ja, den lever godt.
0: Ja, så hvorfor er det noe som forsvinner og annet som blir? Kanskje vi skal snakke om det også. Men først skal vi høre Zimmermann. Dette er Ryper i lakken.

0: Riper i lakken av Zimmermann.
1: Som leder oss rett inn på ord og uttrykk som ble borte underveis. Vi skal sporenstreks begynne å lese meldinger. Mamma sa alltid sporenstreks når noen skulle gjøres med en gang, skriver Tone. Kom deg hjem, sporenstreks. Da visste vi at det ikke var rom for forhandling.
0: Nei, det husker jeg også det jeg har hørt en gang i tiden.
1: Sporenstreks. Streks må jo ha med straks å gjøre.
0: Ja.
1: Altså umiddelbart. Men sporenstreks.
0: Ja. Jeg tenkte på det liksom at man hopper opp i sporet og straks kommer seg hjem. Ja. Godt av banen, sier Anne Hilde.
1: Ja.
0: Godt av banen.
1: Banen. Ja. Ja, det er sant. Hvorfor er det borte på en måte? Eller er det borte?
0: Godt av banen. Ja. Ja, hører sikkert litt her og der.
1: Ja.
0: Rune sier, min farmor brukte uttrykk som gutten i røyken og småbarn i matfett. Du har ikke hørt andre bruke disse.
1: Småbarn i matfett har jeg aldri hørt. Men tantene til pappa, altså godt voksne kvinner da jeg var liten, de sa også gutten i røyken.
0: Ja,
1: gutten i røyken.
0: Men kan du tenke deg hva det betyr?
1: Ja, det var jo positivt da. Det var jo en som på en måte ble fremholdt som en skikkelig gutt.
0: Ja, ok.
1: Så jeg vet ikke om det har noe med... Nei, de hadde jo ikke røykmaskiner.
0: Nei.
1: Rampelys og røykmaskiner. Nei, vet du, jeg vet ikke, gutten røyken. Det var nok mye oppmerksomhet rundt den også da.
0: Ikke sant.
1: Ivar Morten skriver at han har laget sitt eget uttrykk. Før het det plusquamperfektum. Dette var noe fra norsktimen, ikke sant, i grammatikken. Men Ivar Morten sier at nå er det borte fra norsk grammatikk, så jeg sier det når jeg finner en ledig parkeringsplass. Dette var helt plusquamperfektum.
0: Oi.
1: Hvis du har med en norsklærer, Ivar Morten, så er det mulig at det blir forundring og forvikling. Nei, forvirring. Men jeg er med.
0: Ja, jeg også er med på den. Bra. Rita sier at på lørdag så vi naboene sitte i Finstadsen på bussholdeplassen. Og da sa... Ja, hun sa, se på de, de skal nok ut på galeien.
1: Ja.
0: Og det skjønte ikke mannen min noe av, sier Rita.
1: Nei, men det er mange utesteder som heter det rundt omkring.
0: Åh? Oh.
1: Ja, jeg lurer på om det er et i Stavanger, en kafé, nei, Stavern. Ja, hvor galeien er å være på Rangel. Ja,
0: oh. ut på byen.
1: Ut på byen, ut ja. På livet.
0: På galeien.
1: Ja, og så er det vel fra skip, vel? Altså en slags skute. Nå ble jeg veldig i tvil, men jeg vet, hvis jeg er på Koster, Nordkoster, litt øyrik utenfor Strømstad, så er jeg ofte på galeien. For der er det et utested, eller en utested og utested, en restaurant som heter det.
0: Ja, spennende.
1: Ja, Tove har skrevet ordet fjølg blir alt for lite brukt.
0: Det har jeg ikke hørt.
1: Nei, ikke jeg heller. Tove skriver at fjølg er det motsatt av ufjølg. Det hjalp meg ikke så veldig. Fortell oss gjerne hva fjølg er, Tove. Jeg tenker jo fort på fjong.
0: Ja, det tenkte jeg jo faktisk.
1: Fin og fjong, men aner ikke.
0: Nei, det blir spennende. Vi må få oppdatering på den.
1: Ja.
0: At ting er gemt, hører man ikke ofte lenger, sier Espen.
1: Nei, men vær litt gem, da. Vær litt gem. Er ikke det å være greia?
0: Jo, det er det jeg tror også.
1: Ja. Ola skriver velbekomme.
0: Velkommen.
1: Som er uttrykk for et ønske om at den som har fått noe føler seg sett og respektert, og at vedkommende er mett og eller fornøyd og hygger seg med maten, at den er deg vel unnt på en måte. Ola i Bodø, tusen takk, Ola.
0: Og så sier Venke, ugler i mosen.
1: Ja, men hva gjør de der?
0: Men hvor er ugla? Hvor er mosen? Ingen vet.
1: Nei.
0: Men alle skjønner at noe er galt.
1: Ikke sant? Ja. Så har vi her da Astrid som forteller at Gutten i røyken er også en amerikansk stumfilm fra 1923 med Buster Keaton i hovedrollen. Ok. Ja, Our Hospitality heter den. Så da har vi fått koblet det til en film hvertfall.
0: Kanskje jeg skal se den i kveld da?
1: Ja.
0: Berit sier å ha en høne å plukke med noen. Hvorfor har vi sluttet å si dette? Jeg har en høne å plukke med deg.
1: Ja, ja, man blir jo litt lettere nervøs av det.
0: Det er ikke gode nyheter.
1: Nei, sannsynligvis ikke. Gå inn i appen du også, eller åpne appen på telefonen din, som det vel heter, riktig. Og trykk på knappen, send inn hos H.C. Engeborg og fortell oss om ord og uttrykk som har blitt borte underveis.

0: Og det noen som lager egne ord og uttrykk også. Ivar Morten hadde jo lånt plusskvam perfektum, og Per Christian skriver «Hvorfor går lange turer når du kan sitte hjemme og småture?»
1: Nei, det herlig.
0: Mangler vel en S der? Kanskje? I småsture? Bon Jovi kommer her med «Always» fra oss til deg. This Romeo is bleeding.

0: Bon Jovi og Always fikk du der. Mens vi snakker om ord og uttrykk som forsvant underveis.
1: Og vi har fått litt oppklaring her.
0: Ja, takk!
1: Ja, nå renner det inn, og det er så utrolig gøy at dere svarer oss på det her. Vi snakker om fjølg. Ja. Fra Tove.
0: Ja.
1: Og da skriver Tove, fjølg forstås som deilig, behagelig, godt, altså godfølelsen. I gjestehavna i Sykkylven er det en badstue som man kan bestille tidig, og den heter da fjølg.
0: Ja.
1: Så det er sikkert det da, at det er sånn koselig å sette seg inn i der.
0: Ja, det blir fjølgt.
1: Ikke sant? Ja. Da lærte vi noe nytt.
0: Tusen takk. Per Asbjørn skriver, det var sjofelt. Det hørte vi oftere før, når noe gikk vår eller min vei. Ellers var det høyst urettferdsdugg. Men sjofelt husker jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Ikke vær sjofel da, vær gem.
1: Ok, spennende. Det er veldig gøy at det er litt forskjellig alder på oss, og da har vi litt sånne forskjellige referanser.
0: Ja, det er helt sant.
1: Jeg har en annen oppklaring her også,
0: ja. Ja, takk.
1: Ole, han sier, ugler i mosen er misforstått dansk.
0: Ah.
1: Ugler er egentlig ulver. Mose på dansk er det vi kaller myr. Ja. Det er egentlig ulver i myra.
0: Oi.
1: Ikke sant? Lusker seg rundt.
0: Ja, ja, da skjønner jeg.
1: Mm-hmm.
0: Vi har også fått melding fra Øyvind som skriver å ha det på G. Det er et uttrykk jeg aldri har fått noen forklaring på, annet at man har det bra.
1: Mm-hmm.
0: Hvor kommer det fra, og hva betyr G-en? Og det blir jo ikke mye brukt lenger heller. Tante Gudrun, en av de gamle kvinnene, sa alltid det. Nei, nå har vi det på G, dere!
1: Mm.
0: Ja, da var det fint. Det Øyvind skriver er at han innbiller seg at det kan komme fra Oslos visemusikkmiljø på 60- og 70-tallet, men korriger meg gjerne, skriver Øyvind. Hvem er jeg til å korrigere det, Øyvind? Ingen, så det skal jeg ikke, men jeg slo det opp, og Språkrådet sier at opprinnelsen er usikker, men det ble brukt i en revyvise, altså enda før 60- og 70-tallet, nemlig på januar 1913, hvor de sang «De rike har det jo på G, dem hakke stort å kava med». Og så er det noen som mener at G-en kan komme fra G-I-H-G, som var en forkortelse for høygir. Altså ha god flyt, være liksom i høyt turtall. Og så er det et alternativ også, det franske ordet «gai», jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, som betyr «glad». Det kan være der G-en kommer fra da. Så, men hva vet vi, Øyvind? Det var helt sikkert også i visemusikkmiljøet på 60- og 70-tallet.
1: Elling, han kommer med et uttrykk her. Trenger ikke støtter på nye hus. Der fikk jeg klar beskjed fra bestefar til oss barnebarn om å fjerne albuene fra spisebordet.
0: Ja.
1: Det hjalp å sitte rett i ryggen ved matbordet.
0: Ja.
1: Har du hørt det?
0: Ja, absolutt. Vi satt sånn med hakka i hendene og så albuene på bordet.
1: Ja.
0: Det ser jo ut som man kjeder seg litt når man sitter sånn. Ja. Det gjorde vi kanskje. Det var jo ikke akkurat TikTok og Facebook-temaer rundt bordet på 70-tallet. Mm-hmm. Så ja, det fikk jeg også beskjed om.
1: Trenger ikke støtte på nye hus. Den er veldig bra.
0: Ragnhild skriver, det er ikke så mange som setter på en sleger lenger. Det har lett for å bli en hit i stedet.
1: Ja,
0: det er sant,
1: sleger.
0: Ja.
1: Altså dagens slager.
0: Ja.
1: Ja. Surpump bruker vi ikke lenger, sier Rigmor.
0: Nei.
1: Du, din surpump.
0: Ja, det er veldig fint, vet du. Erling savner hulter til bulter.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det vil jeg begynne å si igjen, kjenne.
0: På alle måter. Ja, jeg også. Nei, nå er allting helt hulter til bulter.
1: Nina skriver, min mormor sa alltid ordet dussemang om hun ikke var helt i form, eller om en plante som var litt slapp. Ja, da var den tydeligvis ikke helt i form.
0: Nei.
1: Dussemang,
0: ja. Nei, men vi tar en runde til, etter at vi har hørt Ingrid Vårvik som kommer her med sangen som heter Bare en mann. Herlig dussen, den er fint. Du har hørt.

0: bare en mann med Ingrid Vårvik. Og vi snakker om ord og uttrykk som vi ikke bruker lenger, eller som du savner. Arnfinn, han skriver, tror du har lampefeber?
1: Lampefeber, ja.
0: Har du hørt den før?
1: Ja, jeg har hørt det. Men jeg klarer ikke helt å forklare det.
0: Lampefeber?
1: Jeg tror ikke jeg har hørt det siden jeg var liten.
0: Ja, det skal jeg si neste gang jeg har feber.
1: Ja.
0: Bank i bordet.
1: Men lampefeber, kan det være det man får når man havner i rampelyset?
0: Åja, kan det være det, ja?
1: Altså sånn at man blir nervøs?
0: Ja.
1: Eller er det at man har fått for mye rampelys og blir innbilsk?
0: Ja, eller at man blir litt sånn, får litt hybris, som det sier i Sverige.
1: Ja, ikke sant?
0: At man er høy på seg selv.
1: Ja, nemlig. Eller er det bare tilfeldig at lampe og rampe i den sammenhengen der?
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Mats skriver et uttrykk som Håse sikkert kjenner til, er splitte mine bramseil.
0: Ja.
1: Mats skriver at han er litt usikker på hva det betyr, men tenker at man da blir, eller er overrasket. Og det er jo helt riktig med at vi måtte slå det opp tidligere i dag, fordi at det er jo sånn som veldig fort dukker opp når vi snakker om dette her, og i den anledningen så dukket det opp et annet uttrykk, men det kan vi ta etterpå. Splitte mine bramseil er de øverste seilene på de store eldre seilskutene, plassert like under røylseilet, står det å lese. Og uttrykket kommer at bramseilene blir revnet eller spjæret i stykker i kraftig uvær, og da ble man jo ganske overrasket. Men så står det splitte mine bramseil, er et gammelt sjømannsuttrykk som brukes som et kraftuttrykk, omtrent som sola meg i bakken.
0: Jaha.
1: Har jeg aldri hørt. Sola meg i bakken. Har du hørt om det, Cecilie, fra å forklare oss det?
0: Ja.
1: Altså, nå vet vi hva det betyr, men hva det kommer av. For det står ikke forklart.
0: Vi snakket jo om sporenstreks i stad.
1: Ja.
0: Og da har vi fått en fra Bernt Olav. Han sier at det kommer fra tysk, og sikter til handlingen... at handlingen skal skje i full galopp.
1: Mm.
0: Altså, på tysk så skriver han da Spornstreich.
1: Spornstreich, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Vi låner litt fra her og der, vet du.
1: Ja, ja da, og det er jo altså germanske språk henger jo sammen. Verna skriver lampefeber har man før man skal opptre. Da var vi inne på det der. Anne Tove skriver lampefeber kan bety litt oppstemt. Da har vi jo ganske ofte lampefeber, du og jeg.
0: Ja.
1: Vi har jo også en liten undersøkelse ute, og vi tar det med en gang, dere. I appen NRK Radio, hvor du kan høre podcaster, høre radioprogrammer om igjen, høre direkte radio, gjøre mye hyggelig, så er det en sånn undersøkelsesfunksjon, og vi bruker den nesten hver dag, men vi snakker ikke så mye om det. Men har du lyst til å være med på det, så sjekk det ut. Og hva er spørsmålet i dag?
0: Spørsmålet er, tar du ofte i bruk gamle ord og uttrykk?
1: Mhm.
0: Da kan du svare ja eller nei, og her er det altså 94% som sier ja, og 6% som sier nei.
1: Ikke sant.
0: Så det er ganske mange av oss som tar i bruk gamle ord og uttrykk, og det er bra, vi må beholde språket vårt.
1: Ja, det er morsomt. Det er veldig gøy. Sigvald skriver, hei, uttrykket herlige London. Det må selvfølgelig sies på Rogalands dialekt.
0: Ok.
1: Og jeg var heldig å ha jobbet en stund sammen med Trine Grung, som jo har Rogalands dialekt all den tid hun kommer derifra. Og det var noe slikt som... Herliga London. Herliga London.
0: Nå hørte det som Mia Gunnarsen.
1: Åja. Hun har litt dypere stemme enn Trine Grung, tenker du på?
0: Ja, herliga London.
1: Herliga London. Ja, men så fint. Unnskyld, alle rogalendinger.
0: Ja.
1: Men jeg er enig, det er et fint uttrykk, og det blir ikke like brukt, like mye brukt lenger.
0: Og så Aud har en liten tanke her. Er det noe som heter barne-TV lenger? Tenk så herlig. En halvtime. Fantastisk. TV for barn, og så barnetimepose da. Den veide ikke en kilo. Kjenner jeg, har blitt gammel og kapitulert.
1: Ja, og den barnetimegodteriet var jo bare på lørdag. Det var jo ikke på tirsdag, onsdag og torsdag.
0: Nei, for det var en sånn pose du kunne kjøpe i butikken med godteri.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Men jeg tror opprinnelsen var bare at man spiste bare godteri en gang i uka, det var på lørdag, og da gikk man i butikken, og så tok man for 50 øre av sånne smukker, og for kanskje 2 kroner av sånne sjokoladeknapper.
0: Ja, det er det som er veldig... bra med å bli voksen, og så kan man spise godteri hver dag.
1: Ja, det er noe med det.
0: Neida.
1: Det, vi setter strek nå, gjør vi ikke da?
0: Ja.
1: Tusen takk for alle meldinger, dette var veldig gøy, nå vet vi hva vi skal gjøre i kveld. Vi skal sitte og lese gjennom alle meldingene og lære oss ord og uttrykk som forsvant underveis, og prøve å gi dem nytt liv. Hverdagsfesten! Den fortsetter.

0: The Code med Nemo.
1: Per Inge skriver noen kloke linjer her som vi tar med helt etter at vi egentlig har rundet av for dagens tema. For Per Inge skriver: Hei dere, jeg savner å høre at det var tumulter, det ble håndgemeng av det, til slutt ble de kjeppjagd. Ja, jeg enig, Per Inge. Som Per Inge skriver, nå bruker jo alle kniv, vil det være.
0: Ja.
1: Tumulter høres litt hyggeligere ut.
0: Tumulter, jeg trodde det bare var del at man liksom tullete, og så blir det verre.
1: Ja, tumulter, da er det, kanskje det var en kneten knyttneve inn I bildet, men ja, det var litt sånn, det var litt sånn slossing og sånn.
0: Ja. Uffa meg, nei, det må holde seg langt unna, altså.
1: Ja, helt klart. I tegneserier, I Donald og sånn, når det tumulter, da det sånne støvskyer
0: rundt. Ja.
1: Da har det vært litt oppstandelse. Vi skal gå motsatt retning nå. Her blir det bare harmoni.
0: Ja, inn I det hyggelige.
1: Ja, for nå skal vi prøve å få oss en venn, for som alle vet, alle trenger en venn.
0: Så vi ønsker å høre hva som gjorde deg glad I dag. Skriv det inn til oss I NRK Radio-appen. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokken 6, så vi får ringt deg opp.
1: Vi kjøper oss venner, så det premie.
0: Om det premie.
1: Ja,
0: det vil du ikke gå over på.
1: Nei, og så hvis du lurer nå, har jeg egentlig noe å ringe for? Ja. Svaret ja. Det har du. For det var et eller annet som fikk deg til å trekke på smilebåndet, eller tenke, dette kan jeg snakke med dem om.
0: Ja, det trenger ikke å være de største tingene, altså.
1: Neida, og hvis det noe du vet du kommer til å bli glad for, og så senere I uka, så det både høy og vi dør her hos oss.
0: Ja, vi hadde jo en som hadde ringt inn og ville snakke om at de hadde bestilt en tur som kommer. Og det også kjempekoselig å snakke om.
1: Stemmer, vi skulle til Japan.
0: Ja.
1: Ja. Ja da, det veldig mange muligheter for å komme med hos Ingeborg og H.C. rett etter klokka 18 I dag. Her Elton John, han kommer med en gang. Særbehandling. Dette The One.

0: The One fikk du der med Elton John.
1: Det var hyggelig. Spiller ikke så mye Elton John.
0: Nei, mer av det altså.
1: Ja, det vi klare for. Ikke noe problem. Hvis du har lyst til å bli vår venn i dag, så altså muligheten der nå. Vi har ikke bestemt oss ennå. Det bare å gå inn i appen NRK Radio og trykke på send inn og forklare hva du smilte litt av i dag, eller ble kjempeglad for. Det altså graden av glede og størrelsen på smilet, det bestemmer du helt selv.
0: Ja, og det blir en hyggelig prat. Vi er snille.
1: Ja, ja, ja, dette har aldri vært noe annet enn trivelig. Vi gleder oss til det etter 18.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Siri Wiberg?
2: Det blir litt variabelt sånn som det pleier, for vi har jo et langstrakt land, men det kommer et lavtrykk som nærmer seg Spitsbergen, så her blir vinden litt variabel og det vil nok blåse perioder med kuling, og det blir også regn og regnbyger. Så har vi Nord-Norge, det blir en bedring i hvert fall etter hvert. Først på dagen sørvestlig liten til stiv kuling i nord, men så skal vinden avta utover dagen, og så vil det fortsatt kunne gå noen spredte regnbyger, særlig da først på dagen og i nord, men det blir bedre og bedre utover dagen etter hvert for det meste, opphold og perioder også med sol, men så kommer det ny nedbør inn mot Helgeland til kvelden. Og i Sør-Norge, her det et annet lavtrykk som kommer på besøk. Det litt hissig, har med seg en del regn stedvis og også en del vind. Det ser ut som det Vestlandet sør for Stad og kanskje vestlige deler av Agder som tar støyten både når det gjelder vinden og nedbøren. Vinden vil variere i retning, øker nok på fra en nord-nordvestlig retning utover ettermiddagen og kvelden, og da kan det blåse opp i stiv til sterk kuling da sør på Vestlandet og så vest i Agder. Og så blir det da regn og regnbyger som beveger seg østover utover dagen, så oppholdsvær i de østlige områdene først på dagen, men ut på ettermiddagen og kvelden så kommer det nok nedbør også til Østlandet og Trøndelag, men det blir ikke så mye disse områdene da, mens det blir ganske mye mer på deler av Vestlandet og i Agder.

0: sett at vi sier det sånn med Bertine Zetlitz og Preple Hump.
1: Eller Preple Hump. Ja. Preple Hump fra Dum Dum Boys, som var med og sang sammen med Bertine der. Hun har jo et nytt sånt duettprosjekt på gang med ja. Aslak.
0: Ja, det var kjempekult.
1: Ja, spilte vi i går.
0: Ja,
1: la oss snakke om været. Ja. Nei, det veldig koselig. Det blir også hyggelig å få seg en ny venn rett etter nyhetene.
0: Ja, det blir det. Vi holder det fortsatt litt hemmelig.
1: Ja, vi gjør det. Men hvis du fortsetter å lytte, så får du vite om vennen etter nyhetene. Men før det skal vi også vite hva som er jenters beste venn egentlig. Every

0: åpner en østers, og så finner man perle, og det bare helt fantastisk fint, og så er den egentlig bare irritert.
1: Ja.
0: Det litt morsomt å tenke på. Men det finnes to forskjellige typer perler, skjønner du.
1: Jaha.
0: Det finnes naturperle, og så finnes det kulturperle.
1: Er det ekte og uekte?
0: Nei, altså begge to er ekte, men naturperle den lages helt naturlig av seg selv, altså naturen gjør hele jobben. Kulturperle, den får litt hjelp av mennesker.
1: Kan du lære meg å lage perler?
0: Ja, det som skjer, det er at man setter inn en startimpuls i muslingen, så muslingen lager da perlen selv ved å legge perlemor rundt.
1: En startimpuls.
0: Ja, veldig merkelig ord.
1: Ja, hva er det for noe? Det har ikke noe med forplantning å gjøre, selvfølgelig.
0: Nei, man kunne nesten tro det, men det er rett og slett at man legger en liten bit av et vev fra en annen musling inn i den muslingen man ønsker at skal lage perlen. Så dannes det da en perlesekk, og så begynner muslingen å legge perlemor rundt.
1: Ok, så det, så det er i gang igjen.
0: Så det er rett og slett at mennesker gir muslingen litt dytt i ryggen.
1: Ja,
0: mm.
1: I verden. Dette er lærerikt. Men hva med saltvann og ferskvannsperler da?
0: Ja, det er også to forskjellige ting. Saltvannsperler, det kommer fra østers, som lever i havet, og det dyrkes naturligvis rundt en liten rundkjerne, så derfor blir saltvannsperler ofte ganske runde. Og ferskvannsperler, det kommer da fra muslinger som lever i ferskvann. De blir ikke alltid like runde, så derfor ferskvannsperler ofte er litt sånn dråpeforma eller litt ujevne da.
1: Ja, ah, det har jeg faktisk alltid lurt på. Men en annen ting da, for vi var jo inne på det, falske perler.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Det er jo noe helt annet. Altså, det er en imitasjonsperle, laget for eksempel av glass eller plast, og det ser jo ut som en perle, men det er ikke laget av en musling da.
1: Ok, så kort oppsummert, det er tre forskjellige typer perler, og to av dem kan være både fra saltvann og ferskvann.
0: Ja, det stemmer. Naturperle, den lager seg selv. Kulturperle, der gir menneskene et lite dytt i ryggen. Og så er det jo imitasjonsperle.
1: Og den lages på Temu.
0: Ja, det kan du si.
1: Blant andre steder.
0: Blant annet.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Vi bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, understreket Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Detaljene i den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland ikke kjent, men i sin tale i FN bekreftet president Donald Trump at USA skal bygge to veldig store militærbaser. Dette har vært en fantastisk reise, sa Trump fra FNs talerstol.
1: We will immediately begin the process of developing a large military presence. We'll be building two very major military bases. I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland by expanding America's footprint in the Arctic and North Atlantic. This deal also protects Europe in addition to America and greatly protects them. It also very much enhances NATO.
0: Den aller første forsvarsavtalen om Grønland ble undertegnet i 1951, og den avtalen ga USA stor militær frihet, som president Donald Trump fra talerstolen sa at han verdsetter. Men han sa også at USA garantert blant annet utvinning av mineraler. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen spent på hva denne delen av avtalen mellom USA, Grønland og Danmark innebærer.
2: Så ikke noen tvil om at Arktis strategisk for USA har blitt mye viktigere på grunn av nedsmelting av polene, isfrie havner og isfrie farvann, som gjør Arktis til et helt annet område for USA enn det var den gangen avtalen ble skrevet under. At Grønland strategisk viktig for USA, det ikke noe vanskelig å forstå. Det har det vært lenge, men det jo metoden Trump har brukt her som mange av seg har stilt spørsmålstegn ved. Og så sa han jo også at de også skal få kontroll over ressursspørsmålet, og der kan jo kanskje ligge noen kimer til uenighet fremover. Det skal i hvert fall bli veldig interessant å se hva som egentlig står i avtalen.
0: Sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En kandidat som fikk plass i riksdagen etter at det svenske valget blir etterforsket av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Det pågår etterforskning av mulig valgfusk, og etterforskningen nå utvidet til enda en sak. Vänsterpartiets representant Mohammed Abdulkadir Ali i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en time-out. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Ja, det sånn vi liker det her på NRK P1.
5: Hvor hverdagsfesten fortsetter, og om ikke lenge skal vi bli kjent med en helt ny venn.
4: Og vi skal finne ut hva som gjorde den litt ekstra glad i dag.
5: Jeg blir så nysgjerrig. Hvem kan dette være?
4: Det finner vi ut.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Belong Together av Mark Amber.
1: Og nå ser jeg for meg vår nye venn Halvard som sitter på terrassen sin og ser utover Grøtsund og Langsund og vurderer om han skal ta med fiskestangen ned til vannkanten og trekke opp en sei til kveldsmat.
0: Jeg ser for meg blikkstille vann.
1: Ja, for det var det, og det var solskinn, 10-12 grader I dag, og det var en av sommerdagen, sa Halvard. Veldig, veldig hyggelig. Han var veldig glad altså, for era som skulle komme 10. november.
0: Ja,
1: Veldig koselig. Og godt å høre at folk opplever ålreit vær også. Det har vært mye snakk om nedbør og kaldt vær og vind mange steder, men jeg hører et rykte, statsmeteorolog Siri Wiberg, om at det et mildvær som skal fortsette, I hvert fall I deler av landet.
2: Ja, det ser ut som vi blir liggende I ganske mild luft egentlig, en ganske god stund fremover. Vi har jo også hatt, ja det varierer jo selvfølgelig litt fra dag til dag, men vi har jo hatt fine sommerdager, I hvert fall mange dager nå I september på Østlandet. Og så plasserer nok lavtrykk og høytrykk seg litt sånn gunstig til da, I forhold til at vi blir liggende inne I ganske så mild luft. Så langtidsprognosene våre ser relativt mild ut altså.
0: Kommer det til å bli mildt over hele landet?
2: Det jo selvfølgelig igjen et langstrakt land, men sånn totalt sett så det mildere enn normalt en god stund fremover, og det ser egentlig ut at Nord-Norge får på en måte I forhold til normalen det mildeste været, men hele landet blir liggende inne I relativt mild luft da.
1: Nei, men siden det ikke har vært kaldt enda, så det ikke dette som kalles Indian Summer?
2: Nei, det det ikke, for da skal man helst ha hatt en ordentlig høstperiode med minusgrader, sånn at på en måte det føles som sommeren kommer tilbake, men nå har vi mer hatt en sånn lang sommer.
1: Ja, men det du nevnte ordet mot normalt eller unormalt, det veldig unormalt dette her? Burde vi ha sett mer frost allerede?
2: Ja, det litt over normalen, men igjen store variasjoner I landet vårt. Minusgradene kommer jo ofte på denne tiden, og vi har jo hatt minusgrader I fjellet og stedvis også I nord, men det jo I hvert fall I starten av oktober mer normalt med minusgrader I de nordligste landsdelene da.
1: Ja, men det skal blåse litt?
2: Ja, det egentlig ganske kraftig lavtrykk, men de passerer vest for landet vårt, ser det ut til, ganske store omfattende lavtrykk, men så noen som toucher litt innpå da, og da det gjerne Vestland og Nord-Norge som får perioder med en del vind.

0: gråter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Ok, jeg lover, fikk du der med Ramon.
3: Og jeg lover at etter Kim Wilde skal vi snakke om noe som angår ganske mange.
2: Jeg er så spent på hva det er, for du sa at det var dårlige nyheter for meg, altså.
3: Ja, eller egentlig så er det en nyhet som er godt ment, men som kan få litt dårlig konsekvens til uka allerede. Hvis du skal... Nei, vi tar det etter You Came.

0: gammelt og godt.
1: You came, fikk du der, med Kim Wilde.
0: Det er mange som skal ut og reise til uka. For det er jo høstferie for veldig mange.
1: Ja,
0: ja, det er høstferien, uka etter der igjen for andre, og uka etter der igjen for noen. Men til uka, uke 40, så er det en god del som har høstferie. Og i høstferien så er det mange som velger å reise til det forgjettede land. Til sydenlandet, til det største landet i verden, utlandet. Og hva gjør man i syden hvis det er varmt nok i vannet?
1: Tenker du på å gå i sandaler og flip-flops?
0: Ja, på stranda.
1: Ja, ja. Dra på stranda, ja.
0: Ja, i ofte sandaler og flip-flops. Så ja. Her er vi ved kjernen i det jeg har lyst til å fortelle i dag.
1: Ja.
0: Hvis syden i din sammenheng er det samme som Spania, så må du huske på å pakke joggesko eller andre lukkede sko i tillegg til flip-flops eller sandaler, hvis du har planer om å leie deg en scooter, som jo mange gjør for å komme seg til og fra stranda.
1: Ok, for det er ikke lov til å kjøre scooter med flip-flops lenger.
0: Fra 1. oktober kan det koste deg 2400 kroner, cirka, hvis du kjører moppe, eller scooter, eller motorsykkel med sandaler på føttene.
1: Ok, men det er jo egentlig en litt bra regel.
0: Det er klart det.
1: Men jeg ser på meg at det er litt ubeleilig hvis du har vært på stranda, så må du ha med deg sneakers.
0: Ja, du vil jo gjerne ha med deg minst mulig.
1: Ja.
0: Så å ha med det i tillegg. Men da får du bare gå med de joggeskoene eller lukkede skoene fra morgenen av da.
1: Ja, for det er ikke lov med sokker i sandalene.
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Nei,
0: nei. Nei, det er motorpolitiet.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er jeg for så vidt enig i det.
1: Nei, men jeg tenkte hvis det er bare tottene som ikke skal synes.
0: Å, ja, sånn, ja, nei. Det er skotøyet, det er forbud mot.
1: Ja.
0: Hvis du skal føre skuter. Hvis du skal kjøre den skuteren ut på landeveien, altså ikke bare på småstiene fra stranda opp til hotell eller leilighet, så må du huske på at du også må ha med deg beskyttelseshandsker.
1: Oi, oi, oi, det har blitt skikkelig strengt.
0: Ja, fra å ikke være noen regler i det hele tatt, så er det mange tusen nordmenn til uka som må forberede seg på dette, for det er jo en helt vanlig ting å gjøre, å leie seg en tohjuling og dra til stranda. Og det gjelder hele Spania, rett og slett.
1: Jeg trodde du kom til å si at alle må ta med seg sneakers, fordi at nå må alle jogge seg en tur om morgenen.
0: Ja. Jo, jo, men jeg legger meg ikke opp i sånt. Husk at hvis du planer om å være passasjer, så gjelder det da også. Rett og slett. Ja. Og uansett om turen er veldig kort, om den bare er ned på stranda, du må ha lukka sko. Men så lærte jeg noe annet, og det er at bota er altså på 200 euro, runder vi opp til 2400 kroner, men hvis du betaler i løpet av 20 dager, så er det bare 100 euro.
1: Neimen.
0: Det er rabatt, det er sånn rask betalingsrabatt, kontantrabatt kalte vi det i gamle dager.
1: Oi!
0: Selv om det blir jo ikke kontant da, hvis det er etter 10 dager. Men ja, så rett og slett.
1: Sånn burde det vært hvis man fikk bot på trikken nå, altså.
0: Ja.
1: For den er nesten like høy.
0: Ja, sant. Ja.
1: Så kjøp billett.
0: Kjøp billett. Scan appen, eller hva det er du gjør. En annen ting som er rart, når de først lager nye regler, så lager de fler i Spania. 1. oktober blir det også lov til å gi skiltede køstrekninger og passere biler på høyre veiskulder.
1: Neimen.
0: Ja, så hvis du står et sted som er skiltet og er en sånn strekning hvor det ofte blir kø, så kan man kjøre forbi på høyre veiskulder. Det må jo bli kaos.
1: Ja, det begynner jeg å tenke på.
0: Ja, men de har forutsett det, så de har sagt at du kan godt gjøre det, men du kan ikke kjøre fortere enn 30 km i timen når du gjør det.
1: Oh. Ja.
0: Nei, det ble lag på lag i den regelen der.
1: Dagen.
0: Ja. Men når vi først har vært i syden en tur, så tenkte jeg vi spiller litt sydenmusikk.
1: Ja!
0: Ja, DJ Sammy og Janu har tatt med seg Du og gjort om på en gammel Bryan Adams-låt. Spent?
1: Spill av!
0: Kommer her.

0: Det er håp i hengende snøret, som han sa. Dette var Jon Nesbø med sangen Håp.
1: Og nå er vi jo godt inn i høsten, vil jeg si.
0: Å ja.
1: Og det som er skikkelig høst for meg, det er peis.
0: Ja.
1: Det bare, du hører flammene gå. Det knirker litt av treverket.
0: Ja, det er godt med den knitringen. Men det skal helst ikke lukte for mye i huset, for da tror jeg ikke du har avtrekk som er bra nok.
1: Nei, guri land, det fikk meg faktisk å tenke på at jeg skulle fyre i en peis som jeg ikke hadde fyrt i før i sommer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg ikke vi tok igjen det der spilet. Nei, hva heter det?
0: Åpna spjelet, ja.
1: Spjelet.
0: Ja, spjelet var ikke åpent.
1: Nei,
0: så det... Da blir det mye røyk i rommet.
1: Det ble røkelukt også to uker senere.
0: Oi da.
1: Ja, ja. Men jeg hadde en liten samtale med en venn her på morgenen i dag.
0: Ja.
1: Fordi vi driver og får, hva heter det, det røret i peis... I pipa. Det skal byttes ut.
0: Selve avtrekket, altså den innmaten i pipa?
1: Ja, metalldingsen som er inne i pipa.
0: Ja.
1: Med manglet bedre ord.
0: Ja.
1: Så sier han til meg, ja, for det er litt rart å tenke på det der peis. Kanskje det kommer til å bli utrydda?
0: Oi!
1: Fordi det er jo så mange nye leiligheter nå som blir satt opp, og obosleiligheter og sånn. Der er det jo ikke pipegang. Det er jo ikke sånne peiser
0: Nei,
1: som blir lagt lenger.
0: Nei, for de setter inn gasspeis i mange av dem, og da er det jo bare sånn luftutslipp på utsiden.
1: Ja, så da begynte jeg å tenke sånn, tenk om vi bare, peis forsvinner ut av menneskeheten til slutt.
0: Ja, luftutslipp, det er kanskje et luftinntak for at den gassen skal brenne.
1: Ja, det er noe med det da.
0: Ja,
1: hva vet vel vi? Så, ja.
0: Så du er bekymret, du, rett og slett, for at peisens storhetstid er forbi?
1: Ja, fordi tenk om vi ikke kan tenne i peisen, og det er jo det som er så koselig.
0: Dette må du ikke fortelle så Lionel Richie hører det. Ja. Han samler visst på ildsteder.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Hvordan klarer han det?
0: Nei, han har bare veldig, veldig stort hus og plass til veldig mange av dem, tror jeg.
1: Nei, men dagen som han...
0: Han er veldig sånn interiørorientert.
1: Åh,
0: ja.
1: Så han har en peis i hvert rom, han da?
0: Jeg har ikke vært hjemme hos den, men det sies at han har veldig mange ildsteder. Ja.
1: Du kjenner Unnskyld. Så mange av dem der.
0: Det var, ja, aldri møtt Lionel Richie. Men det var en skikkelig avsporing, jeg beklager det. Men hvor tar det oss at peisen er fare... Nei, en gang til. Hvor tar det oss at peisen står i fare for å bli utryddet?
1: Nei, det blir jo kanskje bare mer og mer gassdrevne ting, da.
0: Mm.
1: Og det er jo ikke så ordentlig. Men jeg tenkte faktisk på, hva var før peisens tid?
0: Oh.
1: Og det var faktisk at folk inne i husene sine hadde åpne ildsted.
0: Ja.
1: Og så hadde de et hull i taket.
0: Ja, men det var ikke på 60-tallet.
1: Nei, nei, nå går vi langt, langt, langt tilbake i tid, altså.
0: Ja, ja.
1: Altså før 1500-tallet.
0: Riktig.
1: Ja, og peisen kom faktisk ikke før da. Men ja, og det hullet i taket, det het ljore.
0: Ja.
1: L-jore.
0: Ok.
1: Ja, og da gikk altså lufta ut gjennom der, men det skapte jo litt dårlig inneklima, for all osen gikk jo ikke ut.
0: Nei. Var det lov å grille pølser da, rett på den flammen?
1: Jeg vil tro folk sa ja til det.
0: Ja, burde jo det.
1: Det var mye som var lov før i tida, vet du.
0: Ja. Jeg skal bare sette meg i stua og grille pølser, man sier jo ikke det lenger.
1: Nei. Ja, nei, men vi får håpe at peisens tid fortsatt er her.
0: Ja, jeg slo det opp, og det har blitt veldig strengt.
1: Ja, sant.
0: Ja, bygningsregler, det er jo sikkerhet viktigst, selvfølgelig, skjønner det. Og det er klart da med alle krav som stilles både til pipeløpet og til ventilasjon, altså det skal jo balanseres, fordi at en åpen flamme, selv om den er inne i en peis, den spiser jo mye oksygen. Mm. Så det, ja, det er mange ting som påvirkes av det der, så skal du bygge deg hus, så er det egne regler for det. Og det også gjør det vanskelig for peis, eller dyrere å lage peis, sikkert. Men jeg deler din bekymring, og jeg håper at vi fortsatt vil se peis i fremtiden.
1: Enig.
0: Men er det peis også når det er en sånn lukket ovn, eller er det en kamin? Kamin er et rart ord.
1: Jeg har bare hørt jernovn.
0: Ja, støpjern, sånn gjøtulovn.
1: Ja.
0: Som de har laget her i Fredrikstad i all år.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig flott. Ja, nei, men noen løse tanker om ildsted, det var hyggelig. Takk, hva heter det? Jore?
1: Ljore.
0: Ah.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Private Emotion av The Hooters.
1: Jeg synes den der, som originalen, faktisk har mer sjel enn Ricky Martin og Maya sin, selv om den mer polert.
0: Mm, jeg enig.
1: Ja.
0: Fin det sang. Et eller annet på den der versjonen der.
1: Mm. Det Deilig. Rob Hyman og Eric Bazillion I Hooters som har skrevet den, og fremførte den selv her. Vi pleier jo å ta en titt I postkassa for å se om det har kommet noe nytt siden sist.
0: Ja!
1: Og det skal vi gjøre nå.
0: Det alltid så artig, og den jo åpen døgnet rundt. Så har du tanker, så send det inn, så leser vi det.
1: Og apropos artig, I dag snakket vi jo om ord og uttrykk som har forsvunnet underveis.
0: Ja, og da sier Ingrid, tenk, altså hun har snudd litt på det da, det et ord som helt nytt.
1: Åja.
0: Ja, så tenk om helt sykt kunne fjernes. Jeg blir gal av dette uttrykket som brukes I hit og pine.
1: Ja, det mye av det.
0: Ja, og jeg skal være ærlig og si at jeg kan si det uttrykket helt sykt.
1: Ja, og jeg synder jeg jo. Men jeg det litt... altså, betydningen av ord, den opprinnelige betydningen, den bør ikke liksom kastes bort og bruke ord på noe annet enn det betyr, for at sykt, det jo dramatisk, en sykdom jo ikke bra I det hele tatt.
0: Nei, det sant.
1: Ja. Og når man da, ja, det sykt fett på denne festen altså. Det ikke sykt da, da det fett, eventuelt.
0: Fett, punktum.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Fet fest, altså. Eller hyggelig fest.
0: Du mister litt.
1: Ja, det blir annerledes altså. Ja. Og så har vi også snakket om peis nå nettopp.
0: Mhm.
1: Og da skriver Anonym, hva med beredskapen her til lands når alt skal gå på strøm og vi skal ha hermetisk tette hus? Vi snakket om det med regler for å bygge og at det blir vanskeligere og vanskeligere å bygge peis, det kreves mer og mer. Også noen som skriver at EU vil jo forby brenning av ved. Dette kan ikke jeg bekrefte eller avkrefte, men I så fall, hva skjer når strømmen går midt på vinteren og alt blir kaldt, spør Anonym.
0: Mm, ja.
1: Ja,
0: det noe ordentlig med å vite at du har en ekstra god løsning I den peisen.
1: Vi heier på peis,
0: ja,
1: men stua mi den har ikke hvitt tak lenger, og det en rent brennende, ganske ny ovn,
0: ja.
1: Men likevel så det sot og man puster inn, så det her det både plusser og minusser.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og så har vi vært innom disse her ordene da, som vi savner, og Randi jo skriver at molefunken lite brukt.
1: Ja.
0: Et fint ord når du bare var litt skuffet, litt trist.
1: Ja, molefunken.
0: Ja, den fin den der. Ja.
1: Stein har skrevet melding å gå skoene av seg, altså ikke bokstavlig ment, men da har du gjort noe skikkelig dumt.
0: Mm.
1: Mm. Stein har gjort noe kjempelurt. Han har reist til Torrevieja.
0: Åh.
1: Ja. Og apropos det, Stein, du fikk med deg at du må ta på deg skikkelige sko hvis du skal ut og kjøre tohjuling fra og med torsdag til uka I Spania. Husk det.
0: Ja, spare noen kroner da.
1: Ja, 2400 for å være helt nøyaktig. Kan ta med også til slutt, for vi var inne om barnetimen, og dette med lørdagsgodt.
0: Ja.
1: Tove skriver, barnetimeposen inneholdt 2 sweet mint tyggis, 2 sjokolademus og litt gelégodteri. Fikk det ofte servert sammen med barnetimen, som gikk på radioen på lørdager. Det var tider det.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USA, Danmark og Grønland blitt enige. For kort tid siden satte lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen i New York. Norden-korrespondent Joakim Reikstad har lest avtalen.
1: Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at

0: ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å forbli en del av NATO. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser en del av sikkerheten, og at USA eller altså det må være NATO-allierte da som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. Det kort oppsummert hovedpunktet, tror jeg.
1: Sa Joachim Reigstad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Avtalen bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, sa Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier Frankrike enige om å åpne samtaler med landet om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Det skjer i sammenheng med at Latvia stemte avholdende til en viktig EU-avtale som fjerner to russiske oligarker fra sanksjonslisten. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En kandidat som i det svenske valget fikk plass i riksdagen blir nå etterforsket for valgfusk av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Vänsterpartiets representant i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en timeout. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Linjene R22, Oslo S, Mysen og Rakkestad og RE10, Drammen Lillehammer hardest rammet. Over halvparten av disse avgangene innstilt. Og det var NRK Nyheter, en studie Harald Berre.

0: Heias.
1: Heias og Kite er anno 2014, Leaving No Traces. Og Heias og Kite anno 2026 skal jo faktisk legge ut på kjerkekonserter av alle ting. De skal besøke 11 kjerker, holde totalt 25 konserter i løpet av den kommende tida, og jeg ser på nettsiden til Heias og Kite akkurat nå, og det er flere av disse kjerkekonsertene som allerede nå er helt utsolgt, og de starter altså den 3. november. Og jeg som snakker heter forresten Eivind Motland. Jeg holder kveldsåpent i NRK P1 de neste par timene.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det sang Yngvild, og før det lyttet med til Glemte minner fra De Lillos, som du selvfølgelig fikk i NRK P1. Du, i helga var der hyllestkonsert til John Farnham. Og hvorfor ble han hyllet? Jo, det skal du snart få videre hvis du følger med videre, etter at vi har lyttet til Kygo og Selena Gomez. Dette It Ain't Me.

0: Fra Selena Gomez og Kygo, selvfølgelig. I helga var det store hyllestkonsert til John Farnham i Australia. Konserten bar navnet The Songs of John Farnham, A Living Legend, The Celebration Concert. Og den konserten den markerte 40 års jubileet til hans store hit You're the Voice. Og det feiret han nær 60 år som artist for i Australia. Så Farnham kjent for mange låter, ikke bare den ene vi kan, Tormod Ingull.
1: John Farnham utrolig populær i hjemlandet Australia, hvor han den eneste som har toppet listene i 5 ulike tiår, enten med single eller album. Selv ikke Bee Gees har klart det. Og det startet allerede i 1967. Rørlegger-lærlingen Johnny var 18 år og hadde en rockestjerne i magen. Så da han ble spurt om å spille inn poplåten Sadie, The Cleaning Lady, så var han veldig skeptisk til det, for han skulle bli rocker og ikke spille inn sånne fjollete poplåter som det der. Men shit, han gjorde det. Sadie, The Cleaning Lady. Den sangen der gjorde at Johnny Farnham ble allemanns eie over natta. Låten ble hans første nummer 1 hit og var den singelen som solgt mest i Australia på hele 60-tallet. I desember 1969 gikk Farnham igjen i studio for en ny fjollet poplåt, nemlig en cover av Raindrops Is Falling On My Head. Den ble også en stor suksess. Den ble liggende 7 uker som nummer 1, og dytta selv Elvis og Suspicious Minds ned fra trona. Men han ga ikke bare ut disse to singlene på disse årene. Han ga ut mange plater, fikk flere topp 10 singler. Han var ute med juleplate, og ble mellom 1968 og 1973 kåret til King of Pop i Australia 5 år på rad. Hopp fram til 80-tallet, og Farnham blir med som vokalist i The Little River Band. Han var med dem i 4 år, og så var han klar for å gi ut soloplate igjen. Whispering Jack het den plata. Og på den plata så selve sangen. You're the Voice ble en massiv hit i Australia og lå 7 uker som nummer 1 den også. John var back in business, sangen gjorde han kjent over hele verden. Han fulgte opp med plata Age of Reason året etter, som også ble nummer 1. Og spol fram til 2000-tallet, og han har gitt ut 2 andre album som begge ble nummer 1. Så når australierne arrangerte en hylleskonsert i helga, så var altså ikke det for hvem som helst.
2: Tonight shaping up to be one of the biggest nights in Australian music history. Stars from here and around the world will come together to pay tribute to the legendary John Farnham.
1: Chris Martin fra Coldplay, countrystjerna Keith Urban og skuespiller Hugh Jackman var blant dem som opptrådt, samt massevis av lokale australske stjerner. Tilsammen 120 musikere var involvert. Det ble en rørende kveld i The Rod Laver Arena i Sydney. En scene som for øvrig har gitt Farnham enda en rekord. Han eneste som har solgt ut arenaen 94 gang. 95 om vi tar med på søndagen. Han var riktig nok selv ikke til stede, for han veldig syk, noe som gjorde hylleskonserten på søndagen ekstra spesiell. Og det store høydepunktet...
3: Hello everyone! I really wish...
1: Det var Celine Dion som var med på link direkte fra Paris, hvor hun fremførte You're the Voice.
0: Ja, da det vel bare en rette ting å gjøre akkurat nå. Selvsagt så skal vi spille denne gode låten You're the Voice fra John Farnham. Takk skal du ha for den historien, Tormod.

Det er noe kraftfullt med denne fra John Farnham, You're the Voice. Ikke så rart at den har slått så godt an I mange deler av verden.

varmt her ifra Ni Liv, armen tett rundt jenta mi. Ta med fra trafikken at på Riksvei 80 har ferjesambandet Bodø Værøy endringer i kveld på grunn av dårligt vær. Hvis du skal reise med dette sambandet i kveld, så bør du sjekke Torrekarten sine nettsider for detaljer. Så til Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer, og det kan bli en del ekstra ventetid på sambandet i den forbindelse.

fascinerende sang her fra Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Det spilles flere fotballkamper i Mesterligaen for kvinner nå i kveld. Dette er første runde, og det er pause i to av de akkurat nå. Bayern München, Manchester City 2-1. Inter mot Hekken 1-0. Ved pause altså.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me, en av disse populære 80-tallsartisterne som faktisk holder det gående fortsatt. Han jo med å opptre på diverse 80-tallsarrangementer, men har sine egne konserter og skal blant annet holde konsert i hjemmelige trakter i England da, i Blackpool nå førstkommende fredag. Vi lytter til I Won't Let The Sun Go Down On Me fra Nick Kershaw i NRK P1.

Fra Yasir Moa skal med til Jesper Fosdal nå, for han nemlig ute med ny musikk. Etter flere år med å stå i bakgrunnen det soloprosjektet som nå har fokus. Jesper kjenner vi blant annet for disse.

tar småklipp fra 5 minutter, og vi er good. Kanskje slår også Jesper sin nye sang an. Den kom før helga, har fått titelen Bli hos meg. Denne også i følelseslandskapet, hvor han tekstmessig trives godt. Sangen Bli hos meg blir omtalt som en soul-preget ballade, som skrevet på sengkanten, og han handler om å tåle at det gjør vondt å ta farvel. For en stor, sterk gutt skal utholde det. Her sangen Bli hos meg.

Ja, det er splitter ny musikk dette her fra Jesper Fosdal. Sangen heter Bli hos meg, og den slapp han rett før helga. Harald Berre gir oss snart siste nytt før vi kommer så langt. Peder Elias og Row Your Boat.

0: RNK nyheter klokka 20. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland.
1: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
1: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest. Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
3: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to

0: for self-determination.
1: Denne avtalen tar hensyn til det grønlandske folket, landets rettigheter og selvbestemmelse, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Reporter var Øyvind Nyborg. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier at Frankrike er enige med Latvia om å åpne samtaler om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. Mannen fløy en hangglider som kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende er varslet, opplyser politiet, og ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. På fjernstrekninger skal norske tog få sovekupéer som kan brukes på dagtid, mer komfortable seter, større kafévogn og lekeområder. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. Direktør i Norske Tog, Øystein Risan, er fornøyd etter at togene i dag ble vist fram i Berlin.
2: Det er helt fantastisk å se disse nye togene. De er helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette er den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det er veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det er lekerom for barn, det er god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjør det mulig å virkelig kose seg ombord.
1: Det sa direktør i Norske Tog, Øystein Risan. NRK Nyheter, Harald Berre.

Dette britiske rockebandet har faktisk holdt på i nærmere 50 år. De ble dannet i 1976, da under et annet navn, Atomic Mass. Men vi kjenner de bedre som Def Leppard, og her fikk det Pour Some Sugar On Me i Kveldsåpent med meg, Eivind Motland.

Sangen heter Medicine og ble framført av Mella. Choosing Texas er en sang som du neppe har unngått å høre noen av de siste månedene. Det er Ella Langley som synger den, og vi har jo snakket litt tidligere om at den har satt nye rekorder på den amerikanske Billboard-lista. Det er ikke nytt, men hvem er nå egentlig Ella Langley, damer bag Choosing Texas? Jo, svaret får du om cirka 6 minutter.

0: Emma Steinbakken framførte For alltid type ting, og før det hørte vi På denne tida her I fjor ifra Elle Melle. Jeg snakket så vidt om Ella Langley for noen minutter siden, altså damer bak Choosing Texas. Hun har jo slått rekorden for flest uker på nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Men hvem egentlig den unge og hittil ukjente countrystjerna som så populære på musikklistene og her hjemme I Norge? Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned I countryfenomenet Ella Langley.
1: Elizabeth Camille Langley ble født den 3. mai 1999 I countryens hjemsted, Alabama. Hun vokste opp I en musikalsk familie, og hennes første møte med musikken, det var I kirka. I en alder av 14 år lærte Elizabeth seg å spille med gitaren som hun hadde arvet av sin bestefar, og I ekte country-stil så var hennes første konsertpublikum en flokk med kuer.
2: I kind of say my first concert ever was for cows. Yeah, that's where I got my start, I guess. We live with a big pasture behind our house. I would steal my brother's iPod, climb up to the top of the barn, and just perform.
1: Forteller Ella I et intervju med Sapphire Reserve.
2: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while, so it was on my mind.
1: Kuer ble byttet ut med folk da Ella holdt sin første konsert under et talentshow som 17-åring. Og musikken, den tok hun med seg videre inn I voksenlivet, selv om hun valgte å starte på studier I sin andre lidenskap, nemlig skogbruk. Etter 2 år droppet Ella ut fra universitetet for å fokusere på musikken på fulltid. Reisen gikk så videre til Nashville, Tennessee, hvor hun startet å dele sangvideoer på YouTube, da hele verden stengte ned I 2020. 65 southbound, leaving my hometown in a clatter of dirt dust. Hardt arbeid under covid-19 ga Ella til slutt en platekontrakt, og I 2021 så kom hennes debut-EP, Excuse the Mess. De neste årene var Langley både høyt og lavt I musikkbransjen. Blant annet varmet hun opp for countrysanger Riley Green. Men hun ville vise at hun kunne gjøre det stort også på egen hånd. Og I 2024 kom debutalbumet Hungover. Hungover gjorde det godt på albumlistene, mye takket være at flere av sangene gikk viralt på TikTok. Men den virkelige suksessen, den kom 1 år etter med superhitten Choosing Texas. Siden har Ella Langley blitt bare mer og mer kjent utenfor countryverden, en suksess som må sies I stor grad å skyldes TikTok. Men så har jo også countryen fått en større og større plass I popmusikken, også før hun ble stor. Likevel kan de mange ukene helt øverst på Billboard Hot 100 tyde på at Ella Langley ikke bare et forbifarende fenomen, men en artist som får lytterne til å velge Texas igjen og igjen.

Choosing Texas fra Ella Langley, som sammen med Mariah Carey har rekorden for flest antall uker med en låt på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista hele 22 uker. Nå kan det bli uka nummer 23 hvis Choosing Texas holder seg I toppskiktet ut uka da. Likevel så det jo ikke usannsynlig at Ella Langley kan bli skuffet når jul og desember nærmer seg. Da kan jo Mariah Carey og All I Want For Christmas Is You kaper av førsteplassen nok en gang, noe han har gjort 22 uker samlet sett siden han kom ut I 1994.

Tramara Dillard, bedre kjent under artistnavnet Flo-Rida, her sammen med Sia Furler på Wild Ones i NRK P1. Nå går turen til Anne-Grethe Preuss.

Grete Preus og stemmene inni som du fikk i NRK P1. Det klokka er 20.31, snart 32. Og fra trafikken tar jeg med at Riksvei 85 har innstilt B-avgangene på ferjesambandet Bognes-Lødingen på grunn av tekniske problemer. Derfor kan det være en del ekstra ventetid hvis du skal reise med dette ferjesambandet i dag eller i kveld.

fra amerikanske The Fray. Det er jo en god del år siden den dukket opp. Vi snakket jo litt om Ella Langley her for ikke så lenge siden i Kveldsåpent, og Joakim skriver at jeg er en glad country-fan. Det er utrolig gøy å få høre det lille dypdykket om Ella Langley. Mens Per Åge skriver at 23 uker har Ella låget på første plass på Billboard Hot 100-lister. Jeg muligens jeg sa 22, ja. Så, men uansett så er det lenge, og det er jo det viktige.

0: Det er høstjevndøgn i natt, og statsmeteorolog Jon Smits, likevel har det vært en sommerdag med så vidt over 20 grader. Enkelte plasser i landet i dag også.
1: Ja, det var Møre og Romsdal og Agder som dro av med de høyeste temperaturene, aller varmest i Ålesund faktisk, 20,4 grader, og det er jo en såkalt nordisk sommerdag det. Og også på Nelaug i Agder så fikk vi 20,1 grader også. Her det flere steder et stykke opp i høyden og faktisk i områdene Østafjells, som har vært oppe i rundt 19 grader, for eksempel Bykle har vært oppe Dagali og Vågsli, så det egentlig ganske varm luft over, ja, ikke bare Sør-Norge, men også nordover landet, så det ikke spesielt kaldt da, til å være straks høst jevn døgn. Litt lavere temperatur da på Spitsbergen, men det ligger så langt nord at det må vi jo regne med rundt en 3-4 grader i morgen, og det østavind som øker på, og det også regn en stor del av morgendagen, snø oppe i de høyden der oppe. Det vanskelig å si fjell da, for det jo ikke det eneste tre der, så alt føles jo som fjell, men altså hvis vi tar opp i det som kanskje de lokale oppfatter som fjell, så er det snø der i hvert fall. Når det gjelder da, ja, Nord-Norge, hvis vi tar det litt under ett sånn i starten i hvert fall, så er det et nedbørområde som er i ferd med å komme inn og har kommet inn over Nordland nå, kommet inn over Troms og brer seg østover mot Finnmark, og det skal passere egentlig i løpet av, ja, av natta og litt først på dagen i morgen i deler av Finnmark i hvert fall. Så henger det igjen noen regnbyger, kanskje spredte regnbyger langs kysten av Troms, og noen spredte regnbyger i Nordland, særlig nordlige områdene, utover dagen i morgen. Det kan være opp i liten til stiv kuling på kysten, fra ja, Vesterålen og nordover mot vestlig del av Finnmark, retning fra sørvestlig retning. Men ellers er det da stort sett oppholdsvær, kanskje noe gløtt av sol, men når vi kommer til kvelden, så kommer det trekkende nedbør sørfra inn i den sørlige delen av Nordland, men da ser det til gjengjeld ut som det blir helt oppholdsvær i Troms og Finnmark, og så lengst nord i Nordland. Når det gjelder Trøndelag, så får også de litt nedbør da i løpet av natta. Det ikke de store mengdene, og veldig lite når vi sør for Trondheimsfjorden egentlig, men litt grann er det, og så er det veldig lite nedbør da fra et stykke ut på dagen i morgen, stort sett oppholdsvær. Litt lettere skydekke, men så kommer det i løpet av ettermiddagen regn trekkende sør fra igjen. Det det som skal til Nordland i løpet av kvelden. Også i Møre og Romsdal så er det ganske sky et værtype etter hvert nå, da går temperaturen litt ned også, det kommer også litt regn i løpet av natta, men ikke de store mengdene, men så får det regne forsterkninger utover dagen, særlig ettermiddagen i morgen da, ifra sør og sørvest. På Vestlandet sør for Stad så har det også kommet inn litt regn i de nordlige områdene, oppholdsvær lengre sørover. Det blir ikke så mye av dette regnet i løpet av natta, annet enn i de nordlige delene, altså gamle Sogn og Fjordane, særlig de ytre strøkene der, litt spredt lengre sørover. Men så danner det seg et lavtrykk borte ved de britiske øyer, og det går østover, og det gjør også at nedbøren utover dagen i morgen forsterker seg på Vestlandet, og da tar det seg også opp i de sørligste områdene, og så brer dette seg østover i løpet av ettermiddagen innover Agder. Og når vi kommer til kvelden, så ligger det an til at det kan komme litt regn også i de vestlige og de nordlige områdene på Østlandet. Utover det så blir det vel en relativt skyet dag på Østlandet i morgen, det har vært mye sol i dag i hvert fall. Og så fjellet så må vi regne med at det kommer da dette regnet fra Vestlandet inn over fjelltraktene etter hvert i morgen. Og temperaturen er såpass høy at det blir nok stort sett regn overalt, det måtte eventuelt være de aller, aller høyeste fjelltoppene i Jotunheimen som kan få hvitt innslag, men der er det nok ikke mange som befinner seg i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Losa fra Elin Oskar, og før det vakre Øppna din dør fra Tommy Nilsson. Nå til denne musikkveteranen.

Ja, dette er selvfølgelig Neil Young. Han 80 år gammel, men gir seg ikke. Sist han ga ut album var i fjor. Talking to the Trees ble nummer 49 i rekka, og det betyr at når han nå nettopp har gitt ut et nytt album, dette nummer 50. Second Song titelen, det kom før helga, og Neil Young har sagt at musikken har gitt han mye glede, men Young har heller ikke lagt skjul på sitt sinne mot administrasjonen til president Donald Trump i USA. Det kom også til uttrykk på albumet. Artistveteranen har sagt at dagens politikk trist og deprimerende, og at vi har den verste presidenten i landets historie. Han mener at hver dag får vi et dårlig TV-program produsert av Donald J. Trump. Fra nyalbumet til Neil Young og The Chrome Hearts får du Casting Me Away From You.

sang Neil Young, som selvfølgelig hadde med seg The Chrome Hearts, en av de nye sangene på den nye platen til Young. Harald Berre gir oss siste nytt, nå klokka 21, frem til det lytter vi til Naked, Mamuller og Polo G. Dette Better Days.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Sa Peter Svår. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i FN i New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. På spørsmål fra journalister hevdet Trump at Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen. Latvias statsminister Andris Kullberg sier at Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia.

ja, særlig med tanke på luftvern. En mann I 40-årene omkom I en luftsportulykke I Hvittingfoss I Kongsberg I dag. Mannen fløy en hangglider og kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. Norge blant landene I verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det, og 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på de eldre. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Vy anbefaler reisende å bruke app eller nettsider for info om innstilling, om toginnstillinger. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

0: Stemmen, den tilhører selvfølgelig Hanne Bol, den danske artisten som nylig fylte 69 år. Og hun har jo holdt flere konserter her I Norge opp gjennom året. Skal vi kalle henne en Norgesvenn, tror Det ordet må vi kanskje bruke med omhu, men hun vel en slags Norgesvenn også. Kommer tilbake om noen uker I siste del av oktober skal holde flere konserter her til lands, blant annet I Oslo og Bergen. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent, fortsatt I NRK P1.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen

Stig Brenner var det. Sofa, en del av albumet Slipp meg ut, som kom I fjor, og hvor Stig I utgangspunktet vendte tilbake til barnerommets musikkledde.

0: Framført av Emily Hollow. Nå til Urørt, som vår søsterkanal NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år har mest 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets Urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer den 30. september, og da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen Årets Urørt. I tillegg til en spelejobb under P3-gull. Som vanlig kan du være med og stemme på din favoritt. Det gjør du på p3.no, og du kan stemme helt fram til finaledagen. En av finalisterne Cowboyfrokost, som var månedens urørt I februar. Det var med en sang som heter Fool's Gold. Cowboyfrokost en sekstett fra Grimstad, Farsund og Oslo. De ble til for cirka 5 år siden, og da hørte de på country ironisk. Men plutselig en dag såg de på hverandre og innsåg at det ikke var ironisk lenger. De likte det på ekte. De vil gjerne at folk skal tulle og ha det gøy med sangene sine. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om cowboyfrokost.
1: Det jo en countrybølge om dagen, føler jeg, fremdeles, og cowboyfrokost jo absolutt en del av de, eller av den, og virkelig også et band som treffer countryhjertet, men også tar med seg litt sånn andre sjanger inn I musikken sin, og vi jo blitt så glad I låtene, og ikke minst live, så de fantastiske. Jeg vet at de brygger kaffe på scenen mens de spiller, og deler ut til publikum. Det jo helt unikt, og et ekstremt godt liveband, har sett dem mange ganger, og sammen så, ja, så det blir gull, og jeg ser så frem til å få med litt country I Urørt-finalen, det tror jeg ikke vi har hatt før engang.
2: Urørt-finalen 2026. Vil du at Cowboyfrokost skal bli årets urørt?
3: Hei, vi Cowboyfrokost.

det jo skikkelig fengende country fra norske cowboyfrokost her, som ga deg Fool's Gold. De er blant årets urørte finalister, og urørtfinalen er som nevnt den 30. september, det er neste onsdag, og fortsatt kan du stemme på din favoritt på p3.no.

denne sangen regner jeg med at Vamp stort sett alltid byr på når de holder konsert, og det jo ikke så rart, så fin som han de hadde med seg Grita Eriksen på Tirna Nui. Og nå skal vi til den australske multiinstrumentalisten Kevin Parker.

fra Tame Impala, som er musikkprosjektet til multiinstrumentalisten Kevin Parker. Det er altså han som spiller alle instrumentene I tillegg til å synge på Dracula og resten av musikken som han står bak. La meg bare si at når du ser Tame Impala på scenen, så har han jo selvfølgelig med seg flere musikere, men når han I studio, så det han som selv spiller alle instrumentene. Sunlight.

me. Som ble framført av Theos. Johanna Skippervold fra Oslo kjenner med under artistnavnet Joa, og hun synger blant annet denne.

Er det Joa som framfører A Little Kinder, en sang som bare på strømmetjenesten Spotify alene har passert over 1,2 millioner avspillinger, og husk at det finnes andre strømmetjenester også. Nå Joa tilbake med nye musikk. Tenk om du elsker noen så høyt at du begynte å undre deg om alt egentlig bare utspilte seg i hovedet ditt. Er det virkelig, eller er det fantasi? Her Wasn't It Sweet fra Joa.

Ja, helt ny musikk der ifra. Joa, wasn't it sweet? Fra trafikken tar jeg med at E6 i Hamarøy, der dirigeres trafikken i et felt ved Skilvasbakk. Dette er på strekningen mellom Innhavet og Bognes, og det skyldes at en henger med en dieseltank har veltet. Den veien var også helt stengt en periode, men nå dirigeres altså trafikken i et felt. Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen, har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer. Vær oppmerksom på det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Scorpions, naturligvis, og Send Me an Angel. For det lytter vi til Marit Larsen sin versjon av Bjørn Eidsvåg-sangen Jeg ser. Hverdagen vår blir stadig mer digitale. Det gjør utvilsomt mange ting enklere enn før, mener komiker og forfatter Terje Torkelsen. Men han stusser litt på alt det som har blitt veldig mye vanskeligere enn før. Har vi glemt de enkle løsningene vi hadde, spør Terje.
1: For noen uker siden så holdt jeg et kurs om komisk skriving på en skole i Stavanger. Det var kjekt. Eleverne var både kreative og veloppdragne. De fant på vitser og lagde sketsjer som de framførte for hverandre i klasserommet. Noe var planlagt, det meste var improvisert, og noe kom helt uventet. For eksempel at det var nesten umulig å bruke den fine PowerPoint-presentasjonen som jeg hadde lagt. Skolen hadde mye fancy utstyr, men vi fikk det rett og slett ikke til å funke. Årsaken var visst at skolen brukte en digitale plattform som heter Classroom, men denne kunne ikke brukes i alle klasserom der det fanns smartboards. Vi hadde altså ikke tilgang til Classroom i klasserommet fordi smartboarden ikke var smart nok til å forstå hva han skulle gjøre. Dessuten var det ofte sånn at Classroom og PowerPoint ikke alltid snakket sammen. Dette lagde vi selvsagt en del humor på. Så da jeg gikk hjem etter skolebesøket så tenkte jeg på dette. Hvordan alle disse digitale tjenerne vi omgir oss med ofte mer til byrde enn til hjelp. Jeg listet opp de ulike skoleportalene som jeg kunne huske å være innom. It's Learning, Canvas, Feide, Classroom, Vigilo, Vigo. I tillegg så kom jo foreldregrupper på Facebook og Spond. Disse digitale tjenerne kan være nyttige, men det er så utrolig vanskelig å holde styr på dem. Hvem skal brukes til hva, og hvorfor snakker de ikke sammen? Er det nok med oppdatering, eller er det nødvendig å bytte ut hele staben? Er det sånn at skolene snart må tilsette egne hovmestre for å holde styr på alle disse digitale tjenerne sine? Var det ikke enklere før, da jeg gikk på skolen? Da kom beskjeder i meldingsboka eller som ranselpost. Og alle husstander hadde hver sin postkasse der det kom brev og aviser 6 dager i uka. Hvor skal jeg nå gå for å finne den informasjonen som egentlig er nyttig og viktig? Er de alt inn? Eller digipost? Fikk jeg det på mail, på Facebook, eller som tekstmelding? Eller ligger det et viktig brev til meg i innboksen i nettbanken? Det som det finnes postkasser med mitt navn på over hele byen. Jeg føler jeg trenger et digitalt bybud. En tjener som kan springe rundt og sjekke alle postkasserne, og ta med det som er viktig tilbake til meg. Det er jo litt komisk.
2: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

was just like a song when we were young. Som Adele sang selvfølgelig, og det spilles jo fortsatt fotballkamper i Mesterligaen for kvinner. Pause i et par av de nå. Real Madrid, Paris, PSG 1-0. Arsenal, Køge 0-0. Mens vi venter på at Juventus og Benfica går til pause. Stillingen er 0-1 til Benfica.

0: Ambassadors, dette amerikanske bandet som har holdt på siden 2009. Renegades, det er jo en sang som de drar frem relativt ofte på sine konserter. Og bare for løye så vil jeg se, når var de i Norge sist? Ja, de har bare vært i Norge i en omgang. Kanskje du var der på den konserten, Paul Thoresen?
1: Nei, det var jeg ikke. Nei, jeg var ikke det. Men jeg skulle gjerne vært det. Det var veldig flinke. Jeg synes det er veldig de fine låter.
0: Ja, de har det. De var på Rockefeller i 2024. Det er den eneste datoen vi har fått fra de, men kanskje de kommer igjen senere.
1: Jeg var for ung til å komme inn, vet du. Jeg var men det er flere som kommer til Norge. Det er jo, nå begynner jo også neste års artister på Tons of Rock å bli klare, vet du.
0: Ja.
1: Og Motley Crue har nå meldt sin ankomst. Og det er jo bare for arrangøren å legge seg i særlig, altså, fordi at den rideren til Motley Crue, den kan bli ganske, den kan jo være ganske fantasifull. Altså, på 80-tallet hvor de turnerte, så skulle de ha en maskinpistol. De skulle ha en boa constrictor på nøyaktig 12 fot.
0: Aha.
1: Og de skulle ha kremet pianøttsmør. Men nå har det jo liksom blitt edru hele gjengen nå. Så nå ønsker de da at arrangørene legger ved en oversikt over lokale anonyme alkoholikermøter.
0: Oi, sant.
1: Ja, så det blir jo interessant. Og så ønsker de to oksygenflasker. De begynner å bli gamle disse her nå, vet du, ikke sant? Så det vil gjerne ha levert bak scenen da, når de kommer til Tons of Rock neste år da, vet du.
0: Men hvis de da hadde dukt opp på et anonyme alkoholikermøte, så kunne ikke de sagt hva de hette?
1: Nei, fordi de vet det. Hei, Vince! Nei, de har jo blitt eldre de også, det skulle bare mangle. Så de kan jo ikke liksom holde på sånn de gjorde før.
0: Nei.
1: Kan jo ikke det, vet du. Men det blir spennende å se disse her setlistene som dukker opp nå utover på neste års store konserter, som sikkert mange gleder seg til, og særlig Tons of Rock da. Det har liksom blitt en institusjon i seg selv da, vet du.
0: Det har det.
1: Du har vel ikke vært der, du, Eivind?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke vært. Nei. Jeg har vært i andre deler av Norge, men ikke i Oslo, enn så lenge.
1: Du har aldri vært i Oslo?
0: Jo, jeg har vært i Oslo. Jeg har slått på festival i Oslo.
1: Ja, du vet, jeg får vise deg rundt en gang, Eivind. Her har du Vigelandsparken, den ligger her, og så har du slottet, har du vært kanskje?
0: Ja, jeg har vært på omvisning på slottet.
1: Hva du er bereist, Eivind.
0: Ja, ja, ja. På Stortinget
1: har du vært også. Ja, men det er fantastisk. Nå er jo nå kan ikke Oslo konkurrere med Bergen lenger, for i dag skal vi komme med nyheten om at Bergen er verdens nest mest populære by, etter Canberra i Australia. Og Oslo har han på 6. plass, så nå er de glad i Bergen, skjønner du. Hurra, nå er vi liksom verdens det mest elskelige og mest populære byen å bo i, så nå var det var et stort innslag på Dagsrevyen i dag, så jeg synes det var til å se Bergens. Det var jo proppfull av stolthet. Og det var ikke vanskelig å få bergenser i tale, vet du, særlig ikke når det gjelder hjembyen deres. Men jeg vet at de som hadde denne kåringen, de har vel kanskje ikke vært i Bergen, i hvert fall. Men de som ble intervjuet der, de sto med paraply.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det gjorde de.
0: Et vanlig syn.
1: Du, det skal bli popkvist kveld. Jeg skal ikke snakke meg helt bort der. Altså, popkvist blir jo 40 år i år, vet du, Eivind.
0: Ja.
1: Og vi skal ha en jubileumssending 10. oktober. Så vi åpner opp for deltakelse nå for konkurrentene da, som skal komme live i studio. Fordi da blir det altså livesending, stor livesending, med en av Norges dyktigste gitarister som skal også komme noen nøtter å knekke. Mm. Og det blir altså folk da fra hele landet som har muligheten til å reise da til Oslo, hvor ikke Eivind har vært, og da kunne delta live i popquiz altså. Mm. Så det er i stas dette her nå. Vi går inn i denne høsten med stort 40-års jubileum, så jeg skal snakke litt om det.
0: Og du har jo vært med en god del av de årene også, om ikke alle selvfølgelig.
1: Nei, altså jeg dukket opp her i NRK 1986 med kortbukse og en kjærlighet i munn, og lurte på om det var noen jobb til meg, og da var popquiz-jobben opptatt, så jeg måtte gjøre noe annet av, vet du. Men altså, jeg har ikke vært her i 40 år, jeg har jo ikke det. Det bare virker sånn, kanskje mest for lytterne enn for meg. Altså, jeg har aldri kvitt denne mannen. Men det

0: til lørdagen som har atskillig lavere skuldre. Og vi skal ha litt konkurranse I kveld, og vi skal innom flere luftgitarrister, og vi skal også ha selvfølgelig en kjøretur litt rann ut I programmet også, så det blir 2 timer med popquiz kveld når du går av, Eivind.
1: Og det faktisk ikke så lenge til jeg gjør det, men du skal få med deg musikk fra Michael Bolton fram til nyhetene nå klokka 22. Soul Provider.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen i sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere år med alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA, danskene I dag lettet. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig, da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette I NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark I dag.
0: Irans utenriksminister hadde et møte med USAs spesialutsending Steve Witkoff på sidelinjen av FNs generalforsamling I dag, melder Reuters. Iran la fram betingelser for å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet til USA, ifølge iranske statlige medier. Betingelsene inkluderer en umiddelbar opphevelse av sjøblokaden, umiddelbar frigivelse av frosne iranske midler og at krigen avsluttes. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky I FN I New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek I skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forklarer.
2: Forskning tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese, skrive og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av en halv million

0: milliard kroner cirka I halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
1: Det jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt I ordet for fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå I klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning I de viktigste fagene. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg.
2: Sa FRP-leder Sylvi Listhaug I Dagsnytt 18 tidligere I kveld. Og det var NRK Nyheter I studio nå, var Harald Berre.
3: Unnskyld, hva synes du om prisen på drivstoff?
4: Jo, det jo alt for høyt. Absolutt.
5: Enkle spørsmål. Enkle svar.
6: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Sewing the Seeds of Love med Tears for Fears in the Popquiz kveld. Hjertelig velkommen skal nettopp du være. Så hyggelig at du har tunet inn på NRK P1 for å få med deg Popquiz kveld nå fremover de neste to timene. Ja, det jo slik å forstå da, mine damer og herrer, at vi går nå og venter litt med grøss og gry på Norges Bank skal komme ut av sitt siste rentemøte. Går den opp, eller i hvert fall ikke ned, men hvor mye går den opp? Så man følger kanskje litt ekstra med da, inn I nettbanken om dagen når det gjelder sin egen økonomi. Og her om dagen småtte jeg altså innom der jeg for å sjekke noen saker og ting, og når det regninger som hadde forfalt. Og der har kommet en melding gitt fra banken, en hyggelig melding dere, der stod det «Hei på deg! Vi ønsker å informere om at noen av kostnadene for nettbanken denne måneden ble belastet senere enn normalt. Fra neste måned så vil gebyren igjen bli trukket til ordinær tid. Vi beklager forsinkelsen og takker for forståelsen. Det men så fint av dere å få vite det, at gebyrene som skal betales har blitt noe forsinket, men vi lover å være ajour neste måned. Det var en hyggelig melding.» Det nesten som at en namsmann beklager at de ikke hadde hatt mulighet til å komme og hente ditt inventar I forrige uke. Vi håper å være I ajour I løpet av kort tid, og vil komme tilbake til deg. Beklager forsinkelsen og takke for tålmodigheten. Det sånn, vondt blir verre, men banken føler at de skal gi beskjed om at hei, sant, du, vi har ikke glemt deg. Vi kommer og henter det du eier og har snart. Vi lover snart å være ajour. Ja, ja, det sikkert mye annet å glede over, og forhåpentligvis så finner du det her I Popquiz nå de nærmeste to timene. Bli hvor du vi skal ha quiz, vi skal ha litt luftgitar litt senere, og vi skal forhåpentligvis også ha en god del god musikk. Som Odd Nordstoga, for eksempel.
1: Med

0: Sång som finns med Odd Nordstoga. Unnskyld. Ja, jeg føler noen ganger at jeg jobber i helsevesenet, jeg som kan presentere litt quiz her og der, og selvfølgelig på lørdagene. Jeg sier helsevesenet, fordi at det viser seg det at ved å bruke de små grå, så får man et mer sunt og oppadgående liv. Det er sunt å holde hjernen i gang, og derfor så er det kult da å kunne skru sammen en quiz også på tirsdagene, synes jeg. Med litt lavere skuldre og litt sånn lettere skal det være. Og det er jo en t-skjorte som ligger i potten der, som vi trekker ut i neste time, og det er alltid gøy om dere er med på denne quizen. NRK Radio-appen, søk opp popquiz, så er dere med på festen. Der kan man legge inn svaret. Jeg tenkte kanskje at denne tirsdagen, lenge siden vi har hatt det nå, jeg tenkte kanskje at vi denne tirsdagen her kunne tatt og en liten sånn Google-quiz, ja. Det er litt morsomt, fordi at teksten får en helt annen mening. Og det er altså tre klassiske låter som ligger i potten her nå. En fra 86, en annen fra 2006, og så er det den siste fra 83, altså to fra 80-tallet og en fra 2000-tallet. Og vi har alle fått norsk tekst. De har altså kjørt dem igjennom denne her translatoren, og de har fått norsk tekst. Og da gjelder det da å svare på, ikke hvilken låt du hører, men hvem som står bak disse tre låtene. Som nå er lettere å forstå, fordi nå kommer det på norsk, og da gir jo det teksten en helt annen og dypere mening, mener jeg da. Så den er liksom, å, hva er det teksten handler om? Ja, ja, det får du vite nå. Her kommer altså tre låter etter hverandre med en kledelig tippegong imellom. Ikke vits å finne fram tippekupongen, det er ånd den gongen, så de skiller dem. Og så skal du altså da finne ut hvilke tre artister da som står bak, det vil si to band og en artist som står bak disse tre tekstene. Ok, da prøver vi. Her kommer norskspråklig klassikere.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det er mye for kjærligheten, vi gir det et forsøk, og vi er halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover, og vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt er bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Burnley, Liverpool, 0-3. Nei, ja, det er ikke noe med tippekupongen å gjøre, men tre låter altså som har fått norsk språkdrakt. Hvem er som stod bak disse låtene? Og for å gjøre det enda lettere da, så lå det også originallåt langt bak i bakgrunnen der. Det skal ikke være vanskelig på tirsdagene, det skal da ikke det. Jeg får ofte litt kritikk på lørdagen at jeg er litt for vrien, men tirsdagene så lå i hvert fall å være mye, mye snidere. Bare bruk den på radioappen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det altså bli deg som får denne t-skjorta inn i neste time. Og det, den t-skjorta, ja, den er jev den, og det er en ny utgave også som har kommet nå, så den er enda mer stas å ha, skjønner du. Det lover jeg. Men vel, vi er i gang med første timen, og går vel så det, og quizen også. Vi skal ha mye annet å glede oss til denne timen, jeg lover det.

Every Time, München Freiheit, er kanskje en av mine guilty pleasures, det der. Men jeg synes faktisk denne tyske gruppa hadde ganske fengende låter. Every Time synes jeg var en av dem. På lørdag, dere, under hovedsendingen, så slapp vi nyheten om at Popquiz fyller 40 år I år. Ja, vi kan også være klare over det, og vi skal altså ha da en skikkelig bursdagssending 10. oktober. I den forbindelse da, så har godeste Ove Leran fra Melhus har sendt oss en mailing her. Den 10. oktober, altså, blir en spesiell dag hjemme hos oss når Popquiz fyller 40 år, og min kone fyller 58. Ja, da var hun altså bare 18 år da, når Popquiz begynte. Kristin har vært trofast Popquiz-lytter I veldig mange år, og hun fikk faktisk prøve seg som deltaker en gang for rundt 20 år siden. Siden den gang har musikkinteressen fortsatt å blomstre, skriver Ove, og hun har et ganske så imponerende arsenal av popkunnskap på lager, og derfor så hadde det vært utrolig morsomt å få melde henne på Popquiz akkurat den jubileumsdagen. Og hvis dere skulle ha muligheten til å sende henne inn I programmet på 80-tallet, så hadde bursdagen vært komplett. Det nemlig der Kristin virkelig på hjemmebane. Og så skriver han videre at mitt favorittår 70-tallet. Der kan jeg hjelpe henne best om hun får bli med. Ja, dere, 40 års jubileumssendingen vår, altså 10. oktober, vil skje uten 70 eller tidligere kategorien, fordi vi må få plass til gjestene. Det en grunn til det, fordi at gjestene kommer nemlig live, og vi har da ikke plukket ut disse deltakerne enda. Det fullt mulig å kunne melde seg på, men de kommer altså live, så man må altså ha muligheten til å møte opp her på Marienlyst NRK I Oslo, hvor hovedsendingene går ifra. Så jeg vet ikke, Ove, om Kristin har muligheten til å ta med seg en heiagjeng og dra til Oslo. Vi skal nå legge I hvert fall forholdene til rette for at det skal skje, og det kommer også storveis eller storfint besøk I studio som skal være med og gi oppgaver. En av Norges dyktigste gitarrister skal stå for saken her riff, som vi også skal ha I denne jubileumssendingen. Så det altså fullt mulig å melde seg på, men det opps, altså. Man må ha muligheten til å kunne reise til Oslo den 10. oktober for å være med live I sendingen. Så det nevnt, og jeg nevner det allerede nå, ja, fordi det mange som har begynt å sende inn at de har lyst til å være med, men de har ikke vært klar over at de må altså ha muligheten til å komme til Oslo for å være med på sendingen live. Og reisen, ja, den dekker vi. Og så får vi nå se da om dere kanskje har noen kjente I Oslo eller sånt nå, men vi kan ikke love treretters middag og suiten på Grand Hotel, altså, men reisen skal vi I hvert fall klare å dekke. Så da kan man bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du skrive der at hei, jeg vil gjerne være med på jubileumssendingen og ha muligheten for å komme til Oslo 10. oktober. Så det kanskje akkurat deg som blir kontakt. Det som vi pleier å si, aldri en lørdag uten, og Popquiz, ja, det mer en quiz. Det også en opplevelse, og nå kan dere altså oppleve og være med på en livesending den 10. oktober.

Lose Control med Teddy Swims. Og så over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Mens McElmore pakker kofferten, har situasjonen utløst fullstendig panikk i Ed Sheerans leir. Etter at McElmore ble dumpet, valgte nemlig samtlige andre oppvarmingsartister, inkludert Phineas og Lucas Graham, å trekke seg i protest. Og også livebandet hans trukket seg. Det betyr at Ed Sheeran nå står alene på amerikanske stadioner. Konsertene blir 4 timer lengre, ettersom Ed må lupepedale seg gjennom absolutt hele katalogen sin 3 ganger per kveld for å fylle tiden. Publikum risikerer nå å høre Shape of You spilt på 8 forskjellige måter, inkludert en 25 minutters minimalistisk blokkfløyteversjon. En av hans andre hits, Castle on the Hill, tilegnes utbyggerne på Vestbredden. Oasis må kanskje avlyse konserter i Paris neste år, grunnet planlagte arbeider på kollektivtransportnettet. Det franske jernbanenettet har klart det ingen trodde var mulig, å stoppe Liam og Noel Gallagher før de i hele tatt har rukket å begynne å krangle. I 15 år har musikkverden spekulert på hva som kunne stanse en Oasis-gjenforening. Nå viser det at franske banearbeidere med refleksvester har mer makt over rockehistorien enn manager, advokater og millioner av fans til sammen. Det spekuleres nå i alternative transportmidler for 80 000 fans. For eksempel å utstyre alle med hver sin elektriske sparkesykkel langs Seinens elvebredd. Men hva med buss for tog? Det funker her, og burde også fungere i Paris. Sjefen selv nekter å gå av med pensjon. I en alder av 77 år har Bruce Springsteen angivelig 2 splitter nye album på vei i 26 og 27. Mens de fleste på hans alder feirer at de har lært seg å bruke iPad, har The Boss spilt inn så mye musikk at han må gi 2 plater samtidig for å tømme lagret. Album 1 ryktes å være klassisk Bruce. 4 timer med sanger om tøffe kår i New Jersey, biler som ruller nedover mørke motorveier, og karakterer som heter Mary eller Johnny. Album 2 skal ifølge spekulasjonene være mer eksperimentelt. Fansen håper på alt fra akustisk New Jersey techno til en plate med muntre protestsanger mot billettsystemet til Ticketmaster. Det blir altså flere låter på settlistene på konsertene som allerede varer nå i 3,5 timer. Nå det konsertstart fredag klokka 19:00, konsertslutt søndag morgen rett etter kirketid. Det var

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Ada deltok i Melodi Grand Prix 2008. Andagassi, ubegriplig at den ikke vant. Andagassi betyr unnskyld det på nordsamisk, og den ble også kåret til tidens beste samiske melodi av Sveriges Radio, faktisk. Ja da, Vensan, flott låte. Vel, det hyggelig å se at mange ønsker å delta på jubileumssendingen. Lurt å bare merke med meldingene deres med Popquiz 40 år, så kan vi se om vi kan få kanalisert dere riktig vegen. Artig det der. Vi holder på med denne kveldskvisten vår, og denne gangen så det oversettelse av engelsk tekst til norsk, og det tre kjente låter vi har tatt for oss, og ja, jeg skal vel ikke gi så mye hjelpemidler eller noe hint her, tror jeg. Jeg tror nok den ganske grei, og det vel svært mange da som har også knekt denne nøtten, men ikke alle. Det noen som har bommet på en eller faktisk også to av disse låtene som har fått norsk språkdrakt, altså. Ute etter hvem som står bak disse tre låtene. Så her kommer den igjen også, følg med nå, og så får dere, jeg regner med allerede at du har en full av deg med mobiltelefon, så tar det bare oss og skriver igjen NRK Radio på en søk opp popquiz, legg igjen svarene der.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk, og vi halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover, og vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Ja, tre låter det som har fått norsk språkdrakt altså, og da gjelder det bare å skrive ned i NRK Radio-appen hvilke tre, eller ikke hvilke tre låter, men hvilke tre artistisk råstrekkband det som står bak disse tre låtene, da vet du. Så det med i trekning av en t-skjorte i neste time. Det kan godt bli deg, nemlig. Men det da ting som også mer høytsvevende enn det, nemlig å kunne bli med i jubileumssendingen til Popquiz 10. oktober. Jeg har lyst til å skrive, lese den meldingen ifra. En melding her som har kommet inn, og det fra Bjørn. Han skriver, jeg har anledning til å komme til Oslo i oktober, men trenger to billetter da kjæringa maser om at vi må gjøre noe, og nå det nummeret før hun kaster meg ut. Og hun vet ikke noe om dette her, skriver Bjørn, og håper jeg ikke har ødelagt dette her, om du og din kjære sitter og hører på dette her i sammen. Men det kunne vært en hyggelig overraskelse, sikkert det da. Og det jo lov å ta med seg noen. Det jo det, selvfølgelig. Og det får være, vi har tenkt å lage en skikkelig fest her på NRK Marienlyst 10. oktober, nemlig. Kan ikke love at alle blir trukket ut, men vel, det altså muligheter da, hvis du tar og så melder deg på, selvfølgelig nå. Så den åpnet, og det også muligheter da for å henge seg på denne kveldskvisen vår, og vi skal røpe fasiten da i neste time. Men nå nærmer det seg bøye tøy med luftgitar faktisk igjen da.

0: godt og langs gjennom sorg og synd. Det var Daniel Kvammen det. Ja dere, jeg håper ikke blir noe sorg og synd nå, fordi at nå det klar for en ny utgave av Bøy og Tøy med luftgitær.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar. Slik, ja.
0: Slapp av, jeg har full kontroll, sa Terry Catt til Rodin og teknikeren I bandet Hans Chicago, der han satt og fingret med revolveren sin I januar 1978 I Los Angeles. Nå skal jeg leke litt russisk rullett, sa han til kompisen og rettet løpet mot tinningen og trakk av. Ikke noe bekymre seg over. Kameraet tomt, sa Terry Catt. Det bare en lek. Og etter tredje forsøk så smalt det, og Terry Catt døde momentant I en alder av 31 år, altså. Og dermed var det Chicago vi likte. Slutt. Peter Cetera tok bandet I en artskyldig mer poporientert retning I samarbeid med David Foster. Kjedelig var vel parolen fra fansen som hadde fulgt dem siden starten I 1967. Terry Catt, han var sjelen I bandet, han som rufset det opp med vanvittige løp på gitarhalsen. Jimi Hendrix kalte han for en av hans favorittgitarspillere, og det sier jo ikke rent lite. Et formidabelt talent, som det skulle vise seg at Chicago var helt avhengig av. Selv om Chicago fortsatte, så døde bandet I sofaen I Woodland Hills I Los Angeles den januarkvelden. De fant liksom aldri tilbake til seg selv igjen. Chicago hadde rockens kuleste blåserekke, ispedd dyktige musikere, kremlåter som det bare var å fordype seg I, og en gitarrist som brakte de til de store høyder. På 24 or 624 fra 1970, skrevet av keyboardisten Robert Lamb, så lar Terry Catt strengene snakke, så ja, jeg trenger faktisk ikke å si noe mer.

Ja da. Riprilaken altså, og mange som har bil kjenner seg godt igjen der. Simmer, en mann, var det som sang om den ripa. Ja, ja, dere, vi begynner å nærme oss nyheter nå, 23.00, og jeg leser så øynene blir rødt her, ja, av alle svarene deres som dere har sendt inn på kveldskvisen, og noen som også har noen spørsmål angående dette store jubileumet som finner sted nå I oktober, da, som skjer da Popquiz feirer altså 40 år. Ja, ja, jeg ser Juna her, Juna Løkka, og holder til i Berlevåg, og skriver at I morgen så skal jeg rydde bort hagemøblene. Ikke det litt trist, det noe jeg tenker hvert eneste år, når jeg må gyve løs på disse hagemøblene, samle dem sammen, og legge dem da under presenning, og grillen begynner, skal trilles I retning garasjen, og det som bare det pakkes bort, da vet man, å nei, nå den tida igjen, og det blir bare mørkere, mørkere, mørkere. Jeg skulle hjem I går kveld, og kom ganske sent hjem også, etter en øving, og da hadde lyset gått på utsiden av huset, og det var helt mørkt, og jeg hoppet trynet rett ned I kjellertrappa der, og tenkte jeg, å nei, det blir bare mørkere og mørkere nå, det blir bare verre og verre, men vel, vi får varme oss på noe god radio da, dere, denne gode gamle linære radioen, og ikke podcast, men ordentlig radio med musikk, som også spilles imellom, så du får her I Popquiz kveld selvfølgelig, og du skal få en god låt også, fram mot ny Nyhetene, klokken 23.00, og det ikke noe vits å finne på noe rart heller, fordi at vi har da en time til, og den inneholder også veldig mye spennende og bra, forhåpentligvis, om dere vil sette pris på det. Jeg tenkte vi skulle runde denne gangen her med en artist, relativt ny artist, som heter Dasha. Hils på Dasha. Anna Dasha Novotny, som hun heter med sitt fulle og hele navn, og har kommet med denne låten Austin, som kom til etter at Dasha og disse medforfatterne hennes jobbet med en sang. Først het den altså Play Dumb, om å vite at du har blitt bedratt, men det var ikke noe Dasha kunne relatere til, så hun ville skrive om titlen, og da ble det altså bare rett og slett Austin, som hun ønsket å kalle låten, og det gjorde det lurtig, for at Austin, det veldig fint navn som ligger der, og det altså, hun amerikansk country-pop-sanger, låtskriver, godeste Dasha, og hun altså ikke mer enn 27 år, så eller 26 år har hun blitt nå. Så det hun relativt ung, men jeg synes det artig å spille inn noen nye artister også I dette program. Og, så Dasha skal dere få seg fram på nyhetene, og så håper jeg dere henger med rett over. Vi skal da trekke en t-skjorte, og vi skal da ha bortreist på dagen, og vi skal da ta en kjøretur litt senere også, og selvfølgelig Kinderegget. Et nytt album som fyller 50 skal presenteres. Så det ikke noe vits I å se retningsover om enda, altså langt derifra.

0: Her NRK-nyheter klokka 23. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Harde utspill og trusler og at USAs ønske om å kjøpe eller overta Grønland har ført til at alvorstunge og nervepirrende år for både grønlendere og dansker. Men nå kan skuldrene senkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert. Det har vært to tøffe år. Det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
0: Sa Norden-korrespondent Joachim Reigstad. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten framfor den sterkestes rett. Macron oppfordret til å få slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra FNs talerstol tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi får bli passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. Norge blant de landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare.

0: Jeg skulle jobbe, eller jeg jobbet i Nærradio, og det 100 år siden, så spilte vi den her, og den starter og stopper hele tiden, og den stopper liksom, ja, der hørte du, å nei, der kommer det. Og så var det, ja, ja, det var Steve Harley, en, å nei, det var ikke for det, nei, å, ja, det var Steve Harley, en Cocktail Rebel, og begynte å si det veldig fort. Come, make me smile, come up and see me. Det festlig låt fra The Old Days. Ja, hjertelig velkommen tilbake til TV 2 av Poker, selveste finaletimen, hvor vi gjemmer alt det beste til slutt. Jeg pleier å si det. For eksempel avgjørelsen av kveldskvisen. Og vel, det altså tre låter som har fått norsk språkdrakt. Hvem som står bak da disse låtene? Og det altså så festlig å lese så mange svar. Det varmer om hjertet. Ofte det når man sitter her i studio, og det kølmørt på utsida vinduene, og man sitter her alene på disse tirsdagene, så jeg jo ikke det. Jeg der i selskap med dere, og det jeg veldig glad for. Vel, her kommer kveldskvisen for siste gang i kveld. Tre låter altså. Norsk språkdrakt. Hvem står bak?
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har. Det spiller ingen rolle om vi klarer det, eller ei, vi har hverandre. Og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk. Og vi halvveis nå, og... Vi lever på en bønn, ta hånden min. Vi klarer det, jeg lover å, vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Ja da, det var de tre låtene det som har fått en omgang i Google Translator. Jeg mener jeg møtte hun en gang, altså, så stemmen er noe kjent. Vel, vel, det var i hvert fall hun som leste opp da, den norske teksten, og skal vi ta det i turorden da. Først da, ut så hørte du Bon Jovi, Living on a Prayer fra 1986. Og så var det Rehab med Amy Winehouse fra 2006. Litt sånn trist bakteppe når man hører den teksten på norsk, at jeg ikke ville på Rehab og alt sånt. Når man tenker på skjebnen til Amy, dessverre. Fra 2006 altså, og til slutt altså var det Relax med Frank Goes to Hollywood. Fra 83. Vel, det innebærer jo at det blir utrolig mange riktige svar. Og så blir det noen som har bommet noen på enkelte her, og noen har, ja, puttet litt sånn polis inn der, og mange bommet på Frankie Goes to Hollywood, faktisk. Ja, kanskje ikke den er helt fremme i pannebrasken på mange. Men de fleste hadde altså rett, og dermed så blir det håpløst å begynne å trekke ut vinner. Så det gjør vi ikke. Nei, jeg skal selvfølgelig gjøre det. Men der har jeg altså... Oddgeir, nå kan du komme inn med vinneren. Der. Lagt den på bordet her. Han sitter, godeste Oddgeir, jeg skjønner, han sitter nemlig i radioresepsjonen. Han nattvakt her, og han sitter helt alene og veldig ensom. Bare i selskap med et blafferende stearinlys og veldig glad for å bli spurt. Så han kommer opp da med en lapp her, og da står det på den her. Hva det han har skrevet? Jeg kanskje ikke håndskriften hans engang. Jo, nå står det der. Anniken Paulsen Bier har vunnet, hun fra Engelsviken, og det nede ved Østfoldkysten, har vunnet ukas t-skjorte, jeg skal ikke si ukas, fordi at det blir jo, det er jo flere t-skjorter, det blir en lørdagssending også, men har vunnet tirsdagens t-skjorte, Anniken, gratulerer, gra, som vi pleier å si, og til dere andre altså, og det ble ikke noe denne gangen, men det går da flere tog, nei, de gjør ikke det i disse streiketider heller, men det går da flere fly, i hvert fall, det har jeg hørt det siste, at flyene i hvert fall er på vingene, det er stort sett, det er ikke noe streik der nå. Så det er der flere muligheter, så tusen hjertelig takk for alle som har bidratt i kveldskvissen. Og Anniken var altså den som snakket med seieren denne gangen, Paulsen Bier, Engelsviken, og det var en veldig fin sted om sommeren, der har jeg vært flere ganger med båten, som det ligger nede ved Østfoldkysten der. Det er veldig, veldig god fiskesuppe der, det kan jeg veldig anbefale altså. Vel, det var altså kveldskvisen. Også minner Kristin meg på at det høstjevn døgn, for at jeg snakket om høsten I forrige time og sånt. Og det sant, det altså høstjevn døgn nå, og det betyr at sola krysser himmelens ekvator, slik at dag og natt nesten like lange over hele jorda, dere. Så det bare å stålsette seg det, og det markerer altså slutten på sommeren og starten på en periode der nettene blir lengre enn dagene fram til vintersolverv. Så vi forberedt på det, og det kanskje på tide å gjøre som June skrev. Pakk inn hagemøblene, det over for I år. Det over og slutt. Vel, vel, vi skal traske videre denne timen. Snart det klart for bortreist på dagen. Det tunge navn som som jubilerer også denne uken her, og vi skal også selvfølgelig nærme oss Kinderegget med et jubileumsalbum. Så ikke gå noen steder, dere. Her det åpent.

La meg gå, og det var Rakel det. Ja, mine damer og herrer, vi vet jo i dette program å gjøre stas på de som henger et nytt år på knaggen. Det alt for mange triste eksempler på de som går ut av tiden, ofte alt for tidlig også. Derfor så gjør vi stas på de vi snakker om i Påskekveld, nemlig musikerne. Da er det klart for en ny utgave av Bortreist på dagen, dere, og da tror jeg vi skal ta en valgtak.

byen. Alla, vi åpner friskt og freidig med David Coverdale, en jubilant som blir altså 75 år I dag. David Coverdale, som startet karrieren sin I Deep Purple, og vi skal feire 75-åringen litt senere denne timen her, så følg med, for en røst. Han jo blitt pensjonist nå, David Coverdale, men for en katalog han har etterlatt seg da. Og samme dagen, altså I dag, ja, så har vi altså denne karen.

dere. Denne mørke mannen fra Australia, han var jo nylig i Norge, i august altså. Da var han på Øyafestivalen etter strålende anmeldelser da. Og Nick Cave, ja, han går sin egne veier. Jeg må si jeg har veldig sansen for Nick Cave, som blir 69 år i dag, godeste Cave. Og i morgen, Julio, Julio Iglesias, han blir altså 83 år gammel også, godeste Julio. Han er altså Spanias mestselgende artist gjennom historien, der med over 300 millioner solgte album, altså på 14 språk. Han har 7 barn, ja, som han vet om. Enrique Iglesias er jo et av de, og han har også vært målvakt på juniorlaget til den spanske fotballklubben Real Madrid. Ja, det er ikke bare bare dette her, altså. Ja, det må jeg si. Han måtte gi seg med fotballkarrieren på grunn av en kneskade, og da ble det musikk i stedet, og det har han sikkert ikke angret på. Charmøren Julio Iglesias, 83 år altså. Og samme dagen, altså i morgen, så har vi The Boss, Bruce Springsteen. Nei, evighetsmaskinen Bruce Springsteen blir 77 år i morgen, han dere. Han reiser rundt og holder 3 timer lange konserter. Jeg fatter ikke hva han har i drikkevannet sitt, altså godeste Bruce. Og jeg skal ikke forundre meg om han dukker opp i Norge sikkert snart igjen. Det er jo millioner av fans rundt omkring i verden. Og på torsdag da, ja, så har vi denne karen.

Ja, Jonas Fjell eller Terje Nilsen, Drammens store sønn, ja, født i Bodø, men har flyttet ut til Drammen i ung alder og har gjort hjembyen så til de grader til sin egen og satte fra seg baggen i hjembyen Drammen i begynnelsen av måneden. Nå skal det være slutt. Om man ikke tar en Åge Aleksandersen da, som trommet sammen til en gedigen avskedskonsert på Lerkendal stadion, som viste seg å være avskedskonserten til bandet hans, Sambandet, og ikke han. Det må da være noen som har stusset over det der. Men hallo, altså, avskedskonserter er big business, men Åge har ikke gitt seg han. Nei, da, han fortsetter han med nytt band. Det var Sambandet vi tok farvel med, men det kom ikke så tydelig fram. Vel, vel, Jonas Fjell blir 74 år i morgen. Og går vi videre til fredag, så finner vi ørefikeren Will Smith. Han blir 58 år. Jeg tar den med, selv om han er kjent fra Det hvite lerret, så gjør han også skarpt inn musikk da. Gir jo også ut til låter, og var også i Oslo for noen år tilbake siden. Det var Drammen faktisk, hjembyen til Jonas Fjell. 58 år på fredag blir altså Will Smith. Ingen innmeldte på lørdag, og søndag så finner vi henne.

Ja, Avril Lavigne, eller Avril Ramona Lavigne, blir 42 år hun, fra Kanada altså, og har flere bein å stå på. Motedesigner er hun også, skuespiller er hun også. Hun ble altså signert til Arista Records da hun var kun 16 år gammel, og debuterte da med studioalbumet Let Go fra 2002. Kommer fra Ontario-provinsen, Lake Ontario. Har jo skiftet navn til Lake America etter et nytt barneselskap i Det Hvite Hus. Men jeg går ut fra til Avril. Hun sier nok Lake Ontario, som det faktisk heter. 42 år altså på søndag, og dermed så har vi vært gjennom ukas jubilanter. Vi kaller alle jubilanter her i Bortreist på dagen. Skulle bare mangle. Da gjenstår det bare grei.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

A Piece of Paradise med Violet Road, og så var det da Close to Me med The Cure. Og dermed så er det altså klart for et nytt album som fyller 50 i denne serien med den fjongende titlen Classic Albums at 50.

Ja, jeg lanserte jo denne serien her, klassiske rockalbum som fyller 50, for å hylle nettopp vinylskivene. De har jo fått sin renessanse, eldre men også yngre, farte jo til platebutikkene for å sikre seg et etterlengtet eksemplar. Albumene var fra en tid da du eide musikk fysisk, tok det forsiktig ut av kovret og lot stiften gjøre resten mens du leste på innekovret. Tekster og hvem som medvirket, og jeg må jo si det var en fin tid, før alskens hjelpemidler som AI og autotune og spillelister, men det er klart, serien har jo holdt på en stund, så jeg begynner kanskje å grave litt lenger og lenger ned i kistebunnen nå, for å finne Groom-albumene som ble gitt ut i 1976. Men det er en del igjen. Jeg har mine ord i behold når jeg denne gang kan presentere en Steve Miller Band, som startet opp i San Francisco i 1968. Og til de grader fikk oppleve vinylens gullalder gjennom 70-tallet. Men vi stopper altså opp i 1976, da Fly Like an Eagle kom, et album som alle måtte ha på den tida der. Steve Miller, ja, han leflet med ofte litt psykedelisk rock, men ja, han dempet noe her på dette albumet. Nå var det mer en straightforward rock som gjaldt, med sine faste medlemmer Lonnie Turner på bass og Gary Malaber på trommer. Fly Like an Eagle åpner festen, hvor de har fått med seg Joachim Young på Hammond B3-orgel, som fikk beskjed av Miller å ikke spare på synthesizerne heller, som var relativt nye i rocken på den tiden. Miller sin elsk til psykedeliske rock, ja, den skinner jo klart igjennom. Side 2 åpner med Take the Money and Run, før Rock Me tar over. Ja, det låter band fra en tid du ikke kunne gjemme deg bak noen fancy studioeffekter. Fly Like an Eagle er neste på tallerken i serien Classic Rock Albums at 50. God fornøyelse!

Steve Miller Band var under stiften i denne utgaven av Classic Rock Albums at 50. Ja, 50 år altså, siden Fly Like an Eagle kom ut. Og ja, da det jo tid for ukas kjørelåt igjen da, og jeg har skrudd legeme på plass bak rattet. Av flere skvatt da, da David Coverdale tidligere i år gikk ut og sa at «Nei, nå får det være nok. Jeg pensjonerer meg. Nå blir det hagearbeid sammen med kona Cindy, og mer tid til å praktisere meditasjon, som han har drevet med siden slutten av 60-tallet. Ja, hvor lenge kona synes det moro å ha typen i hus, det en helt annen sak, men det jo en tid for alt. Men tiden har Coverdale brukt fornuftig etter han kom med i Deep Purple i 1974, til han startet Whitesnake noen år senere. En av rockens store stemmer blir altså 75 år i dag, og det grunn til å feire en som har gledet millioner av fans med sin soulfylte stemme, med klare blues-overtoner. Flesh and Blood fra albumet med samme navn, som kom i 2019, jo en livsfarlig låt i trafikken. Den passer best til stående kjøring med ansiktet helt inn i frontruta, altså. Gitaristene Reb Beach og Joel Hoekstra, de drar på med gitaren her. Det gjør jo ikke saken noe bedre det, med fartsfylte løp opp og ned gitarhalsen. Men det 75-årsjubilanten David Coverdale som står for festen. Ja, nå kan girboksen ryke, for her må jeg raskt ut fra startblokka, og forhåpentligvis riste en flaske champagne etter målgang. Nei, vi kjører i vei nå!

0: Øppna landskap, eller øppna barskap, som Ulf Lundell fikk hengt på seg etter en ganske fuktig periode. Og før det ene så var det ukens kjørelåt Flesh and Blood med Whitesnake. Og 75 års jubilanten i dag, altså David Coverdale bak mikrofonen. Så er det klart for kveldens siste innslag. Ja, det var godt å komme tilbake i studio etter en ganske gråværstur med bil. Er det klart for soveromsonaten?
1: Soveromssonaten.
0: Bill Conti er en av de store filmkomponistene. Han komponerte til rockefilmene, Karate Kid og en haug med andre filmer og tv-serier. I 1981 kom den femte James Bond-filmen med Roger Moore, For Your Eyes Only. Og denne gangen så ønsker produsent Albert Broccoli en ny komponist til å skrive titelsporet. Tidligere hadde jo John Barry nærmest hatt monopol på å skrive Bond-låter. Og valget, ja, det falt altså på Bill Conti, som kom opp med en av de fineste Bond-låtene, svøpt i et drømmebilde i et atmosfærisk arrangement. Michael Leeson skrev teksten, og de ønsket først at Debbie Harry fra Blondie skulle synge den, men hun ville at Blondie skulle skrive en egen låt og fremføre den, noe produsentene sa nei til. Dermed så falt valget på skotske Sheena Easton. Resultatet ble utsøkt. Sheena Easton synger jo fantastisk, og naila denne låten til Bill Conti og Michael Leeson. Så mens vi venter på hvem det nye James Bond blir, ja, jeg heier på Tobias Santelmann, som har vind i seilene etter Harry Hole-serien og klær smoking, ja, så runder vi altså av med Sheena Easton, denne gang i popquiz-kveld. Hyggelig med alle meldinger, jeg gjentar det ofte fordi jeg synes det er så hyggelig, og fortsett gjerne å bruke NRK Radio-appen, søk opp popquiz, der kan du skrive inn meldinger eller komme med noen ønsker, om du måtte ønske det. Og til og med så er hovedsendingen igjen, og det er alltid hyggelig å ha dere med der også, selvfølgelig. Så, for your eyes only, ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i kveldens debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
1: Spørsmålet er ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen er blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
2: Dette er jo ikke bare meninger. Dette er til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så er sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken er ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det er entydig, det er helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. EU-landene er enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sine. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise i EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. Frankrike og Luxemburg skal ha bedt om at de to rike forretningsmennene ble tatt av lista. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig er lagt død, sier korrespondent Peter Svår i New York.
4: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet. Og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
5: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
4: De viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Og Peter Svår ble intervjuet av reporter Knut Magnus Berge. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Det var Roxy Music med Brian Ferry I spissen som åpnet Nattradioen for oss denne onsdagen. Ja da, vi har kommet til den 23. september som så smått I gang. Nils Åge Nonstad her I studio. Det Nattradio som starter natta her I NRK P1. Velkommen inn skal du være.

Ja, det ligger et stort spørsmål bak denne låta til Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer, undra hun. Så var det Kygo da som har fått med Labyrint I sin Fragile. Og her I Nattradion det faktisk et par musikalske bursdagsmarkeringer I dag også. Og først det snakk om, ja, sjefen selv. Vi ferier om litt.

To av våre ordentlige veteranorkester på rekke og rad her i nattradioen. Hellbillies først, som sang Spel, Jonny, spel. Og så den store slageren til Dance with a Stranger, da, Everyone Needs a Friend. Ja, har du bursdag i dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, og han begynner å bli en voksen mann, født i 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge er det, men jeg går for denne.

Ja, etter Ricky Martin så passer det jo å fortsette med litt bursdagsfeiring. Jeg skal bare fortelle at det var jo Eva Wellskram vi hørte før Ricky. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Mer liv, det heter låten til Kajander. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

0: En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930. Og da er bursdagsfeiringen over for denne gang her i Nattradion, men nå er det plass for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var Narum det. Kjenner hos jeg smelter litt nå, så ble låt nummer tre I den norske trippelen. Lille Cæsar sang Elsker deg, og Michelle Ullestad åpna trippelen med La meg ligge.

Yuzu Undur fant sammen med Nene Cherry I denne låta Seven Seconds. Og du fikk den her I nattradion denne onsdagsnatta, som nå går mot slutten. Det Levi Bergrud som får lov til å avrunde musikalsk. Så nær skal han få synge. Og Nils Hagen onsdag skal ønske deg fin natt videre, og på gjenhør I morgen etter midnatt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene i dag letta. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet er åpent for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Latvias statsminister Andris Kullberg sier Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. Norske arkeologer har gjort et funn som er like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England ved steinalderbro. Plasset i Halden fant Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes mystiske steiner.
2: Vi begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
3: Det arkeologene fant er en hellekistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
4: Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
0: Og reporter her var Martin Tangen Schmidt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.